Echelere kumibe nyamuhanga. Echelere chirimbere urame nyamuhanga mumamusa umwanze kulabe byosi. Echelere chakabere isi wasatumuli na nyamuhanga. Echelere chakasatu usika yechiro chibuire chenyamuhanga. Echelere chakane usika yetata wawuba na koyo wawu. Echelere chakatano isi wita. Echelere chendatu isi wasinjira. Echelere chirerenda isi wiba. Echelero chomunane isiwobu wa mabehi. Echelero chomwenda isiwa itutsa oyute wawu. Echelero chirikumi isiwa iromwiso okobendo vya bande bandu. Ebelera vya kanisa. Echelera chirimbere usika yebiro bikulu vya nyamuhanga na biro bikulu vya chalayera. Uyo komisa kande wuse no kumubiri. Echelero chakabere uyila yebiro vya mulino na kanisa. Echelero cha kasatu wimaye sakramente oluwe kulo nichika umoko chiremo. Echelero cha kane wimaye karisi mbuirire omuluwe pasika. Echelero cha katano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabiwe imani. Nyamuhanga wae nichira mahanua usi awa kanisa katoliki wa Roma. Eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka retuteba na reiteba. Omusabiwe reiketera. Nyamuhanga wae ngai ketero kande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vola okuisangu uwe ne muhala ganutia niwe mukwami. Amen. Omusabe olwanzo. Nyamuhanga wae ni kwanzire komwewe woshi kula bebindu byoshi erebi uli mwenge kundu nyanzire kande bandu boshi kinjenjo wene usana na wo. Amen. Omusabe weretera, nyamuhanga wae na matera kundu okuisangwa muna hariro kuwe mwenge no mubuyanga. Yesu mwenge mwokwa usana malolo wae no buwa tichabwe nema yao sinzo njiririsha haria kande. Amen. Omusabe weresa baba buire boshi, ebe kiramu buire Maria, nyinya wa nyamuhanga na koyo wae, na Yosefu mbuirire, na umalaika mulemberi wae, na wemu buire ndukwa wae, na nyuba buire boshi, munza vere nyere kere ramalolo, munyitega ye echerocha muna buire, nendambi yolo hololo wae. Omusabe weresa malaika mulemberi, malaika wa nyamuhanga, uli mulemberi wae, usana no buenge no imaniri wa nyamuhanga. Ungolera ye, undende unyimanire unzose.

0: pamoja yote tumwimbie Bwana wetu kwa furaha. Tunaendelea kumshukuru kwani ni mwema, ametuonesha alfajiri ya siku ya leo. Na katika ibada hii ya misa takatifu tunajiunga na ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Papa Edgar na Mama Zeferine Wasilile Musai wanaombea marehemu wafuatao: Kahendo Kabunga, Sokolo Kamuha Leonare na mke wake, Sokolo Kambale Barere na mke wake, Sokolo Kasereka Celeste na mke wake, Kai Dembia na mke wake, Papa Paluku Musaburi, Kasereka Daniel, Sokolo Kasereka Daniel, Sokolo Jerome Nzombi na wengine wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Sukari Kambale na Mama Kahindo Godezi anaombea misa ya marehemu Kambale Kirere Sukari, Felicita Kiviswi, Jacques Mirembe Mberu, Klema Kakule Kisokero, Michele Muhindo Kaparai, Simafrozi Kavira, Muhindo Bulinga Kadeu, Sofia Kavira Kisokero, Paluku Musienene Lydia, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Feliciane, ya Papa Feliciane, wapumuzike kwa amani katika mwanga wa milele.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu wafatao: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima Kakuno Yakobi, Muhamedi Shekina, Emmanuel Moise, Jean-Louis Denise na wengine wote wa jamaa.
1: Familia ya Kakule Kamate wa Saba wanaomba misa ya 40 jour ya Kavira Kasi Viwe Simis na wengine wafuatao: Kasereka Rafael, Kahambu Mukanirwa, Kambale Kitivito, Goreti Kisando na wengine wote wa jamaa lao.
0: Kuple Kakule Vanzu wa Mishu na Kasofi Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayewatendea maishani mwao, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba pia hekima na baraka, kwa hiyo wanaombea pumziko ya roho za marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mastaki Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Erma Nganza, Muti wa kizazi cha Kuple Mishu na Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Masiga Kiavueme anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Mumbere Molo Marcel anayemaliza mwaka moja siku ya leo le 3 mwezi ya 10 mwaka huu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na anaombea pia Kambale Stanley, Kahindo Katasha, Kakule Kiavu, Nya Esta Espoir na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Papa Kipuni Emile anamshukuru Mungu kumponesha kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goreti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chavu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na marafiki wake wote waliokwisha tangulia.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marte, Claudine Merveille na marehemu wote wa jamaa lake na wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kambale Mutremi inashukuru Mungu kwa mema anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Papa Kambale Mutemi, Papa Michele, Papa Kakule Deo, Mama Masika Kalondero, Mama Jackie, Masika Anne, Masika Mutemi, Lukombo Wanza, Papa Kambale Musai na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Matungulu Pius anaombea marehemu Matungulu Pius, Desange Masika Kiokwe, Mwamini Kahambu Kiokwe, Kavuo Bahati Kiokwe, Katungu Neema Kiokwe, Muhindo Angali, François na Stella, Jiste Musai, Charles na Françoise, Mafuta Mingi, Josephe, Teresa, Kasereka Leonard, Stephanie, Abe Jalui, na wote wa jama, kila mtu kwa jina lake.
0: Jama ya Papa Ekieko Gabriel wanamshukuru Mungu kwa faraja ambayo anaendelea kuwapatia wao kama jamaa. Wanaombea marehemu baba mzazi Ekieko Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Ekieko Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celestin, Achenga Michel, Ekieko Joseph, couple Tobe na Thomas Mwakuno, Melanie, Tobe Like, Jean-Paul, Zita, Francisca, Tobe Busio, Magbalaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Cecile anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Papa Claude Kavalami, Papa Flora Kavalami, Papa Pierre Kavalami, Papa Felix, Imelda Kavira, Luatumba Nguma, Munyu Wasava, Laura Vusoko, Hepi Kasoki, Kiavahwere na marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kabuo Jama Deusi inaombea marehemu Mama Kabuo Alfosine Muhonja anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Kambale Anatole Muhema anayemaliza miaka 34 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Muhendro Kibose Sikiminywa anayemaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kambale Jile Sikiminywa anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kaposo Jimmy Sikiminywa anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
1: Kuple ya Papa Toma inaombea marehemu Apoline Prosper Kambula, Marie Kavira Vahesi, Justine Ndiavake, Kaposo, Kasereka, Kuple Victorine na Zakaria, Eme Luuga, na wote waliokuwa katika jamaa lao na wote wakukatakatwa injini mwetu.
0: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahendo Musanga Kosole, Wabeso Obaze, wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea maishani mwao. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu Mama Marilu Senge na Kabira Mwengesi Ali na Muhendo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa Kambale Kalemire Saidi.
1: Familia Kambale Katiba Lukando inaombea marehemu wafuatao: Kahambu Kitambala Elda, Kavira Lukando Sifa Mapasa, Muhindo Kiriki Desire, Kambale Inosa na marehemu wote wa familia nzima ya Kambale Katiba Lukando na Kitambala.
0: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienveni Munyora, Papa Disone, Mumbere Matabisi, Kahindo Madelene na wote walio tangulia katika jamaa.
1: Service ya Ekonomi National Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya Chef de Bureau Musienene Kakule Lui Espera Maru anayeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea marehemu Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christia Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndahala, Deogracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mtokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michel Kangihe.
0: Complexe scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake, wa préfet na wa inspecteur wote, marehemu Kiro Mnamwazi Mandela, Musubaho Makoma, Muyisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kabwaya Chimbangu, Kabalez, Kambale, Kabuyaya, Chiripija Mari, Mutokambali, Kapiten, Emmanuel, Bongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kita, Nasinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Chambali, Chimetia, Gradin, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimie na Leonie, couple Gabriel na Livina, Shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frère Mwongo, Marceline Baluti, Frère Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa lake na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa ajili ya mume wake.
1: Jama Iber Kazuva na Semafroze Mutsopi Paveni Butembu wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domi Katsuva Skolastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Munyoke Katende Prosper, Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea marehemu Medar Biondi Kemuha Muhindo Marambali Safari Tele, couple Laura na Brigitte, Pascal Desire Emmanuel Chambindi na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote katika jamaa.
1: Jamaa kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Jobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, couple Victory, couple Emmanuel, couple Katarina, couple Aloise Dralima, couple Vusehesa, na marehemu wote wa jamaa ya kabla.
0: Jama Kasereka Makelele Jile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Aldofiko Goreti, Janine Manina, Kapereye Kataka, Nyaludofiko Trudo na Kamwinte Mutetru Muchirania Mwera na wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu, papa, mjomba, kaka yao pembeni Joakime. Mungu awabariki awalinde. Jama inaombea marehemu Joakim pembeni, Njava Kendungo Floha, Zawadi Berta, Kosole pembeni, Gaston Rakitwa, Stanlais pembeni, Kahindo Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambi Senge.
0: Mama Pendeza Liberata anaombea marehemu Germani Kabira, Michelle Kasongo, Hariete Poposa, Amede Kasandro, Fabie Kasandro, Joseph Luapula, Fatuma, Gabriel Katenzi, Bienveni Luapula na wote ambao wamekufa kiroho.
1: Mama Kiakimu Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom, ambaye amemaliza miezi sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kuple Rodofiko na Teresa, Kuple Muhe kwa na Renestine, Kuple Bernard na Marguerite, Kuple Marte na Coleta, Kuple Kakule Cleofa, Papa Martina Boniface, Papa Josefe Gana, Papa Muhindo Sabuni, na wote ya famie ya mama Kiakima Helene na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Kartie Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu
1: Sabuni, na wote ya famie

0: ya mama yake Akima Heleni na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Kartie Kalimire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na

0: na marehemu watoto wote Kuple Wenselasi, Kiribu Kutru na Kahambu Adolfine, Kuple Wilfred Mbundu na Idilia, Kuple Kalombo na Mama Eliza, Mujomba Michele Liwali na kizazi chake, Kuple Tongo Mafuta, Albe na Marie Jose, Kuple Wenselasi Kawasa na Dorteye, na wote wa kizazi Kahendo Katamuleko Diedone, marehemu wa chef de quartier ya Kongo ya Sika, pia wa chef de selile wote, marafiki wa selile Makongobo na marehemu wote, kila mtu kwa jina lake, Mungu awalinde katika paradiso.
1: Kuple Kaserega Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Aniye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi na wa milele, utufanyizie tukutumikie siku zote kwa mapenzi yote, na kukutolea ibada kwa moyo safi, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu anamrudishia Yobu mema yote. Yobu anaungama ukubwa wake Mungu, anatubu kwa sababu amekuwa mjinga akisema maneno ya bure. Mungu anamrudishia mema yote, naye Yobu anaishi na heri mpaka uzee wake. Ni somo katika kitabu cha Yobu, kipindi cha 42. Mstari wa kwanza kufikia wa tatu, pia ukamata mstari wa tano kufikia wa sita, tunakamata tena mstari wa 12 kufikia wa 17. Wapendo wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Yobu alimjibu Bwana akisema, najua kwamba wewe unaweza vyote, wala hakuna jambo lisizowezekana kwako. Nami nalisema maneno nisiyofahamu, nilieleza mambo ya ajabu yenye kunishinda mimi nisiyoyajua. Kwa kusikia tu nilisikia habari zako, lakini sasa jicho langu limekuona. Ndiyo maana ninajinyenyekeza na kutubu katika mavumbi na majivu. Bwana akabariki hali mpya ya Yobu zaidi ya hali yake ya zamani. Alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ngombe 1,000 na punda majike 1,000. Alikuwa pia na wana 14 mabinti 3. Akimuita huyo wa kwanza jina lake Njiwa, na wa pili akamuita jina lake Dalasini, na wa tatu akamuita jina lake Pembe ya Rangi. Katika nchi hiyo yote hakupatikana wanawake walio wazuri kama mabinti Yobu. Na baba yao akawapa urisi sawa na ndugu zao wanaume. Baada ya hayo, Yobu aliongeza kuishi muda wa miaka 180 hata vizazi 4. Yobu akafa mzee sana, mwenye kujaliwa siku nyingi. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 10 kuanza mstari wa 17 mpaka wa 24. Siku zile wafuasi 72 walirudi kwa furaha wakasema, e Bwana, hata mashetani wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nalimuona shetani akianguka toka mbinguni kama umeme. Tazameni, nimewapa ninyi uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na kushinda nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kinachoweza kuwazuru ninyi. Lakini msifurahi kwa kuwa pepo wawatii ninyi, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile Yesu alijazwa furaha katika Roho Mtakatifu akasema, e Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafunulia walio wadogo. Ndiyo, e Bwana, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako mema. Akawageukia wafuasi wake akasema, Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua mwana ni nani ila Baba, wala Baba ni nani ila mwana, na mtu yeyote ambaye mwana ataka kumfunulia. Akawageukia wafuasi wake akasema nao wakiwa peke yao, heri macho yenye kuona mnayoona ninyi, kwani nawaambieni, manabii wengi na wafalme wengi walitaka kuona mnayoyaona ninyi, lakini hawakuyaona, na kusikia mnayoyasikia, wala hawakuyasikia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wakristo wapendwa, Baba na Mama, Shalom.
1: Shalom.
0: Katika somo la kwanza tumesikia Yobu akiungama ukubwa wake Mungu, akitubu kwa sababu amekuwa mjinga akisema maneno ya bure, na Mungu anamrudishia mema yote, naye Yobu anaishi na heri mpaka uzee wake. Na katika Injili, wafuasi waliotumwa na Yesu wanarudi wakifurahi sana. Yesu anaonyesha asili ya kweli ya furaha, ni kwamba ni kwa sababu wamefunuliwa mafumbo ya Mungu wakimjua Yesu na Baba yake. Shalom.
1: Shalom.
0: Katika somo la kwanza tunakutana na Ayubu. Ayubu amepita mateso mengi na mambo ambayo hakuelewa katika maisha yake ya kawaida. Lakini mwisho wa safari yake anatambua kwamba Mungu ni mkuu, na kwamba akili ya mwanadamu haiwezi kuelewa kila jambo linalopitikana katika maisha. Anasema, sasa macho yangu yamekuona. Ayubu anajifunza kumwamini Mungu hata wakati wa shida. Na katika Injili Wanafunzi wanarudi kwa Yesu wakiwa na furaha kwa sababu wameona nguvu ya Mungu ikifanya kazi kupitia matendo yao ya kawaida. Lakini Yesu anawakumbusha kwamba furaha yao kubwa isiwe tu katika mafanikio yao, bali katika zawadi ya kuwa karibu na Mungu. Ndiyo maana tulisikia Yesu akiwaambia, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Ndugu zangu, masomo haya mawili yanatufundisha jambo moja ya muhimu kabisa. Na jambo hili ni Mungu ndiye chanzo cha maisha na furaha yetu. Mungu ndiye chanzo cha maisha na furaha yetu. Wakati tunapopitia shida kama Ayubu, tusifikiri kwamba Mungu ametuacha. Na wakati tunapata mafanikio kama wanafunzi wa Yesu, tusijivune, bali tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Mara nyingi, ndugu zangu, tunataka kuelewa kila kitu katika maisha yetu. Tunajiuliza, kwa nini nimepata shida hii katika maisha yangu? Kwa nini ugonjwa? Kwa nini familia yangu inapitia matatizo? Kwa nini mipango yangu haifanikiwi? Jibu si rahisi kila wakati, lakini imani inatufundisha kumwamini Mwenyezi Mungu hata wakati hatuna hata jibu katika maisha yetu, katika magumu inayotufikia. Ndugu wapendwa, Yesu pia anatufundisha kuwa na moyo wa unyenyekevu. Mungu anatufunulia kwa watu wanyenyekevu. Mungu anajifunulia kwa watu wanyenyekevu na wenye moyo safi na wenye moyo wazi. Kwa hiyo, ndugu zangu, tusijivunie mali tunayo, tusijivunie akili, tusijivunie cheo au huduma zetu. Kila kitu tulicho nacho, tukumbuke kwamba ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana kwa siku ya leo tutajikaza ili kila maisha yetu tumtolee Mwenyezi Mungu kila tunacho, ikiwa ni cheo, ikiwa ni furaha, ikiwa ni magumu, tunamtolea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutuongoza. Ndugu wapendwa, hata katika furaha na katika huzuni tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshike Mungu katika maisha yetu. Tunapofanikiwa tumshukuru. Tunapoteseka tumtumainie Mwenyezi Mungu. Na katika kila hali tuendelee kumpenda na kuwasaidia wengine. Na kila mmoja wetu kwa siku ya leo anaweza kusali sala inayofaa: E Bwana Mungu, utupe imani kama Ayubu ili tukutumainie katika kila hali. Utupe pia moyo wa unyenyekevu ili tusingu. Utupe imani kama Ayubu ili tukutumainie katika kila hali. Utupe pia moyo wa unyenyekevu ili tusingu. Atusaidie kwa siku ya leo ili tuweze kumtolea maisha yetu ikiwa tunapitia katika shida, ikiwa tunapitia katika mafanikio, tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtolea maisha yetu kwa kila wakati na kwa kila kitu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na yetueze ya takatifu yake yote.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana, e Baba mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote. Ulimtuma kwetu. Umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni yote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Iglesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Iglesia. Wakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na zaidi sana wale ambao majina imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliwaambia mitume wako, na waacha amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Iglesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: E Bwana, sakramenta ya mbinguni ifanye vipya roho na mwili wetu, ili sisi tunaosharikia na kutangaza kifo cha mwana wako tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tushinde na furaha na amani ya Kristu.
1: Asante.

0: se
1: chekao cha vriango tya madi a chenene kutsevu no mongetse mheri ya ena yo e a bi re he kwa busanana abagarde ba madi mo moetse ba tava ndikire a ho ba ka bua ba tokombe e mavoho a nga na bola e ba bri ka maetse anga sundike sa madi
0: o mo maseria we chipese muri lo lenga lobe hobeho busanana ka tarike nyama nako kerukire yulu e chiro chu ma che nyama yende kusiembene chika ula muna bure 20000 francs ne chengulube chikao le 16000 ne chuchaleka abakali nyame babye bake nabandi banji iba yikurerye mboka mboka usilegime nereka kuleswa koko kinembe cyo moto butembone beni
2: mne hamberera omobitwa twabwira okobe tsanke baburiki batu banzwa ina kisangani mo kibweke lumumbo mo kiro cyamunabura hakindi tsuko burira ku bipya ebiye kisangani ni bipya vesa tubi kisangani na chiuma ni chomukati akikivu endata kali njwe kaula mu FC Mageria akahara ichipya chino echineno chikatekania e league deyo mochiro cha munabure e AS Nika kisangani ikendi bigane FC Cobra o mugulu etu solid malekesa kisangani ikendi bigane FC Mageria akahara ichipya chomobetwa rino chikesera mu bipya bekulube kulu ebya butembo na chavri yo hoyigulu kutsebu Chirumo League Day wa Shinja tuma wira ho baulikiba tubanzwa wa Shinja na u re miasi fateo kwa sondola amansera eshe bioma nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson bolere kunibushi.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu
6: Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kwenye jimbo la Butembo, Beni waliweza kumrejeshea heshima za mwisho Padri Etienne Karekerwa ambaye alizikwa jana siku ya 5 tarehe 2 Oktoba, na huyo alifariki siku ya 3 iliyopita akiwa ameazimisha miaka 53. Kwenye homilia yake, askofu wa jimbo la Butembo Beni alialika muda huo wa Kristu kubaki imara katika imani yao, wa akiwekea matumaini yao kwa Mungu. Na eneo la Bapa Kombe Pendekali, shirika la raia latoa tahadhari kuhusu magumu ambayo kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola inakumbana nayo. Kuna ukosefu wa vifaa vya kusaidia kuwazika watu waliokufa tokana na Ebola, na pia kazi za maimizo haziwezekani kama vilivyo tokana na ukosefu wa vifaa vyenye kustahili. Shirika hili la raia linaita Wizara ya Afya pamoja na mapate na waki kusaidiana kazi hiyo iwezekane. Na eneo la Kipese wilayani Lubero, bei ya samaki imepanda kabisa na imesukuma wale wakaji wengi kuwa nala mboga mboga, au wengi kula hizo samaki zinazo kwa kwenye vyumba vya baridi. Wale ambao ni wavuvi samaki kwenye ziwa Edward wanakasifu kukatazwa kwa wao kuingia kwenye maji ambako wanaweza kupata samaki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka, atafungulia hizi habari pamoja na mwenzetu Dani Mweusi anayezungumzia heshima za mwisho zilizomtolewa Padre Etienne Karekerwa siku ya 5 tarehe 2 Oktoba hapo jana. Askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alisoma misa takatifu kwenye katedrali Matre Ecclesiae aliweza kuita muda huo wa Kristu kila mmoja kuwa tayari na kubaki imara katika imani yake kwa Kristu.
8: Kwa saa 3 mapadri na mabikira na watawa wote walifika hapa kwa kuja kutoa heshima mwisho kwa uongozi wa kina Baskofu Sikulipaluku Melkisedeki ambaye alifundisha kwamba Mungu haachilie mtu hata kama ameshikwa na magonjwa na hata kama amepitia magumu. Ndipo alisema kwamba Padri Etienne Karekerwa wakati alikuwa mgonjwa alimtumainia Mungu akisema kwamba hii ni jambo zuri ya kushota katika maisha yake, akisema kwamba alikuwa pia mtu mnyenyekevu hata kama alitajwa kuwa paroko, alikuwa mtu ambaye anajishusha.
9: Tusimame imara katika imani yetu kwa Kristu, sawa vile magonjwa, kifo na misiba mbalimbali ya maisha. Kufatana na imani hiyo, tunapomsindikiza Padre Etienne

0: Kerwa kwa makao yake ya mwisho. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya imani yake kwa Kristo. Aliishi maisha yake ya kipadiri sawa kama katika usiri na kutotambulikana, hata alipotajwa kuwa kure mkubwa wa parokia, padre mwongozi, sio wengi waliotambua.
1: Kisha umelia, neno nyingi zilisema kwa neno la jimbo la Butembo Beni ambalo lisoma na padri Inyasi Masongo, pia neno la wale ambao walipata na upadirisho padri Damia Sabali, na pia neno la jama. Wote wanamulia padri huyo ambaye alisaidia wengi kwa kumjua Kristo kupitia upole wake.
2: Jimbo la Butembo Beni namshukuru Mungu kwa kipaji cha padri Kambale Kalikerwa Etienne kwa eklesia yetu. Na ninamshukuru padri Etienne mwenyewe kwa kazi ya kitume aliyotimiza jimboni mwetu. Kwa heri padri Etienne Kalekerwa pasteur.
1: Akiwa mzaliwa wa Kiondo Ndekere kwa mwaka wa 1973, padri huu wa jimbo la Butembo Beni alifariki siku ya tatu ambayo ilipita akiwa na miaka 53. Padri Etienne Kalekerwa alipata upadirisho kwa mwaka wa 2000 kwa 2004, yani 2004 pa Kitatumba. Ametumikia Mungu katika parokia ya Beni Site, Maboya, Katedrale, Masereka, Biambwe, Bunyuka, Muhangi, Beni, Paida, Mangina, Chikubo, Eringeti, pia pa Prokire. Amezikwa pa Musenene kwenye shamba la wafu na mapadri wa jimbo.
3: Zingine habari ni hizo za afya kwa ni za usalama, na habari hizo zinasema kuwa ukosefu wa usalama ulioonekana kwenye vijiji na vitongoji vingi vya eneo ya Lubero na Beni vilipelekea watu wengi kuhama kuacha manyumba yao kuelekea maeneo zinazozaniwa kuwa na usalama wakielekea Butembo na Beni. Kati ya watu hawa kuna pia watu wazee. Habari zilitolewa na shirika linalotetea haki za watu wazee Asta katika mji wa Butembo. Ilikuwa tarehe 1 Oktoba, siku ya 4, siku kwa ajili ya wazee. Norbert Safari, kordoneta wa Asta, alisema kuwa wengi wa wazee waliokimbia walikuwa hawana kazi, na walipofika mwanzoni walikuwa wakipita mlango kwa mlango kwa kuomba msaada. Ni hapa Asta ilianzisha kazi za kuweza kuwasaidia wao pia wajigaramie. Ndio maana idadi ya wazee wanaoombaomba imepungua katika mji wa Butembo. Norbert Safari:
4: hapa Butembo watu walioondoka katika vijiji vyao wanapita maisha magumu mjini, sababu wamoja hawana mahali pa kulala, wengineo hawana kazi. Kwa kifupi, wengi hawajui namna gani wanaweza kuishi hapa Butembo, sababu katika mji kama namna huu muna mwelekeo fulani fulani. Kwa kuwasaidia wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo, wanaopatikana katika kikundi chetu, zaidi sana wale wazee, tunaendelea kuwafunza namna gani kufanya kazi kidogo ambamo wanaweza kupata makuta. Tunawaambia kama uko na makuta usikule yote, unaweza kufanya kazi kidogo namna kuuzisha sombe katika soko ndogo ndogo. Ndio maana wale ambao walikuwa napita huku na kule wakiombaomba wanaanza kuwa wachache mjini.
3: Na shirika la raia eneo la Bapakombe Pendekali tabakani Basoa Madiwe wilayani Beni lasema kuwa lasikitika na hali kiafya inayoendelea kwa sasa kwenye vijiji vingi vya eneo hilo la wilaya ya Beni. Kwenye kitongoji hicho cha Bapakombe Pendekali kuna visa vingi vya ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambavyo vimesharipotika. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 jana, Claude Kapakazi, president wa shirika la raia la Bapakombe Pendekali, alitaja ukosefu wa vifaa vyenye kustahili kwa ajili ya kuhimiza jamii kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola, na pia kazi za kupambana na ugonjwa huu zinapitia magumu mengi. Mwanaharakati huyu wa shirika la raia na kasifu ukosefu mfano wa vifaa kama mifuko inayosaidia kuwazika watu waliofariki na Ebola, jambo linalosukuma watu kuwagusa maiti pasipo wao kujikinga jambo ambalo lina muofisha, ndio maana naita viongozi hasa Wizara ya Afya na mapate na waki kuona namna gani kusaidia kwa jambo hili.
5: Kuna shida sana. Shida ni nini? Ni magonjwa ya Ebola. Ndio na lokalite yetu ya Bapakompe ndikati tuko na karibu ka za Ebola zenye zimeweza kuwa ziko confirme. Yenye tunaomba kwa Ministeri ya Sante na Zone de Sante yetu ya Mabalaku ni kuweza kusaidia kufanya communications. Sensibilization iko chini, hata communication iko chini. Na wale wenye wanaendelea hata kuhifadhi maiti kwa yani kuzika hawiko ndani ya maero de sante zetu, tuko na kona hii maka, lakini unakuta koro ya mtu waliweza irudisha mkomunite ile resida inakuwa vekereta, unakuta watu wamefanya karibu juma mzima lakini resulta inakia toka. Nawaambia ni Ebola, Ministeri ya Sante na Zone de Sante yetu ya Mabalako na serikali yetu kuweza tufuatilia ndani ya maero de sante zenye ziko Zone de Sante ya Mabalako ndani ya lokalite ya Bapakompe ndikati
3: kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola huko kwenye eneo la Mabalako. Mtaa wa afya wote umehesabu visa zaidi ya 13 ambavyo vimehakikishwa kuwa ni vya ugonjwa wa Ebola, jambo ambalo linastahili watu kuungana mkono mkononi kwa kupambana na huo ugonjwa. Gizi shirika la raia eneo hilo linafahamisha na mama mmoja aliweza kuwazaa watoto wake watatu siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 kwenye kituo cha afya Sandro Hospitalier Butuhe kunako mtaa wa afya wa Kalunguta tabakani Mali Shufiriani Bashu wilayani Beni. Ni Kasoki Muhasa Cesarine wa miaka 25 ambaye alikuwa kwa mimba yake ya 4, na huyo alikuwa mkimbizi ambaye alitokea Mangina siku zilizopita akirizika na kustushwa pia na kuwazaa watoto hao watatu. Bi Kasoki Muhasa Cesarine naita watu wa mapenzi mema kuja kumsaidia ili aweze kuwakomalisha watoto hawa, mwito ambao unarejelewa pia naye Paluku Waziwazi ya Selm, president wa shirika la raia la Butue.
6: Mwanzo wa mwezi kwetu sisi wakaji wa Malio ulikuwa furaha, ni kuwa tulimtazama mama Kasoki Muhasa Cesarine. Yeye alikuwa amechukua mimba yake ya 4 na mimba hiyo imetoa watoto 3, wawili wakiwa wasichana na mmoja akiwa kijana. Kwa maana tunawaita watu wote wa mioyo miema kuja kuwatazama hawa watoto, maana kuwachunga si kwepesi, lakini tunawalilia watu wa mioyo miema kusudi wao waje wawatazame na wautolee vyombo vitakavyowasaidia kusudi waendelee kuhesabika kati kuwatazama hawa watoto, maana kuwachunga si kwepesi, lakini tunawalilia watu wa mioyo miema kusudi wao waje wawatazame na wautolee vyombo vitakavyowasaidia kusudi waendelee kuhesabika kati
3: kumrazi wanaendelea kama vilivyo afya yao sio ya kuhofia. Na tangu miaka kadhaa soko ya Kipese wilayani Lubero inaona ukosefu wa samaki, ndio maana bei ya chakula hiki samaki imeweza kupanda, na hii inatokana pia na uchumi wa wakaaji ambao umekuwa mgumu. Familia nyingi zinaweza kupisha muda kadhaa pasipokula samaki. Mfano Makayabo imekuwa kama tu ni ya watu wenye pesa, kwani imekuwa kwa gharama. Kwa pande la eneo ambako kuna uzisho nyama za kuchinjwa busheri, hali ni hiyo hiyo tu, bei imepanda na familia nyingi hazina nguvu ya kununua nyama au samaki. Mengi zaidi na mwenzetu Jeslansi wako.
7: Jumapili Oktoba mwaka 2026, samaki wachache kutoka Kisaka na Musenda walifika sokoni, lakini bei yao iko juu sana. Wateja wakishika pesa zao mkononi au ndani ya vitambaa wanatazama bila uwezo. Bi Katulamu, muuzaji wa samaki, anasema hali imebadilika sana. Sio sisi tunapanga bei, buhulu samaki moja huuza kwa 7,000 serafu za Kongo. Nikifika hapa nami nauzisha kwa 8,500 franga za Kongo. Nikinunua kwa 8,000 ule buhulu, ni kawaida kuuza kwa 10,000 kwa sababu gharama za usafiri zimepanda sana, zikifika karibu 16,500 kufika Kipese. Ndio maana wafanyabiashara wengine wameamua kwenda nunua Butembo samaki Thompson ama Sheshar, huko ni bei chini na kwa sasa wanaliwa zaidi kuliko wale wanaotoka ziwa la Edward. Kwa upande wake, Kasereka Wanzavalere Patrick, mvuvi kutoka ziwa la Edward, uzalishaji umepunguka sana kwenye hiyo ziwa. Polisi na walinzi wake wanakataza kuvua maji ya ndani, na ndio maana nyavu zinabaki bila samaki.
8: Nakosa kufatana na kikao kia masiku mingi sana, na waparke washa kuwa natembea kumai, hiko napima mapa, kusema musitike mutransfer, munarudilia kuvenzi. Unaenda hona mutransfer, nicho kwenye kunezi onekana samaki, na washa wakataza munarudia mufesengi, sinacha samaki ya onekana. Wa garde, watoke kwanja ilu ya mai, njo tuweze kutafuta tete.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 31. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Papa Kambale Edgar na Mama Kavira Zeferine wa Selile Musai wanajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wabo. Mtoto wa Kakule Richard alifariki Padurba na aliitwa kwa jina la Kahindo Kalioto Rafaela. Habari ya kifo chake yende jamaa yote pa Busamba, jamaa yote pa Butembo, jamaa Nzopi mahali inapatikana, jamaa Kisolu pa Maboya, jamaa ya Masereka Kiali, familia yote pa Butuhe na wengine ambao wanashinda pamoja kusoko kuu ya Butembo. Wanajulisha vile waimbaji wa Chorale Saint Ignace ya pale Kavitero. Wanajulisha na jamaa Kaidembia mahali inapatikana. Na wanajulisha kwamba wameomba misa leo siku ya 6 tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu. Kiisha misa watu watakusanyika nyumbani pa Selile Musai. Ni sauti ya Papa Edgar akijulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Kalioto Rafaela. Mtoto wa Kakule Richard alifariki Padurba na saa 9 kuamkia asubuhi jana. Jamaa ya Kambale Malirojile na huzuni kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Jean Kamate, kilitokea Bunia tarehe 1 ya mwezi huu wa 10 mwaka huu, na maziko imefanyika pale Bunia jana tarehe 2 mwezi tunao mwaka tunao. Kilio inafanyika hapa Butembo pa Mutiri, kartie Mukuna Selile Butara, Ron Point Bleban, che Mama Sekera. Habari hii ya huzuni yende watu hawa. Papa Sirile Sebirambi pa Majengo wanajulisha mjomba Michele pa Majengo, mjomba Mark pa Kongo ya Sika, kaka Banyanya pa Kalemire wanajulisha, Shanga Adriane pa Bubange, Nada Desange pa Musimba, na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kamate, wanaofahamu jamaa ya Kambale Magirojile, wajua imempoteza Jean Kamate, na walioweka sahihi wanajulisha wote waliomfahamu Kambale Malirojile wajue hayuko tena. Kavira Sekera Aldegonde Kahindo Katehia Omer na Masika Graciane ni wao waliweka sahihi. La famille du feu père Machozi, père Vincent Machozi a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de son grand frère au nom de Kambale Karonzi Désiré. Le décès survenu à Vitungwe autour de 22h la nuit du 1er octobre 2026. Que le message parvienne aux amis, aux prêtres, aux religieuses à Butembo, à Beni, à Mutuanga, Kasindi et partout ailleurs. Et le deuil se tient à la famille. C'est signé par Kavira Agata. Jamaa ya Ati Padre Vesa Machozi inasikitika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mkubwa yake kwa jina la Kambale Karonzi Desire. Kifo ilitokea nyumbani pa Vitungwe tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu nyakati za usiku. Habari ya huzuni yende jamaa, ndugu na marafiki, mapadri, mabikira wa Butembo, wa Beni, Mutwanga, Kasindi na mahali pengine. Mjulishane kwamba mkubwa wake Ati Père Vesa Machozi kwa jina la Kambale Karonzi Desire ameaga dunia. Kwa niaba ya jamaa ni Kavira Agata ameweka sahihi. Jamaa ya Ajebo, jamaa Ajebo Nyakamehe inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mumbere Tsongo Serge, mtoto wa Papa Kamehe Wakatia. Kifo ilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu, na habari ifikie watu hawa. Mjomba Maseke pa Kibango Butembo, yende jamaa Kasine pa Kitobo
kibuabua habari yende pia jamaa ya Rami pa Mabambi. Isikose kuendea marafiki wa mama Nyakamehe pa Kianzaba. Habari yende Kiarami superviseur pa Beni. Habari ni kwa wanamemba wote wa Asenyuki Butembo, wanamemba wote wa ES Kitenge Butembo, wanajulisha Dominique Kiarami akiwa Biakato, wafanyabiashara wote Mugaleri Sanctuaire ya Kaundura Butembo. Programe ni kwamba saa tatu iliwezekana maziko imefanyika jana tarehe 2 ya mwezi huu wa 10 mwaka tunao, na ni kwa niaba ya jamaa Abejo, kwa niaba ya jamaa Ajebo Nyakamehe ameweka sahihi. Jamaa ya Maliro Kokota inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Kifo ilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku Pavayana Mikondero. Wanajulisha kwamba kilio au matanga inaendelea nyumbani Kahambu Taliba Marguerite. Kifo ilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku Pavayana Mikondero. Wanajulisha kwamba kilio au matanga inaendelea nyumbani na Butembo. Jamaa Kakusi Pavayana Mikondero, jamaa Kitere pa Butembo na Kasindi Lubiria, jamaa ya Kalemberia pa Kyavinyonge na Butembo. Ni Maliro Kokota aliyekuwa akijulisha habari ya kifo cha Kahambu Taliba Marguerite. Jamaa ya Isewundi Philippe ye alikuwa inspecteur provincial chargé ya maternelle na inspection principale provinciale Nord Kivu 2 ana huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mtoto Mumbere Maarifa Isaque, alikuwa mfanyakazi wa RVA Beni. Kifo ilitokea Beni tarehe 2 mwezi huu mwaka huu na saa 3 na nusu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kombi Kisuumu Fabie pa Butembo, Kombi Soma Kuto Adame pa Butembo, Mumbere Pierre Jambo Jambo pa Butembo, Evariste pa Mutiri, jamaa Kashauri pa Mwami na Mwami Nzanzu Bonane pa Msienene. Wanajulisha mama Mado akiwa changeur kuna kuri Kinshasa, agent wa wajaote wa RV ya Beni, jamaa Iseundi popote inapatikana. Programu ya maziko ni kwamba wanajulisha kwamba programu ya maziko itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Ise Dominique Setembusa Murumba Kombi, Kombi Maurice chef de travaux, na Mado changeur, papa Sébastien pa Kisingiri, ni wao wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Maarifa Isaque, mfanyakazi kunako RVA Beni. Jamaa ya Kambale Kipite Lucien pamoja na watoto wake Kakule Sibitwa Boniface

wanasikitika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kipite Sami, na habari ya kifo ilitokea kisha ugonjwa wa siku chache. Habari hii ifikie jamaa Kipite Pamisombo na mahali pengine, jamaa ya kale ya pa Kasinga Kamuha, jamaa Kimbesa pa Misa Liongulo, jamaa Kimbesa pa Katolo, jamaa Yiswi pa Musienene Katolo, Albe pa Procure, wanajulisha maison Mbalimbasa mahali napatikana, jamaa Imilia pa Oicha, jamaa ya Resto pa Bunia, Didi pamoja na mke wake pa Kitumbiro, Asumta pa Kyala, Papa Kabisi pa Vulema, Mama Alfa pa Bwera, Papa Omere pa Katia, Papa Ashile pa Masuri. Na jamaa inajulisha kwamba Kambale Kipite Sami hayuko tena duniani. Kilio inaendeshwa pa Bubange kwa Papa Kakule Sibitwa Boniface. Na programu ni kwamba leo siku ya sita tarehe 3 mwezi wa 10 saa 2 mpaka saa 4 watasoma misa ya kumsindikiza kunako baraza ya Bubange. Saa 4 na nusu wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Maison Rouge. Saa 5 watapeleka mwili kwa makao ya mwisho pa Kasinga Misombo. Ni kwa niaba ya jamaa Papa Katembo Sibitwa Faustin alisahihi. Jamaa ya Musai Kairi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Sokulu Katuba Musai Sele. Kifo kilitokea tarehe 1 ya mwezi huu wa 10 hospitali generali ya Katwa baada ya ugonjwa wa juma 2, na maziko itafanyika kunako shamba lake pa Kiali Kavingu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kamabu pa Kyondo Kyondo Ngonde. Habari ni kwa Kataliko Kairi pa Mayeria. Yende sindani Kairi popote alipo. Habari yende jamaa ya Seli pa Kalibuli, wakaji wote wa Kiali Kavingu na Musenda. Jamaa ya Nikodeme pa Bulema. Shika vema. Jamaa inakusanyika kwa mtoto wake Kambale Kambale Kangwali pa Buhunga. Programu ni kwamba siku ya sita leo tarehe 3 mwezi wa 10 saa 2 na nusu hadi saa 3 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pakatwa. Saa 3 na nusu hadi saa 5 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa kuparokia ya Katwa, na saa 5 na nusu hadi saa 6 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kavingu barabara Kiali. Saa 7 na nusu saa 9 watu wataelekea nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kangwali na Paluku Sombe wameweka sahihi. Jamaa ya Watete inajulisha ndugu na marafiki wote wanaofahamu waliomfahamu kwamba kwa ajili ya pumziko ya roho yake, misa ya mafariji yake Kambale Watete Dmo itasomwa kesho siku ya yenga tarehe 4 mwezi huu wa 10 mwaka tunao, na itakuwa misa ya kwanza pa katedral. Baada ya misa watu wataelekea nyumbani pa Avini Musu sa namba 16 kwa Papa Vya Seyere. Ni pale watu wataendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Kapita Watete Rafael, na kuelewa mengi zaidi unaweza muita kwa 0972 070242, 0972 070242, na 082 60 61 372 082 60 61 372. Ni kwa niaba ya jamaa Watete. Jamaa ya Papa Muhindo Vitaba Augustin wa Makoka inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Papa Muhindo Vitaba Augustin, mkaji wa Quartier de l'Évêché Selile Makoka. Kifo ilitokea tarehe 1 mwezi huu wa 10 kunako hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni ifikie watu hawa muli hipaisa le Bulambo Kivate. Habari ni kwa Jeanvenu. Habari yende Jeanvenu paisa le Bulambo Kivate, yende Arnolo Musienene paisa le Bulambo Mikusa. Habari ifikie jamaa ya Kakome Albere pa Kabale, jamaa inaopatikana pa Rwese pa Kabale Rwese, Floribere au Flori pa Kabale Rwese, Papa Paul
pa Papolo Miri Kipa Beni. Habari yende jama kombi pabunyuka Kivu nano. Yende jama papa kwesu pabutembo selule Vungi A kuna kore Kishasa. Jama ya papa kabusa pa Kasongo Mibutembo. Jama papa paluku Vulendi pa Kokola Oicha. Jama papa Kartasi pa Mukohwa na pa, Mukohwa pa Mwenye Musenge. Yende pia wananua wote wa jama. Programe ya maziko wanajulisha kwamba programu ya maziko misa itasomwa pa sekteri Londo kusandre pura andikape na saa tatu ya asubuhi, na kiisha misa watu wataelekea Isa Levulambo Ivate kwa maziko. Ni kwa niaba ya jamaa papa Augustin aliweka sahihi.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi: moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvu ya damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: wana wa wajane. Ndiye anawatuliza wajane na mayatima. Wote wanaosumbuliwa ni baba tu. Ndiye mtulizaji wetu. Hivi kwa kuwa tunamshukuru Mungu yeye mwenyewe anayetujalia neema hiyo ya kumaliza mwezi wa kenda. Mwezi ambao alitupatia hata wa malaika walinzi wake waweze kutusumbukia, kututumikia. Mwezi ambao tuliombwa kusoma na kufikiria Biblia. Na mwezi huu ni mwezi wa enezo wa injili ambao naaminishwa vile vile kwa mama Bikira Maria aliye mama yetu na muombezi wetu. Kwa hiyo kabla ya yote tutaweza kuanza kumshukuru Mungu tukimtolea shukrani zetu na sala zetu tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako. Kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya. Roho Mtakatifu, unayeumba upya na kugeuza sura ya dunia. Tunakushukuru kwa kutumaliza mwezi wa kenda na kutuanzisha mwezi huu wa kumi. Mwezi wa mwenezo wa injili. Tunakuomba wewe Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, utujaze na vipaji vyako, zaidi sana kipaji cha hekima, kipaji cha elimu, kipaji cha kumcha Mungu. Likatika yale yote ambao tumekusha kutayarisha, uwe ni wewe utakayetenda ndani mwetu. Ni wewe ambao utatenda ndani ya wasikilizaji. Kusudi pamoja neema za Mungu ziweze kumwangika ulimwenguni kote. Pasipo wewe hatuwezi kitu na sisi si kitu. Tunaamini ya kwamba utatutendea kadiri ya mapenzi yako wewe Roho Mtakatifu, naishi pamoja na Baba Mwana katika Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Asante sana. Mungu ni mwaminifu. Yeye anashika. Yeye anatimiliza yale ambayo tumekwisha kumuonesha. Ni mzigo ambao inatuelemeza, lakini yeye kwake ni mzigo mwepesi. Hivi tuna matumaini kwamba atatenda kupitia ndimi zetu. Tunawasalimu kwanza wasikilizaji wetu wote, na ikiwa radio ziko karibu nanyi, emisioni kwa ajili yenu, kwa ajili yetu ya mjane na yatima. Inakujia kila siku ya sita tangu saa mbili na dakika 15. Mwenzangu kukaribu kumbali, utaandika barua yako kusudi uweze kutuletea maoni. Tunajisikiza kidogo sababu SMS zilikuwa chuma ingine, telefone zilikuwa bloke, hivi tutazichunguza tu baadaye. Tunasema karibu. Na tumeingia katika mwezi mpya huu wa 10, yani Oktoba. Neema tumesikia kupitia kinywa cha mama Fabiola. Ni kwa neema ya Mungu tulimaliza mwezi wa 9 ambamo tulifikiria Biblia maandiko matakatifu. Na leo tunaingia katika kipindi sasa cha kushuhudia yale yaliandikwa katika ile kitabu, yani maandiko matakatifu. Merci beaucoup. Tutajionesha kwenu japo hamtone kwa macho. Unaitwa nani mzee?
3: Ngao la Mokamba le Christostome le Koparose Liambo secteur Usegesege.
2: Mama?
0: Ni wenyu Fabiola Françoise Valinande. Kalo koparukia ya Bulema secteur Kitulu.
2: Ano ni mshakulu wenu Ernest Siva. Galo mparukia katedrale secteur Eyebutrege. Na pataki yolia aneyo anume ushwaswani ya vyuma. Kwa ajili yake, kwa kuwezo wake, kupitia mitambo yake, utatupata na utaweza kuongea na sisi. Tutatuma namba zetu.
0: 09 93 66 09 98.
2: Ile utatumia kama una tele kwako, utatumia namba ine.
0: 0 82 0 82 0 82 10 10 95 95.
2: Zile namba mbili zitakusaidia kama vile na sisi zinatusaidia tuweze kuwasiliana na nyinyi wasikilizaji wetu. Tunasema asante. kwa wote ambao sasa wanajiandaa kipindi siwapite mbali, antuka merci, mnatupatia kuraji, yani juhudi ya kuendelea kushughulika na neno la Mungu pamoja nanyi. Asante. Mwezi wa 9 wa 10 ndio tunaoanza. Mnugu na vivunga heno kirizo.
3: Mnugu na vishatu kwa mwishi.
2: Ah, kwa mganzo huu ni 10 kwa tatu. Hiyo tena mimi ni problem mwezi na si. Sasa tutasoma wapi kwa sababu tumetumwa kwa vile lomuya sero eh. Yesu mabetu haya sa. Yesu kika echu majika vile chevi lomuya sero ita yoko vede. Oko mahia.
3: Inga.
2: Na mupanga kabi lomuduka ina selo kukita yali ina yoko membe.
3: Ya bria wika lanawe vina tuira newe.
2: Inga mwasa. Ulo hikiro kwa membe.
3: Kwa vitsuru.
2: Alor. Ni sisi tunatumwa sasa kwa sababu tumetayarishwa. Merci. Hatutatea tena mitume wa Yesu wali 12. Apana. Ni wewe, ni mimi, ni kila mmoja ambaye sasa mpata ubatizo kwa jina la Yesu.
0: Si kwa bure, njo maana wasema neno la Mungu sherti tulifikirie katika jamaa.
2: Merci beaucoup.
0: Kwa sababu ni humo njo mwenye mnatoka watu
2: wote.
0: Wote kazi ministeri mbalimbali, vipaji mbalimbali.
2: Vipaji mbalimbali.
0: Na walitomba setu neno la Mungu liwe la kwanza katika jamaa zetu, nafsi.
2: Katika maongezi yote ya jamaa.
0: Tunaweza sema katika nafsi zetu, roho zetu.
2: Eo kipe na kusha kwanza.
0: Wakatuomba tusizarau. Kile kilicho nifurahisha, wakati wanasema tusizarau maandiko. Tulifunga mwezi usiku kuu ya mtakatifu Jerome.
2: Jeronimo.
0: Mwenye Mungu alijalia neema ya kuweza sherti maandiko matakatifu igeuzwe kwa lugha ambao kila mtu anaweza kusikia.
2: Dunia nzima isikie.
0: Dunia nzima. Kwetu huku, ole kwake kwa yule mwenye anasarau lugha yake ya Kinandi. Anaposema mwashere some bisomo binyubyo mu Kinandi mu Kinandi. Kwa mfano wa mtakatifu huyo aliyotusumbukia, tufurahi na tushukuru, tuwe razi tu. Donge tutsemere umuwe wetu.
2: Kumbe mnina semera uwe.
0: Tutsemereo. Wangana toka nelisome chinani ngoku papa ni materi ya kabuwa. Kutishia kitu watu kasleta chitu wa somera chona handi. Antuke chotu wa masabacho.
2: Kumbe sivyo utsemere umuwe wako. Kumbe uwe ni watsemera.
0: Nelwani wanama vetu wira.
2: Mundu, asante.
0: Kocha avere tuhesa. Chechubwa sasa omulavera akagalo koto avere bana shonema mberere mberere asho tukasunga muandiko matakatifu yoko akatu sabati atino tutula na yesho omochi huochusi
2: tuyagavirebya
0: bana okay. Yamabe chabere watiro moshosha mashetu momitima yetu no moshosha mashetu sasi bwa tuende hayi e Yudea na Samaria
2: situ ilingire
0: byo situ shambere Yerusalemu hasa
2: okay. Itinyo nicho ko bihanda byo si nicho ko bumuntu asandi Kristo una uta ku Biblia ringa urubaraye woga sio mino ruka bwe bitralala ni kumbitra soma masikunga mwatichi amomere oto natuke ayo na jifunza tineho pa Biblia ukene kelia karibu kwa usoma Acte des Apôtres 1 8. Matendo ya mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8. Baada ya kukirizo mchisweli kusangua chifranza na nana mdine kiri yaho.
3: Titira yao hakawa atikushuka kwake roho mtakatifu.
2: Asante.
3: Basi imekuwaje kwamba sisi tunasikia lugha ya kwetu tuliozaliwa nayo kila mmoja lugha yake mwenyewe
2: nivulio
3: inga mstari wao kabyahola au mna
2: ndio yumo sort kesho
3: inga
2: na ule kayo mto France na kivu tu leo namba cha matarata
3: abritomeka
2: endolero
3: kahlo mundo meka
2: twende Acte des Apôtres 1 mstari wa 8
0: Mais vous, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée.
2: Ah, on m'a dit, on m'a dit, ok. Je ne sais pas si c'est ça. Vous n'avez pas vu ça? Rome te gâtive, n'a pas de choudi. Quand il m'a dit, Tukaya. Tunasema tumepewa kwanza nguvu kama vile Yesu. tumetengenezwa shachirikandiche hino Yesu avrivwere tuhesa vinduvi vavyokotere ni vambivi hwarerere sivichirikuwambuvombolwa ye sasa tuende alakini mutuangirisyo simumakirire ho mwikeriaho muende
3: enga
2: asante
3: ende haho neri vamwe vavatwe muvashangala hakavwa ati basi imekuwaje kwamba sisi tumesikia lugha ya kwetu tuliozaliwa nayo yamavya vetre tuka tukumuwe watu o twavutawa nawo muvashangalai kundi sivyetashiavya ngo kuvalwe muwando nyamavi henduka
2: uyu no munane
3: enga wo munane
0: Vous recevrez une force car le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée.
2: Ah, ni bon, Rome t'a dit, il y a des gens qui sont corrects. Kipindi cha kwanza mstari wa nane.
0: Lakini mutapewa nguvu ya Roho Mtakatifu atakaye kuja juu yenu nanyi mutakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na mpaka mwisho wa dunia.
2: Wa dunia, usire wa nyakati wa dunia. Lakini ichine promise, ichine promise. Simu ende troka. Eyo mukatu maweyo kahema ndijitokea. Mukande sunga kagala akakalua embianya na ye ni mutima kujirire. Ije chifranza chema bali honda kendake. Chema bisogulia honda kendake. Asa omroka kulumubiri. Chikami ni chivu ya kunduwa abitabe esengaho. Merci. Nerepokiru wito neluko holo mungu. Omobando maelfu neruwa fulani. Ndini luko holo mungu ituleba nekano koche nipakora.
3: Ngae.
2: Ndiba na ito hile. Nara naba kukwenda babu mabela kwanza enaema. Nedutabili hapa kukwenda kuma. Yesu atibu njenga vahesa. Nama vahesa. Nama vahukutia simu chiriku ombolua. Mwavere vugirirua. Mwama vahu kwa machenga. Mwama vahu kwa rara kwa machenga. Lakini kwa. Simu andetoka. Nite naba hiya kwa kandika gala. Uya yufo vyola. Tute abrevoka. Lakini regenda, ilfuka ndekaga.
0: Ngata ke erisubia chinduchu umango kwa na matuwe. Abrevoka, lakini iwa atala ingrovuzeifu wetu. Akatu hakagala.
2: Akagala.
0: Akatu haidi akagala, akatiri mwawiri.
2: Akatu tusira kagala.
0: Oyuyu kanditu sundulia, narekole museshe.
2: Wama wambola hote. Analengiriyo bolo wetu ama bitu mubiri wesikiri kandi nashinda bolo wetu
0: kundi na Isaya naye mwabua na Yesu Kristo yewe nane mwabua ati roho ya Bwana ni juu yangu ndiye buati anaye analangire kero mtakatifu uti mubiri munene
2: na
0: Isaya mashuhudia cho 61 wa mabso
2: Isaya
0: ati na Yesu Kristo muluka ine nani ashabua roho ya Bwana ni juu yako kwa sababu ame
2: Amen paka
3: paka basi
0: si checho
2: ametuma sasa
0: ametuma na bamitume baba babiri sabitishwa mukana wale kuti etobushitwa pata olubatizo akatutuma tuya tulanaye sasa omochipa imara akawatiriri ibwa sasa nyatwira mumbangi kusudi sasa kalako tuvane kubwa tuende ehosi hosi
2: akatutuma tuvie mbangi tuvie
0: mbangi
2: Checho. Embanji ni chino krizo.
3: Chinyo chuna mwaho hati. Gata suba kuchunga vetabi ukabu. Ameni tuma. Nibu mburi tolere wa mdushi ya katu lo mwazi. Atitatumwe.
2: Ae, nejuti na huwe.
3: Inga.
0: Kwa berebe itia. Ukatuma wa.
2: Ndi utitatumwe ulebereta.
3: Ae.
0: Na ukandi vya utitatumwa. Ubya ukaitua.
3: Inga.
0: Ninangana ya tangasevi lo mumahikili ya
2: ina. Otea.
0: Kumwa nine na uchini ya nina atingayeri krizo. If.
2: Inga ya mwiraji.
0: Lakini na mabituke erisaba nangana sunga Roho Mtakatifu wetu enda kwenye Papa Siva Ivi kwa Krizo Roho Mtakatifu hiyo ini watino
2: ini asondolia
0: koko lakini wamabuduka ndi yayo
2: uende
0: utia na utia na ukatuma wabituke wa erihole kirira omurenge we musishao kumbe ulikira yenu ngoka kutuma
2: oyuka ku mubiringa
0: oyuka ko mupilito ko ko mubiringa nene naka nina makubwa rate uyakole mubiri wa chikale kaba nabii iba kambo bwana Mungu amesema hivi abasemaka nilisema hivi
2: au ninajituma
0: ubie na ni Mungu ndio munyana
2: tuma bwana amesema hivi nyenye muhanga ati inye chihanda chai nye chende chi Israel. Okay, merci. Tunewa sato kwa mbo la huku sangwa. Situ hiyo tukulu wendo eh.
3: Inga.
2: Tumene tu katu mawana ero kumbe tuwa. Tuwa minyako tuwa vera hesu eh. Tuma wafundana kakala. Beno tukande katunda. Nili kumbu tukulu wendo. Na utse. Tuwa vera hesu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Njitu Yesu ya vera bumubiri uwa akatu hesa. Uya yu.
0: Mbaharo bebaka wambu. Abere babatsa. Abere babota.
2: Inga. Ya lakini wama shiha kanywe kwa mama mbele kwa avali chetu bahoro wa vati.
0: Kwa vati. Kinywe cha nyamuhanga. Chikatu hesa. Ichatu vatsa. Ichatu pota. Donge erera kwa poto na
2: uwa vati. Na mkuu kata mera kanywe.
0: Ngata mera kwa vuru kani muna ure ngando hule
3: kerele. Na mtu mwario iha kana shiane ndi milondo ikawet. Iwa mwatu mabu mwabere wabere.
2: Eh tukeshi
0: mtenye. Hey, eh, ewa shi yetu ule kwanza okurumta katika atino.
2: Akagala ye.
0: Eh. Eh,
2: la force.
0: Checho.
2: Aha. Bakulewa mafrasa ya kunde.
0: Mwanda wati.
2: Rumta katika.
0: Ka le Saint Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Checho.
2: Tutuiraye na kwata.
0: Tutuiraye aho.
2: Manake, tutuki kwa chakwanza Rumta katika.
0: Eh, tutuki kwa cha Rumta katika.
2: Ye yuka ndi tu, aketu verambere tu kagenda. Ine tu kumanisha.
0: Akasha vya tuwabe mpoke.
2: Aha.
0: Meriba sasa, iyu watu. Iyu anani avi tuwe.
2: Abitu eh ndi kwanza tu abara heswa yani Yesu abiri tuko di mulurengo abiri halumu itwe mwema nafasi yoro mtakatifu abiri tukita yarisha
0: abiri tayarisha
2: eh voilà
0: kinyo kyabise kikire musishe tubinto mabile kale kibaba katwingire ko mbuto ikato era
2: omo
0: chaka mbali mbali eh nero abiri twira somo betaka ebyo mbuto
2: ebyo mbuga
0: ebyo pokero mbuto
2: ebyo ebyo angrese kuri nyiri mungrono
0: eh
2: bo merci beaucoup. Asante sana. Donge, nafasi ya Roho Mtakatifu, Yesu letu kikona, emusi shetu. Omobule mundu, eh. Abi, erianda, abitai kanyanda, kende. Niletiba, mokanda genda, lakini, omugalima yoyo, ukeba sondoli, akeba kuringa.
0: Narongandi kuli. Omatasha uti nafasi ya Roho Mtakatifu.
2: Nafasi.
0: Ngande menyane ti kwenene Roho Mtakatifu kwa nabiri ire nafashi ya mwabu ingo
2: wala wala wala wala wala tami namibuka ume nyibucha katsimba akatsimba kaka mnyesho ndambi kaki watu evi umabia mera ngabe kakubi ukumo umabu samba waki chikaho chikesha vya emiti evi huwishi angashi yangu utu mine wala elimu wali riva kakona nafashi nzuri kwa Roho Mtakatifu sababu ye ndia taongoza sasa uzima wetu. Na ile uzima njo unatumwa. Pakuchinyua, umbiriache na yolu ndahunda. Matemezi ni tafuata utanosa gisi, haigu tu kwa kunena, tutafanya utumisi nenu la Mungu talishudia katika hali mbali mbali kwenye tutaelekea. Kundina wata wata besando, na ya akandibia kwenye atumwa. Oke ndayo kwa wepo esengi, yani mbao. Ndina anatumiru. Oyuka yukurahesi, na anatumiru. Na ute shiribu, umarude melu, na anatumiru. Ebyo shiyo tukansela wako atafanya nini. Merci beaucoup.
3: Akutu mwariyo na mashwa lingikania hukonde. Omunduwa kaa chirimulu wano kasunga abazazi. Iba mtu mwata. Wama weronda umunubu kari.
2: Enga monsu.
3: Enga.
2: Wamekula.
3: Ehe.
2: Wamekula wako wamekula.
3: Ea katu mawa.
2: Ea kunduwa limwe kurele hivi.
3: Ea isha wia kaa yetuwa.
2: Ea wuturu uchi na himbira we.
3: Enga.
2: Nili himbira waka hala.
3: Enga.
2: Ah, merci beaucoup.
3: Ehe.
2: Ehe. Uyeyo Fabiola.
3: Nimekupila niya yu aliyo. Patsumba.
2: Ehe.
0: Roho Mtakatifu atumirwe okobule mundu haizuri haligai.
2: Umadishibuchanecho.
0: Ehe.
2: Obule mundu.
0: Obule mundu. Omuhali yiu. Nero Mungu abulandiasike kwenene Roho Mtakatifu ya anyomo nafasi yetu. Kama likina shanti, asike tunamuashinebia.
2: Obule mundu gana muhali omuanya.
0: Tunamuashinebia. Kunduka omuanya oyuli ame oyuwashi.
2: Ah, beno.
0: Nero twa mabya kwenene Roho Mtakatifu tunamwashingo nende kwesi inje nao omwisi woetisa otwabuwa ekinywa ekingo kuba namarirurra kyamabi kyabire tubatsa obolobo twabe twabire byanabo tusime Nyamuhanga kundi iyuwe na Yesu Kristo mabitu wakikisha ke ndiye atakaye tupatia nguvu.
2: Mm-hmm.
0: Nguvu. Donge vole mundu atulere kundi chiri mwawiriri oyu avre mupokera. Na kandi aviri muli yake yu kandibi ya musondoli wabwengo weo.
2: Ndi luli milo mulu kana mulu kata mkrali ya etatu kivu kiratu.
0: Na usana necho wangana utikuwe ngande tokacho.
2: Mm-hmm.
0: Kumuwa wabri aneri timizi ya mapashwa o moshama.
2: Omobolobwa
0: uka elangra. Lakini ambu nichiri mwawiri donge yu katu hakagala. Aka kandile kitu wa shato kebio. Tuwa bitu wabri langra ngositu wangatoka.
2: Asante sana.
0: Ahunga kwa merera.
2: Mwama kwa merana dhaki.
0: Ini force. Uh-huh. Kale send the spirit de sandra siru.
2: Mwema ni yukashi yesu ya kole. Akatsuke. Erite irishiraro mtakatifu yo mutwe hangwa akazuki biriyaho oro mtakatifu akandisha ikira omobule mundu yene buli mundu anabite anateka niwe okwangirira roho mtakatifu omutima buyirire ndonge mutima buyirire tukasha me tukande menyao kwanzi twabatabi tukere menyao mubinyo tuli alayirawa inje ngatangirira Eribayira mwa kwenda vayi, vanwe ni vayi, vana vetu, vana Banyamuhanga. Nariongani sewe shiganya, lakini inga wa shiro mubiri, uwa mkesha kori au shiroshi. Nakaga la kenyusi kia batu kesha, enapasi ye, nariongani ya hula, muti magwini.
0: Mama Sofia, yuka erira katinyo bajani nyomulio na bayatima.
2: Hmm.
0: Labda wewe mama mjane, baba mjane na yatima, ulikuwa ushe mkiunjika moyo.
2: Hmm.
0: Japo neno nalisikiaka kila mara mafundisho wala haujali tena utikwe na hivyo kolu na Nyamuhanga shirisha tulia uwe na moyo sababu Yesu Kristo anatuhakikisha kwamba hatuko sie peke.
2: Uh-huh.
0: Roho Mtakatifu iko pale tushamupewa.
2: Uh-huh.
0: Ni yeye mwenye anatupatia tena nguvu mpya. Wamabu wabu wamabu langiru tingandile mberaba na babo niti umubiri ononganda shakolao niti oyuwabi yaka kolao shachireho.
2: Mm-hmm.
0: Omba Roho Mtakatifu ule ule njo mwenye atakupatia tena nguvu.
2: Atakusaidia. Ukasu ndiriwe utino tutusike kwanza.
0: Tusike.
2: Omochinyo.
0: Ndiyo.
2: Mule tuli muhali ya muandaji tutukirishika. Na musikali kuwe tutuliyari kande tuwa kande. Ebipaji yulu hunda hunda.
0: Ndiyo.
2: Kundi.
3: Nisho ichama likine wanyete pole kuba yurisi uwa na avalo mewavo au na wakali wavo. Mm-hmm. Awo nesi ndingendo habye ini mundu ishalia yirabu nyumba nyete pole okobandubu usi.
2: Aha, merci beaucoup. Inga. Asante sana. Pole na hundina ni mungu mwa kushindani ikalama ya liagalwari umundu.
3: Inga.
2: Asante sana.
0: Chama reka ina andivali chetu vanzwa makomite ya maparokia zetu za dwaene mukuna na katedral.
2: Mm-hmm.
0: Tukishua kwamba ni Roho Mtakatifu njo mwenye alituchaguaka.
2: Mm-hmm.
0: Katika mazaifu yetu.
2: Mm-hmm.
0: Kila mtu kwa jina lake akijua uzaifu wake lakini aliona kuna tunda moya ambao unaweza kutumikisha inayoweza kusaidia eklesia na jamii.
2: Mm-hmm.
0: Kwa ukubali wako ndio maana tunafata tangaza mbele ya wakati siku ya tano.
2: Mm-hmm.
0: Ya Jumapili kwa mwezi huu. Tuambiane yule mwenye atasikia komunike na mwenye atakumbuka Roho Mtakatifu aende tukumbusha kama tulikuwa tumeregea katika uzaifu wetu, yeye mwenyewe atupatie nguvu ile siku ya tano tufike mbele ya wakati tuweze tena kuonana na kutia mawazo yetu fashi moyo.
2: Asante sana.
0: Tumetumwa.
2: Mhm. Merci beaucoup.
3: Na yeye katashinze bakashabula ngane hai.
2: Yeye katashinze. Asante kwa ile message. Nawaza kama yule ambaye anapata radio au wewe huja kwa mchana utaarifu yule mchana aliye pembeni yako ndio naanda. Sio tu kwa radio, ni basha kulba kwa kuruni likala bakabulalio. Hivi siku ya tano ya pili ya mwezi tunakuwa pale katasheze kusudi tuweshanje na maparokia zote si posible na diocese mzima tujue kikundi yetu ya wajane itaendelea namna gani na inapumua namna gani. Asante. Emisioni ile ile tio mjane ya kima. Mm-hmm. Lakini sijamaliza. Kwa mwisho tunaweza kusema zawadi iliyo nono zaidi kwa kazi tunayopewa ni Roho Mtakatifu. Kaninga kwa chini cha Kristo.
3: Kwa vile vetia.
2: Kundi umabeta kwa kumuheke ukalo msenga nikilu niriwa kuwe chisa kilo. Mune mde salawa laka. Wane mganga ni umono.
3: Hei, ingatashe salimia na vaimbaji baba na mutarishi siku kuye sende Cecile. Ya ya Charle mujane wa tunainya kwa tengombe nyasi ya fungendoa echiruchi na masalimia.
2: Merci beaucoup. Tungani ndaika itu tatu. Na tunamaliza tukusema. Hatu ya maliza. Tunasema tunataka kuongelea. Kazi ya huyu Roho Mtakatifu ndio tutakuta sasa kila mtu kwa namna yake. Sangwa roho mti mabwirire salelele kawuku to kwa busa. Oyuka tutu miraje anabiri minya ororengo lugichi ya wetu na kangala kumubire uko wetu. Tikala ki inyalangira tu obo nubusuwe nisaka la wahi uko mubiri mwesikire onona mawahere ya muno wili.
0: Akabu wati. Ale donk. Auprès déjà de toutes les nations, il fait de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Je suis là. Mbrupu habu mubili oyo ni obligatoire tunapaswa rekola utu kusangwa tabita bichiyo kweli na riwe kumbe tukola navyo ile kana tusaba asante sana una msaba una mrondekani ya Matthew 28 wewe yuka mwikago shali kisama ya Matayo oyo
3: wewe uti 19
2: yale haku iku hii
3: ku 19 ko
2: ndo ukata kwa kula mu Kiswahili kusangwa tukatu mawa
3: uti 19
0: Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi. Tutiraya ho akubatizwe ni abakara. Abapakwa.
2: Ufanye mataifa yote kuwa wafuasi.
0: Eriendo mochi hochosi tutoke eritulanye ngulo yoko mataifa oshi.
2: Eri rabandu bakwa
0: mina tukabya mataifa. Na tunikwa lukolwa nyamuhanga tukabya ba
2: Wa Kristo.
0: Wa Kristo.
2: Asante sana.
0: Nero hausu wabia na ubaguzi. Uko chinyo wabili wa utiko ya torere. Uini mutaifa.
2: Josi chiriko buhemo.
0: Josi chiriko buhemo.
2: Enga.
0: Wanga
2: wangana muhemo.
0: Ni kwa watu
2: wote. Uko linyangwa na uze. Ichinyocha Yesu. Icho. Chetu laga
3: nga. Eru tumwaria na mwaho lao hatine ndeni mkwafanya watu wote.
2: Asante. Tutrevuku ku. Uko chinyocha Yesu Kristo. Tuhose buhari. Asante sana. Nikipindi ya mjana ya tima. Tunasema merisi ndugu yangu dada yangu. Tunajua barua zenu ziko tayari katika telefone simu na bo njikuwa sinye wata naku yoko hano unauto kuyo ulia hule ni merovu jira tutapata mesaji tu kusangwa akuma kusikali yatu kwa kapokera uli mati wakalwe hatu
0: o ndangana yu datibwa ngande tanga sijinyo chicho neti omovinywa no mome korere yetu konde pape mwana watino tuwa mabiwe vinywa vyo vyo vinene tuwa vyo wachinywa tuwa vyo biriwa vinene echi chitu sealire
2: rekola
0: asante tuya kulisa echi tuwa vyo wachibadiliseo vingovu yetu tulo mobo vetu toke rivyo mobo tunganani
2: asante ndi mtu kono tunewa nenele wete siwa ngatoki yenda lakini wanawe tebu tuchi mome mbira iku wavo Ngabanga tulwani ya Kristu.
0: Na umami save ya uso, utisute chere kola.
2: Asante. Kwa shina la baba, na la mwana, la Roho Mtakatifu.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa baba, wa mama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo mpendwa msikilizaji, tuko siku tatu mwezi huu Oktoba, mwezi wa kumi, le 3 Oktobre. Leo tunakumbuka mtakatifu Gerard wa kule Brogne. Tunakumbuka pia mtakatifu Candide au mtakatifu Blanche. Kwanza kuhusu mtakatifu Gerard wa Brogne, maisha yake kwa kifupi inaeleza hivi. Mtakatifu Gerard alizaliwa karibu mwaka 1819. Alizaliwa kule Steven karibu na Namur ni kule Ubelgiji. Alizaliwa kwa mwaka 1819. Huyu Gerard wa Brogne alitoka familia ya kifalme. Baba yake alikuwa kiongozi, jina lake Sanchez, alikuwa wa ukoo wa kiongozi wa Austrasi. Na mama yake, mpendwa wa msikilizaji, alikuwa katika jamaa ya askofu wa Liege. Katika utoto wake, Gerard walimpeleka kuwa mtumishi kijana. Alipokuwa bado kijana, wanampeleka kwenda tumika kazi kwenye ikulu ya hesabu ya Beranger kule Namur. Wakaenda mupatia kazi. Alipokuwa kijana, wazazi wake wanamupeleka huko, na alikuwa kijana mwenye busara, alikuwa kijana adili, mwenye maadili mema, mpaka viongozi walimupatia basi nafasi ya kwanza. Gerard huyu, mpendwa msikilizaji, wanasema Gerard wa Brogne huyu alikuwa mtu mwenye kujipigania kweli, alikuwa na juhudi, lakini moyo wake haukupenda mambo ya vita, haukupenda mambo ya kuwinda na vita, hapana. Wakati wenzake walienda kuwinda manyama, yeye alikimbilia kusali. Alienda kwa haraka katika kanisa kusali, ilikuwa kanisa ya jamaa ya jamaa yake ndogo huko Brogne. Siku moja wakati alikuwa amesinzia katika sala, akaona maono, sijui ndozi au ndoto hivi. Ilikuwa mtume Petro akamtokea kwa maono. Alikuwa amesinzia katika sala, Petro akamtokea. Wakati Petro alimtokea, akamwambia, leta hapa ile mabaki ya mtakatifu Eugene wa Toledo na ujenge hapa nyumba kubwa kwa ajili ya Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, kisha wakati baba yake alikufa, Gerard aliacha kila kitu. Gerard akaacha kila kitu, akaenda abei ya kule mtakatifu Denis, tuo karibu na Paris. Gerard akaenda huko, akawa mmonaki wa mtakatifu Benedikto, kisha akapadrishwa, akawa padri. Kwa mwaka 1923, Gerard akarudia kwenye shamba la familia yake, na akaenda anzisha kule abei ya Brogne. Kulikuwa wamonaki 12. Kwa sababu ya utakatifu wake, mkubwa kiongozi wa Flandre na wa Lorraine wakamuomba aende kutengeneza monasteri nyingi alizokuwa ambazo zilikuwa zimelegea, aende kuzirekebisha. Na akatembelea na kuenda rekebisha zile monasteri yapata 18 huko Flandre, kule Lorraine, katika miji mbalimbali. Ndiyo maana wanamuita murekebishaji mkuu wa karne ya kumi. Kwa mwisho wa maisha yake, Gerard alirudi Brogne na akaenda kufa kwa amani tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka 1959, na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1131. Ilikuwa Papa Innocent wa pili. Maneno yake ambayo alizoea kuwaambia watu, alisema hivi, aliwaambia wamonaki wake. Gerard alisema, "Musitake kuwa matajiri sana wala kuwa wengi sana watoto wangu. Lakini bora kuliko wingi, utajiri unavutia tamaa ya wakuu." Ilikuwa maneno yake ya mwisho. Kwa sababu wakati unakuwa utajiri, basi unakuwa na tamaa ya kuwa mkuu,
kati ya watu. Ukristo ni unyenyekevu, ni upole, ni kujishusha. Tunakumbuka pia mtakatifu Blanche au Candide. Candide, jina yake Blanche kwa Kifaransa, maisha yake wanasema inatoka kwa Kilatini Candida, maana yake mweupe. Candida ina mweupe kwa Kilatini, msafi, mwenye kungaa. Candide au Candida, ndiyo maana kwa Kifaransa wanamuita Blanche. Alikuwa mwanamke wa Roma, alikuwa mke wa Arteme na mama wa Pauline. Mtoto wake jina lake Pauline, mtoto wake Blanche, mtoto wake Candide, tena bwana wake jina lake Arteme. Blanche huyu kwa mwaka 302, wakati wa mateso ya Kaisari Diocletian, Candide huyu, wanasema mume wake Arteme alikuwa mlinzi wa gereza. Mume wake, bwana wake, alikuwa anachunga gereza. Gereza hilo alifungwa mtakatifu Petro mfukuza pepo. Kulikuwa Petro, jina lake Petro, alikuwa anafukuza mapepo. Alimfunga katika ile gereza ambamo mume wake Candide alikuwa anachunga, alikuwa anaishi, alikuwa anachunga ile gereza, alikuwa mchunga gereza. Sasa walimfunga mule mtakatifu Petro mwenye kufukuza mapepo. Sasa bibi ya Candide, jina lake Pauline, bindi mtoto wake, msichana wake, jina lake Pauline, bindi huyu alikuwa na pepo. Sasa Petro akamwambia Arteme, akaambia bwanake Candide, anasema ule Petro alikuwa anafunga mula, anasema ukiniamini, ukiamini Mungu, mtoto wako msichana atapona, bindi wako atapona. Na Petro akatoroka humo, akatoka gerezani kimuujiza, watu walishangaa, akatoa kimuujiza, akaenda kwa Candide, mini Mungu, mtoto wako msichana atapona, bindi wako atapona. Na Petro akatoroka humo, akatoka gerezani kimuujiza, watu walishangaa, akatoa kimuujiza, akaenda kwa Candide, walifukuziwa na pepo, wakabatizwa, wakaongoka, na mtakatifu Marcelle akawabatiza. Mpendwa msikilizaji, wakati kiongozi Serenus alivumbua wamekuwa Wakristo, akawakamata kwa kuwa walikataa kukana imani yao, akawahukumu. Candide na mtoto wake msichana Pauline walizikwa hai chini ya mawe katika pango kwenye Via Portuense huko Roma, na siku chache baadaye Arteme mume wake akakatwa kichwa. Waliwazika wakiwa hai. Mpendwa msikilizaji, Candide na bibi yake ni wafia dini, na mume wake walimkata kichwa kwa sababu waligeuka kuwa Wakristo tu. Mpendwa msikilizaji, basi tutawasihi watakatifu hao watusindikize mchana wa leo, Gerare, Candide, watusindikize kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kambiki, nawatakia weekend ya amani, weekend ya baraka, weekend takatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Habari?
1: Asante.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Nilikuwa pana maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio tuwa nene mfungulie. Ah,
0: apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ah, bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Presente ma Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Nafungua pia.
1: Tunayua. Na sijua tani anzi api ni kweli tusikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyea tu. Siwe na tuya runga ndo.
2: Yes. Yetu. Eski nana sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na ito.
2: Ata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madivisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanipatikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mama
1: wako hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Hey,
1: ma infection. Hey, ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga vizazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusende ni kamata mwa eksperte hata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, ok. Sama probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikani.
1: Apana. Tuende bana tujifunzi. Tutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi enye nisha kwa na kupitia aki ya viungo ya uzazi.
2: Kwa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba kwa surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi hivi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juu unaona alipoki ilikuwa kwa mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananispike sauti kwa mala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukaili njuku waka masinye ze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu waya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi ona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwaka na muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madonge yepe kali anjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa na mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre nifikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana, atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuebia ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunaza kufundisha jinsi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sa unataka onesha sa unaotesha maziba maneke unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashaka ona regle me tu natusha nusha kufa hai usha shindo kuambia mtoto hawezi kia niambio sa usha nzapendana na mugaru so ndakambia niseki mana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bie unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riski ya ile avotema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wana anja zongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: abyabandu byabereho loka ko byangaye bekene mwaka huhira bekaye byabiramba ma microbe sisi wasangala uka ukayaha byabandu neriba ya kwediare kwa muwa mo ukasengabyo neriwa ma microbe amulunya byakobyo ko kutsibo nario choche kikalko esa muka omulu emebala ukasenge byalia embere ushaha byabandu tuka wa huhia byo bebere kutsibo byalia byaberegaga mwanetu ebyalia byaberegaga kumbe se washaha vya vando. Bas. Akatandika mwa wakatebunga ho. Akatandika mwa wakatebunga ho. Ono niwe niyo vilante vikere mtu ni watamiria. Kero vekasa tukandi shakanya oko mundo. Nevi ukovu kuku. Even o mundo. Nevi umovitu. Enimero yetu ni 09 75 92 08 55. Ngasu vamo 09 75 92 08 55. Tushasungana okushunda mbingu merera kuna Radio Moto Butembo na mabara mukinde buholo sawa.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa kipindi kia leo, tutaongelea kuhusu umoja na kuaminiana kati ya makabila mbalimbali bila kuanguka mumitego ya wagaidi wa ISCAP ADF. Imeonekana, watu fulani wameamini uongo kwamba kwa sababu kuna watu wa kabila fulani wenye wako kikundi ya wagaidi ISCAP ADF kwa kinguvu ama kwa hiari yao, ni kusema wagaidi hawa ni wa kabila fulani. Utasikia msimamizi wa 21 Communauté ya Ituri Metawani Michel na Maxime Mahamba akiwa sekretari executive wa Kanda Ira International wakitupa maoni yao kuhusu mada yetu. Hii ni à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme na journée internationale de la paix tuliosherekea mwezi wa Septemba ambayo imekwisha. Lakini pia le 2 octobre iko journée internationale de la non-violence. Ni kwa sababu hiyo ndio tumechagua mada hii. Utasikia pia ushuhuda wa kaka moja aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Atatueleza namna gani vikosi vya FRDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamsikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FRDC na UPDF. Jinsi unavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani, tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao na namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Msikilizaji, uko na maelezo, maoni ama swali kuhusu mada yetu? Tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa kati ya watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981 811 816, 0981 811 816 ama 0 83 498 46 24, 0 83 498 46 24. Mimi naitwa Andika Mbali Matuku.
3: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Karibu tena, tusikie basi ushuhuda wa kaka huyu. Yeye alitoka katika kambi ya waasi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Anaeleza namna vikosi vya FRDC na UPDF vinapiganisha wagaidi wa ADF katika juhudi ya kumaliza ugaidi huu. Kwa sababu za kiusalama, sauti yake imebadilishwa na jina lake halitatajwa. Sasa tusikie ushuhuda wake.
4: Niko natumika maanake hatuikalake sawa siku moja kusema mnamuta donge mula.

0: Allora parliamo una cucce, sengeria, lo musa aveva misico, musa enda, donge nava una vita nava vivignume. Mucasana donge mutare vera, che tale ma dejuri tu rajuri, una schietta tu moto mara ma mucandi. Vico nava quelle tabani cabisa. Manake, kila siku ni safari, safari, nava donge tu kwenye viko napita nava nava tu.
1: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
0: sana, maanake ni kusikia mbunjo vale tena wamevaona kuja wanakuwa na viko na pika mambo sikule mamushi tu kuangalia kisha hiyo mbo mbo baamini wa soda viko na kule nje kwenye wanapanga kama pozishia kukua naangalia kama wanezi wakapita donge kipande ya kwenye viko kuwatafuta na kule nje wenye wanapaka mambo noni kubaona we mara moya alo nakuita kwa mama torako kwenye liku mukandi. Wanaume njo vale tena wametofatilili. Mufunge mizigo. Hivi hivi.
1: Na kuna kwa wengi ambao wanakufa kwa wale wagaidi. Farisi na wakimbiza na wengine wanakufa.
0: Wanakuwa kani huko wanakufa. Na javo donge nye wa muziko wanakuwa kana washa basukuma mbele. Na mnachungiwa tu mbele. Na wako kuzika yavo donge tu ni kuhu. Tabu atabu hivi chini ya nini ya miti ya tu na kutuka pale na kukutuka kuhima ya nina viko naenda mtu wa naendaka na viko na zika wei sema pata kuzika normale juu na viko na wapata nyumu
1: unaweza mbia guvernema yendele kupa upiga vile ama unaweza sema nini
0: mimi nasema donge mungu naomba donge tie nguvu mguvernema kabisa kwa hizi kwa naendelea na kazi hivi manake mungu watilie nguvu sana kabisa watu ikale musalamu.
1: Ni kusema kunaona tangu umekuwa kule umeona utafauti hii ugaidi wa ADF wakiendelea kuwapiga hivyo wanaweza kuisha.
0: Wataisha.
1: Sababu gani?
0: Sababu donge kwa hivi naenda wana na wataisha. Yede ya wasenye wa na drone peke. Drone peke donge ni adie hawa inawaza wakisha tuma nini drone kisha zunguka tu hivi. Na ile peke na tu inabahamisha katu.
1: Drone ya FRDC na UPDF.
0: Inabahana fatawa na hama. Yukuli ni akwaka wakati kidogo. Mara mwana na vachini pametokea chini. Drone inamalizaka kunani kuzunguka. Nalo naliko nafatilia kwenye na zunguka. Na vale vazezi za mabunduki za kutuma. Mara mwana nazo mnafata mnazunguka pale pale. Ndotu wakaendelea hivi. Longe kuisha nisaa kidogo. Nao washa ugopa sana.
1: Unaweza ambia nini populasyo nyingi na waza nasema FRDC haitumike na UPDF haitumike kwa kumaliza ugaidi wa ADF?
0: Nye donge mine nisema donge mtu mwenye haya yoneaka mpopulasyo asi kwake nasema kujenye haya onaka. Yumi ya mwenye melukua pale mwenye masiku yote na niko naona kazi ya nyengu vera na niko na iko nafanya. Na kusema donge ambu mahakili ya batu yote mutu unendaka wana shenda ongea maneno ndile donge iya lijonea mie milijonea mliwana kabisa leta faide sena UPDF kabisa viko natumika sana juu kabisa wale havikalaki na amani kule juu yavu na mutu asubaka nasema aseme o nenda ona faide se UPDF sasi kazi gani na kazi isiwe venye tulikuwa kwenye viko kazi yenye viko nafanya. Naomba Mungu wapatia apaendeleshe na nguvu yabo kabisa hili.
1: Na populasyo waunge mkono?
0: Waunge kabisa mkono. Sikuwe nasema donge tabasema kwa ovi ovi. Yusia tuliona kazi yenye donge walifanya.
1: Asante sana na pole.
0: Basi.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
3: Sasa ni wakati wa kuwapokea wageni wetu ambao watatusaidia kuongelea mada yetu. Kwanza tunamkaribisha Metawani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Karibu sana katika kipindi cha Rudi Nyumbani. Na pia tunamkaribisha Maxime Mahamba, secrétaire exécutif wa Kanda Ira International. Na kukumbusha kama wageni wetu tumewaalika leo kwa sababu katika jamii zetu kumekuwa na mashaka ya kuwaza kwa uongo kama wagaidi wa Escape ADF ni wa kabila fulani. Hii ni mtego wa wagaidi. Kwa hiyo tunapenda kusikia moja kwa moja kutoka kwao. Metawani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Kwa kwanza, namna gani ugaidi huu wa Escape ADF umetatiza wakaji wa Ituri?
4: Ba ADF biko naua batu mingi, batu nyingi banakufa, batu nyingi banachoma nyumba yao, mazao banachoma bagari zao, kitu mingi banateseka, tunateseka ndani ya province ya Ituri. Ndio kusema ile ni shida kubwa yetu kuna ndani ya province wetu ya Ituri. Banakamataka batoto ya nyumba, sote batoto ya nyumba banaingia ku ile ADF nalu. Unaona ngambo ya teritoria Mambasa batoto mingi banakamata kupori, ngine banajadere ku ile movement. Kitu nyeta kabambie batoke ndani ba ile ADF parce que awe saidia community province wetu ya Ituri parce que terrorisme ni kitu mbaya sana yenye iko na kosesa ba community yote amani. Tunaelika ile message ba community wote ya Ituri kama tupasha sensibiliser ba mambre wetu basiingie ku ile ba movement terroriste basi iko na kosesa amani. Kitu ya tatu, tusaidie gouvernement ndani ya ile kazi ya kupiganisha ile ba group arme na ba ADF na lundani ya province wetu wa Ituri.
5: Alo, wale tu wa gaidi wa ADF wanatumikisha pia mitego fulani fulani kama vile za dini, za makabila mbalimbali, utakuwa na neno gani?
4: Mina waza ni kazi kubwa nye ifalesi ifanyikane kunivu ya gouvernement na kunivu ya vile ba community pia na ba kunivu ya ba territoire na ba groupement na ba leader ya community wote. Parce que religion haiko kitu ya kukreye maneno, do kuzalisha maneno juba tu bakufe ndani. Juba tu kukreye discrimination kwa frase basemaka hivi. Parce que kwa leo, unaona masomo zingine viko nudia kwa maneno, akujia wajila maneno ya ADF nalu. Wakati fasi ingine fasi ya kutembea muzuri haiko, banachuma village mtu wa kuenda kushamba haiko. Dogi ni kitu moya inalomba watu wote watia mkono ngamba kupembea na gouvernement kusaidia gouvernement juu ya kuresore l'autorité de l'état na kimya yako ile fasi yeko atake na ADF nalu. Kitu nye nataka niseme ni tutravaye mkono kwa mkono tusaidie kujenga amani. Tunasema na baile bakiana batoke, tunasema vile ba community tutravaye pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatisa ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye yuko na matatizo amani.
3: Metawani Michel alikuwa kwenye mikrofoni ya mwenzetu DMRC Udongo. Tumwalike pia Maxime Mahamba, secrétaire exécutif wa Kanda Ira International. Tuambie, una maoni gani kuhusu kupiganisha ugaidi pamoja na utajiri wa kikabila wetu?
6: Sherti sisi wote tuweze sasa kuungana mtu moja, tukiwa na umoja na tukitafuta vile kujenga ile amani pamoja, ndipo tutaweza kufuatana na adui. Lakini mambo ya kuwaziana hiyo kabisa tunaomba ikomeshwe, sababu hata kama ni mwadefe alipatikana inafaa kumuuliza mzuri, na hapana kuleta hiyo jambo kuivalisha komunote mzima, sababu kuna watu wengine ni waotaji walibebwa na wa ADF wameenda funzwa kule, sio kama anapatikana umbebeshe mara moja komunote mzima. Ndio maana sisi wote tunapaswa kujenga amani na tunapaswa kuwa na upendo kati yetu.
7: Tufanye nini kwa kifupi ili ugaidi wa ADF?
6: Kwa kifupi, kwa kumaliza ugaidi wa ADF, mimi nasema ni kuwa na umoja, na tukisha kuwa na umoja tunafanya pamoja kwa kupiganisha huyo ADF. Ni kusema ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu. Pale na hatutaweza kumupiganisha. Lakini tukiwa pamoja, tukijenga umoja sisi yote, na tukipendelea kusema tupate amani, sharti sisi yote tuweze kupiganisha, ili huyo ADF tuweze kumutosha mahali pote ambapo anapatikana. Na tunaomba pia rekomandasyo ya pili, ni kwa ngambo ya viongozi yetu ya inji, kuleta, iweze pia kushirikiana na makominote, ili tuweze kumaliza hiyo ADF.
3: Asante sana Joel Kaindo na mwalikwa wako. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi sababu gani tusikue na shotana vidole na kudanganyika eti wagaidi wa ADF ni wa kabila fulani. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata matabishi hiyo. Namba zetu ni 09 81 811 816, 09 81 811-816 ama 083-498-46-24 083-498-46-24. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapenda wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation na kwa utangazaji ulikuwa nami Andika Mbale Matuku. Tukutane siku ijayo.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, tunasonga mbele na vipindi. Inapotimu saa 4 kupitia dakika 37, tumepokea tangazo za kifo ambazo tutasoma vile wameandika, tukitoa kwanza pole kwa hizi jamaa ambazo zimekabiliwa na misiba. Jamaa ya papa Mateso Kabahwere na mama Vairirwe Josephine wanajulisha na huzuni kubwa kwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Gaele Kabahwere. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 7 za usiku, na mazishi itafanyika siku ya kwanza. Kilio au matanga inaendelea kwa papa Jeremy pa Kikurura, karibu na kijiji Katolike. Habari hii ya huzuni iende jamaa kama huu popote ilipo: jamaa Kilundo Paoicha, jamaa Kabayirwe, jamaa Vairirwe, jamaa Vairirwe pa Musienene Busamba. Habari iende Unga pa Kitatumba, jamaa ya Mahamba Emile pa Beler, na wengine wote wanaofahamu papa Mateso Kabahwere na mama Vairirwe Josephine wajue kwamba wamempoteza mjukuu wao Gaele Kabahwere. Kwa niaba ya jamaa, papa Kabahwere, papa Jeremy na mama Josephine wamesahihi. Na jamaa ya papa Albert Kituba Tumbako inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mutongwa Musubao Chantal. Kifo ilitokea kwa rafla usiku wa tarehe 2 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni iende jamaa ya Odo pa Salongo, jamaa ya Terao pa Kalimbute, jamaa ya Tongo Sibihwa pa Kitulu, jamaa ya Kaleru pa Saba, jamaa ya Kasere pa Oicha. Habari sikose kuendea famie Julienne pa Beni, famie Makuta pa Mangina, famie Ati Kapitene popote ilipo, Grupe Veterinaire Abattoire Butembo, famie Kamala popote inapatikana, famie Kamba Kaniki Jerome pa Kisingiri. Marafiki wote na majirani wajue kwamba wanaomfahamu mama Chantal wajue kwamba ameaga dunia, na kilio inaendelea kwa Avenue Buyora namba 3. Walioweka sahihi ni papa Dido na papa Fiston. Wanajulisha na huzuni kubwa kwamba mjukuu wao Mutongwa Musubao Chantal amefariki kwa rafla siku ya 5 tarehe 2. Maziko itafanyika siku ya kwanza pa Malende, na kesho asubuhi afadhali wanajulisha kwamba matanga inaendelea nyumbani pa Avenue Buyora namba 3. Jamaa mwepu ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Anje Mutoa Mwepu. Alifariki siku ya 5 tarehe 2 ya mwezi huu mwaka huu na saa 3 za usiku. Na habari ya huzuni iende jamaa ya papa Mwepu popote inapatikana: Bunia, Beni, Goma, Isale, Lubero, Kantine, Kiavisowo, Kinshasa. Na marafiki wote wanaomfahamu papa Mwepu wajue kwamba amempoteza mtoto wake, mtoto wao Anje Mutoa Mwepu. Na wanajulisha vile wakubwa wote wa serikali kwamba maziko itafanyika leo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pakalua. Ni kwa niaba ya jamaa Mwepu, pole sana kwa shefu Mwepu ambaye amepatwa na msiba, na pole kwa wengine wote wanaoendelea kupatwa na misiba. Asante sana kutufuata. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto, na tunawaomba na kuwakumbusha kwamba kila mmoja ajilinde na kujikinga na malali ya Ebola.

0: putem bobeni.
1: Inye ba endia be mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endia be sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kirubukoni we Ebola, nibya ndundi. Tuli erichi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omulu tuwa mahiko kopo de kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina bokobiala, nerisu biokoma bulio wangatu bulia, usana nerika kirubukoni we Ebola.
2: Ono ni mulai wabakulu wabu nyasa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omobo umani World Vision.
3: Baruku, tamina ukuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
4: Silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na menu.
5: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
4: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
5: Baada ya utafiti wa waganga.
3: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
4: Yoyo tukwa olamo sake mortie. Kaka kila yawa kende ya zeka eritendibia kontamine.
5: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tole re, aritasha chengolayo.
4: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
3: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chihanda. Bakabi eba neho.
4: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
3: Nikuwa mbu bakeba tamire babare futanebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
5: Oyu niko bosawa, shanga luona banganga.
4: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa haba. Onone mulage, akalu irokosebe kaa.

0: chers membres de la communauté. Pour nous protéger et protéger notre communauté, ne touchons pas ou ne mangeons pas tout animal retrouvé malade ou mort. Évitons tout contact avec le sang, la viande ou les excréments des animaux suspects. Ne consommons pas des fruits ou aliments déjà mordus ou rongés par des animaux.
1: Ces messages vous est offert par les ministères de la Santé publique du gouvernement congolais,
2: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.
3: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
4: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
3: Abandumu shiba kandi luba holera kubu mahaberechi.
5: Na mamiya weri umakuno. Renu abanduma kahola, iba gendera nako.
3: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
4: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
3: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
4: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
5: Mawa mikono kila wakati
4: omwikore sherimu kutia kasabu na mayeti uwene
5: ama kwa kutumia jela alkolike
3: nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au
5: kabla ya kufanya kazi yeyote
6: nawa mikono
3: embere ulye
6: nawa mikono
4: unapotoka chooni
6: nawa mikono
5: ukataka nyonyesha mtoto
6: nawa mikono
4: unapobadilisha vazi zake
6: nawa mikono
3: bolesi ya reka tukaheria imani yetu
5: nomwazi wa shoyambo yambo turakago
4: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
5: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
7: Mungu wangu, na M-Pesa luna todefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna todefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna todefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna todefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
8: Option 5, bijou bijou.
7: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekip gani? M-Pesa kondite.
9: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de température, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
10: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
11: Ha, kame. Omotonga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kaneri ya kato kwenye omoto. Chotra hiye badie. Nama vira kwa buji. Nane mupi kekeka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu.
5: Iwa munuri ya kutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamulamu na lunza. Wama siga uhaji. Tarema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
11: Ha, omoto na mabishi yao mo garage. Omoto abria na riaka.
5: Utichi. Omoto mwenyinga.
12: Eno batahe, eregenda agenda butiri bulia, ni ya homera.
11: Ni cheche kare kena kubwera na agu, kwele rungobi na obaka kupaka lavate. Ama mtu kabisa kabiri hika kuono, o mtu akaro kache noko mochenje. Neru watu bulia, itwe bako neserebu muvile, itwa puongoza. Eno batahe badi, ono ni mtu wakasato, nane mula mamoto, o mamoto nane munitandia.
13: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo mtu wali ati badi, eh?
12: Itwe batakishimene bako no, na bako mersa bako no, bako lo, bako lo. Kwa ulatuwa moto lifane.
14: Moto lifane inapanda milima.
5: Inje nilingo wani jaringo moto yu wakende hula basi. Kungi ya kati tulabandu bandi. Naru kosunga maru kepi. Epi o. Epu. Nangwane mawaru kono mungu ngima na moti. Mungu ngima ya mwana.
12: Avec la maison lifane. fane, vous allez vous retrouver. Je moto li fane, il y a un moteur à 125 et à 150.
13: Na jomane na fataka panda marabia bukirima. Ha, il y a un moto li fane, badi, il y a un moto ya musuli.
12: Tuko vile na triporteur, ya qualité ya pied avec le pneu li fane.
13: Na kwa le triporteur, tu na fataka teko ma pneu original, pneu inafaka na miaka karibu ine, soite miaka tanu, uko na tembia ku triporteur, na hiyaka kwa kopane.
12: C'est bon, avec mes olifane, tu n'as quoi vu na huile moteur, il y a l'ifane.
13: L'ifane moto original.
15: Mais rejette carica, et n'a même grand jour de taxi mène boshi. N'a pas commencé à boshi, mon fili et boute bonne béni. N'est qu'un rocando, au mon territoire, et y'a l'obère. Comme où y'a ouza quoi il est moto, ou chez Bakiria, moto haine chez couche, moto ni à Mouzuri, ou n'a même pas pour Bibiaco, tu n'as quoi bien l'ifane moto, moto l'ifane, tripotère l'ifane moto. Aïe aïe aïe, mouche malisa bas.
12: Acha yuitu kukushe yuwele kabishu kado ndago utia na mamortise. Alipie regle.
14: Moto lifane inapanda milima.
11: Lifane.
13: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
12: Omo vile ya moto nambo ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
5: Muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi.
12: Na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
13: Tuka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72. Inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane. Unakula rashu, unashikia butamu ya moto. Tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
14: Moto lifane inapanda milima.
11: Lifane.

0: Mtaa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa
0: za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya

0: tusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye wazi.

0: Kwanza wa hulikiluwa ya chenba choma tobu tembo nebeni tukawa kukaya na wabu tseme vunji kundu kande tulimo chende cho obo mawa masanduku obo ukatu kumbusa ya aluendolo ya tulua kunache trambe endi na sheriova akunache hoche no hechi chocho tuliko batunga tuke tunamurira nako nere saba na utino kumbe etu wanahamba nabu kebua kuboko chama veleka kande tuwa ita huko radio eno e radio ya mkara wetu kare mberia tuka mshimie Moize wabene ayoka ikandanga chero kochero efune mulabirania eshongolo ne emyatse mena mena arira bere bende mbere mbere yabe kala bukola dyeno yedi eme chioma ama abesa lahanganira lero byoma niwa bete merenge promo byoko ya mabihika omo bya somo yiri abahulikiri betu bosi omo yotu nicha chikati kale kaba tunga kondi situ yotere chendo cha kuna chihona kandi tuiketere mundu muuma na omusalaba wewe wakatuha obushike na obusaboke chikale kitwa musubiri olukengerwa luwe tukwa wa oteno okori na ria tata na ria mwala na ria mutima muwirire amen mwame watunya mwanga otutuka kusima bale bale ba okutwa mabisubiria omuka omochiru che munawire baba situle kula hachendo samara abantu banje baba bali omobi kuti kutse omobe biaswa ebya malie eshonyo holosha bitimba timba kwa nyamuhanga na tukakusaba utino twamahola kombe twahola etunaike terengo kwa tunio mwewe twamabya etwabye etunaike terengo kwa tuleho omwewe baba tukakusaba utino echende cho tukalaba icho bumo masanduku cheno ichapenye obole mutima obole mondo eni amenyango kwa biro byetubiye nzire tuli ko kicho tukalya ndanda nario etwabya no kiri mu kigwirira cyawo kikatukangirira ya erekorana abe buya bisabe sababa konde eyo ye karti kashe tukolia mo byaswa mwe wawo tukakuherera ba hulikirirwe tubusi eyo banicha tutuutsi buhayebo na kande kuteka na yebo byo bake pokero mo mutima tukabwa byoko mbeboko hano byo ba wetica akobukake obo kinyamubere na kinyamutema abakoni bosi tukakuherera ba baba rute utulera yebo sibahanga hangaye kundi tulio mochi tsingo tsingo eche kita oboba nubulie obukoniwe bola baba utu homotema awa repokera ama hanosi otu kapata na repokere bisibi yanga tuhikira na tuhike trewe mwenye muhanga otuoleo na retabala kwa vermao na veremo
1: amen
0: nukuli naria tatra naria muwala naria mutimamu guirire amen wao tuliba evanzwa rila vera omote suwebi usi emasere kangata tsuka na remucha ye baba wae munganga wa ikalungero kwa sande sande yoho masereka ukalungero kwa umana haba menuzie bagibusi abe masereka Yosefu na mabalangera abu halobu nobu wahikire na haba mamre bagibusi wabu mwa masanduko mwere bera bera ya masereka mshakulu wa abusi donge ngata kereho la abusi wa waongozi wa presida Mario Daxio bosi rilabira mshakulu wa muongo

0: emasirekeyo obuholo buwendere abandu busiabo obuholo buwendere iye koyo wa ye abiet ani omo byaswabye masereka ni chanda chiwe HOC tukabwa uteno tomabe yite almost jio yo moto butembone deni na tukabwa ute abanyisa revolamp nyibo sinyina siko munatu kugulikirio kukatambika no emusimba emusimba baba chef de localité we musimba nga kusima abusana koyo zeituni anama yenyegana na magrupu ya watu katuma yoko yaongoza abakimbizi betu bakasiroma bya somena mena batuka bwa uteno tunebo mu masanduku ya butembwenwe na tunama yenyegana kutua makabya mahola tunamwende minyango tukaya ratut abo sikoba nyoni betu omore barabarari ya butembo esa tukoherana ya masanduku abo si miatse buholo lokora dyeno baendere mugeta tukwa mwa minyango ko tunaute aba mabika mugati kesti dyeno na bake itondola linakuwa lina tukendo anza kwa luhande lo mushakulu
1: nje mushakulu paluku manyumba wa mwaksi ingazi presidenta wa ingazi tune hano ko byuma tune mukanyo ko be kwa maendeleo wa masanduku
0: basi presida wasinja na matashi asu bako kiri nganga bunde no wasubulire karne hiyo mona ona shia hiyo monga ta na shasu nga hiyo na makwa etasio nyitibo mushakulu mbe no abirishi karne wasinja okwa ukine kuno utse wa mabi wa shasu bako no kaitwa le karne hiyo abanywa ni bawo ba mambre betu ngazi na mara mchaba mambre betu bo ngazi yabo singanza ngimbanyi na balangire ngazi yeyo nani mashua abandu bosi abali mo byaswabye mo kibirabira eroloria endatandatiria yo hayino endata kuingazi yo hayino manyumba pakola yo mo hayi
1: mashua mbilinga
0: mashua mbilinga na hangi endatiririshe loria mo byendata
1: mashoro
0: mashoro na makumbuka banya mashoro
1: twanabya yo tukabwa tukaya kwa maya twatola hekarne lakini mya banikira abandu bade basa
0: abone banene na
1: aba banikiri abade nero bayikandange ba tunemuronde hekarne mtu abashira hinani
0: ejeto
1: ejeto nero hekarne ya hwer
0: okay
1: nero nene ni hanonga batwalira hiyo mu bieta yero kwe complete hiyo
0: sawa sawa manyumba
2: ndona siende yaselebuni nene ngata kwanza gara muka hiyo muku hishindisha kusunga. Ti muku hiyo ya uwe na muka lekezi ya.
0: Muku ya na hiyo.
2: Chikani siyacha iba na kena ike hiyo wate.
0: Muku ya na hiyo. Muku hiyo ya basi wasinje omosandre ya tuwe ngeleza mweyo na nalabi wa mabiche shomba wa umakumiatano. E shomba wa tubakara ndasho esha. Seshiri kukutabi tumbishi kukutameza ya armuari ye. Chika kukutabi masanduku.
1: Awaka yo machetaka.
0: Awaka yo machetaka. Watu ngaba prezida wa usi. Abana mwenyegana na bana kwa mirire lengo yobuma masanduku tukabara mukaya ngara mukaya chanda chae cha merveye shelumba masehi wanga mukula muhalia mama wolo munye nne chisiyisi cho mwana waye mwaro wa Albert mutsikulu wa Salvende kendeke tukawa otchisiyisi cheboya mo byeso bisiko muketi mbatimbamo kombe nyamwangeni abalandako chanda chae cha merveye shelumba tuwite buheruchi au mwana karungano wonde na mutsemesi bawaho tukabwa otino karamu kaboya ohubukulaho tiho sio sie yo munyo mabisoma mwore no na yo muketi mbatimba nyamanga abalandeko no mubala atokero handeke manyumba tune okobu mabwa masanduku ko hano obu mabwa masanduku ne chindu chere tresemble ne chindu chere tresemble echo ngenda tawanza okomatangazo ngoko hane refatana no muhindana otu anabya mori nori no kumana ba komite abusi esho semera shomo byesombo limbali elirira emangolio rihikirire mukaheku motu abya na banya mambale na banya mambenje motu abya na banya chibwe ngata olabe hale hale na banya bisusuti mobahika no motu abya na bandu be chimbulu okelabira esimu moto bya nabandi ba presida ababya baka yeganyira batu sibendi sunga katambi nanzo mwangolo moto wa timba timba koyo munabura kitongole cyo bumwe masanduku twa mayobwa evero benene byo mo bya swabye territory ye Beni na ya Lubero sakire yute watrowa erabira chenemba ko zerabira megro eyo zeituni kana labanga mabute mbo mweno ayi kala ba huku na huku na masensibilization matangazo omukatu mama besomo reno arisha sunga bandu 10 na mu 10 wamemo ura ukano wabu umabu masanduku ene mumu kui kumi ayukenda na tisheli yetu wabu
1: kove nevecho
0: ndiyalenga kove nevecho
1: kove nevecho
0: asiki engeleza kutibu umiri yangana shali omundo ayuke wate sindi natu wane chikukundi yecho enya mabuwe umiri emi ya kiku
2: ene mube
0: ndini mube ni
2: aliasua kote ni alialua na haya yeche techa hika kwa
0: nari tangazo yeyo kwa yereho yetia echitongore nyamuanga katu nemesha akatubaricha machika wakacheteno tutashele yuracho mwapendewe ho tuangana ya wanzacho ne Uganda kutie Kenya kutie Rwanda inge na mwapa katu tuwe meganzo kwanza omarivira vira ayrio tukahula mo jarde dese territori ibeni na ya Lubero awa mambre more mwanga chikare ketape iri special ikenda lawa omobi aswa inge
1: okay.
0: Na echitongori echo esatu kiwa utukate pisa ya wa mambre dinamike avoko mwaka apo tunemuba sulania na vonda kenda ke sikazi nyolo nyolo kandasi alo nzare nzare inge tukeja pishame na mwenye au si ituwa tumawe chenzasa ewa tuwe chelatasi chene ne kwanza chikungu muzima inge na chuchuchelua kwa chelatasi internasionale kundi ohobwer ni Uganda wabe tusaba ebwera yobiro binene wabe tusaba kasta mambutu ya wenseye chitongoli chubu umabu masanduku yo sere mbao siri chishombao tu shikalo mokongo shikala mbayera na yo situ wangatokari ya yisagase ebwera kutse enani kasta ma tutetuwa yero kwa rite internasionale chitongoli chubu umabu masanduku chikale kina bala liria omo isare bulambo omu mwati yu wakendo wanza mwecheroche kwanza munja cha tukashe tunemu tumeo ya basa civilizateri ya baka wala lila yango komo kwanza tukandishavya na wanyame kore kwanza tukasha kwa mirakartie pari kartie nko tukana kola omo isare mweyo omo kwanza pili tatu activity yo ewe kashi inaba jombe aba kakola etapa special eyo vumo masanduko kwa mamre betu wabu si ababri isega na ababri isenge chitongolecho vumo masanduko ayo siyo tukasha wanza trahe manyumba
1: ahone sawa
0: tukeria tuwasherua itwa ya emaboya emaboya ya yakabere inge
1: okay.
0: Repa msuba wa me unani hulikirire wanza litayarisha banya maboya kuntukandisha ruho maboya hocheroche oma na abasa civilizatere betu kutsi abakatsapa ibaluba sokero ho ho mundiba awe nao ikashabia chakabere tukeria tuwalua etwa wanza twa yewo sahomambenje na homambare ayo yo bakende wanza omobya swebyo tukashya twa ruho twa shakatera haye etwa shakatera omobya swebyo mangolyo ni wabe tuma nyumba echo chevilikana kande oluholo ne luholo inge abantu katuma inywe tukebya tukatuma mamatere isimwamuka wa mtu ha enani na reserve bakata na china inge abantu baneyo bamebe ko hendikiria mbukasha
1: holo mbukata
0: tu suwa ngei kukwa luho luho luho mwanga vya uka yoko moyo kwa eviru vishibishibishibishi tunya mwanga meni ya mwure ya tukasha walo mabukata kusi umubu pariu sicha nishare kukatuwa uka lukochi utumbi kwa bori
1: ndibu ni mtu ya nenoka bakatuwa ngerambo leta otadarija wabe sebo leba kukate
0: eba kukate chikare kina hubiri ya banduba moche ndechirwe chalaba nyeteno kufa kuzuri riyari holewo na mkore la banduba mata yako maboya musi mbeyo mwesinja kwa mekola noe na mkore keyo ma baba chef de localité wo musimba tukwa kusima tune tayari au mwana wabe neo masandre ye butembo zeituni ana moyenyegana na kanda hatia anaucho kwa bemano machibanda chiwe munia bemano si wangumbutwanga na bulorupao kwa bandu bake botu wete neribwa ngatangazo okobanya butembo abushi abanyomo liberabera ya butembo banya butembo ebiro yenyu yeri mutsange sabe ekisoko yika chingule viro vyoshi na loko ndiyo tuwaviru wanza maturnewe hale tukevya tukayenda hale kwa hale mamasha mkandayo ya katole tulio butu wabwa mosa emu wangana shieli disimu wa shidonge ngata kereba wala nitino ebiro yenyu yika chingula wiviru vishibishi umumambra uyunashati nyere mumambra dinamike kunde ama kane hatia wa mbiaswe betemu wa mareoda kisho watemu wa prezida twabirira maseo omundo masabaka na ko twinya kwa mirira ko biruka yarebia wa matatu ya na uwe mumambre dinamike nyina shabandiko bane muhiche ko biro kwanza mosinja kusebusebu oyuka lunya sat nje mureba ye ko ka mbende ketu ngona matatu ya hai na lunya sho mchango wewe elio ni watikani kazi yonde kenda kena hobusera arebia yoba prezida etwa bia yunga bishichi na rutwa tukaberekera oloholo lwabia no lololo no matu timba kolero emorongu yiye na yen ewo twaluka tunamuzika abantu sita okochero kutya ban mwana mohorekere kandi abane ne bamubo bakabye ene bandu abo buma obugasanduku nario omo bi kangwe byo manyumba tunamo yelakera inje nande moyelakera nyetino batra obukuni bone no mundu akahola eni alia wanzo mondo wala
1: okay.
0: Nero vanhu vavere vakapene vakaganiriwa mbubwera navo kovyala kuti china china re neria tsanga tsangiro koma maiti na vuringa vuhakaka injo baba mwa holine manyi vurati vuringa vuhakaka sibu wen sibu himba chihanda mame vyano mabwaka kiwena mukaliwa unyu vavere vasatu esajire
1: chakalo chapanzikana vunyumba kolubu ahwa
0: nario okwecho etangazo yabela bayetia Njena ndo mkasabano, ntutuwa wale talero lupitali, olu edie la gloire. Dokteri kito kwa neria, abushiba masanduku, nabushiba ngalo layo, nabushiba ngatu la kera. Waka yali okodawo msonge wili mbele mbele, ya yutuwa wale tatokacho nacho. Na njena musha landa landa huku na huku. Aiche ndechero tuanabia na mokulu, depite, honorable tade kambere. Nga mkuli ya njeteno teha banduko waka hawa yazi kaba, nduba abiyango bakali tekebuli yobu yogera. Na mdepite wa chenzasa na utarisha hanabu. Dieme utari tuha yeta dengo mwabiri ya bandu, ngo bangaba kaya yutuwa wati ya kabuli. Esa hatu mabiki kabuli.
3: Gabo yoroko echo, hamashi bichuke ndi buli uweburi acho. Babaluana. Abaluana bakaba karengeka nibonga haba ngahola. Nerio hakuka songoti ya mutu liwe shongulu. Abaluana babombo yehe, echi ndakiri omoza. Sanduku echo tuleba yecho kwanza ngane na ye. Mwanganabe mkatu tabeba tulana kucho. Iba ira nabat. Omometie yetu yaba ira mutu liwe shongulu. Echi nda sikira sengulera omonzera. Nika tichira. Tutula iba kabwambu mwama yame akomazeko numumbu la yangawa simu yu wama mukawenda lakini muna wira wabada baka ikano mwanzara mbumutikiri tutalebi njenga wendirio ni kihario okome bera yetunge ya bayira ikinda seche sangara wako ikinda kia mabiruweka mwabiri lebia si wangesho vituka ya lebera ya mwanzara kwanza mwabiri ndibinyiba kandiba mbuna uti choka sondeko loko ikindaji njenga lingikana ya lete omoshonzo mwana nene shesho hamasha vye kieni luo wangaburi aji obukoni kwa mabinjiribo mwumato wa chinga anga kondikuwa kande na yanyana munga anga shibo mbo ngabu wangu mudepite mosa
0: wahulikiriba tubanzo ayone kambere tade ni mudepite nasional nye kenzasa na mnyalukanga avinya nieno yoko yerenga konze na ni maseminare manene awaba nemo truha kandiyone munga ngiyue ne wene tuwame kwa meredisikuru yewe abanduba kasho baka shahari wanemo wa wanemo ushiwa na roche ndichiro muna nire ntikabulika tuwa kakasa lako wa mtu wa wako ini yalikuliko inge tuwama veye kanzaola muna bura ukasangala eha cheni omondo ahulia ini handa buka shauti nchirondwa shauti hake ndi sungari sanduku na chinachi basi ngapa kura nyeteno obu umo masanduku wasibu kawe ndepele boteno tuyo umo vikundi mbali mbali tuyo umo hikaritase tuyo umo kumbia saa ukahola elisanduku ya usiria shabye sijede kwa mandari ambu nilisanduku na shomba osha mabola inge donge umo vendeli ya swa ngokonga anga babura nyetetulibu nyuanyi ndake ndake abando ukawabe yemenyanga uli omoklasi sosiali chikutsenguli mu chanda chikutsenguli mu chamachi tamikwano ukanuwana hano ewe tumoya nabere bandu babere yelukama bazara olewa na bati bo batsena nyinyi inge babiri formi chikundi mu babere butseme omuntu akahola mu bokwenene bo nebake alakinyo mabuke bwabo bana mukolerana bebu yabi bilunda hunda ukawamenya utenyiri mwetsena nyinyi akotsenyiri ngubi ngubula inge bama formi chikundi kombe swabu la mucho tare tu ha mundu mu uma we chama ayatu anavya nayo tukotsenya nayo na tukisha emigroi ke basubako
4: mabera munani mabera munoda adio mama chinyomo kombie yenywe
2: mukombie
0: wasinja 475 katresa basenge basinja wanamu wanu manyumba tukatukabura abantu tino esaha tukaishi kuna cheho kombe wayemenya ukawabe yemenya mohe wamenya olubanzango lukasha kutoera ewole na hali ile yete inge no akana bya saha abantu baba kaishi ko shebe ndabihanda ibyabirongo mere mwana byo mpatro ukawurira abantu bamasanu kwakabya abe hola baba Echande chuchikabia mwembaranganyi.
2: Omanyi buja. Omomambara wa mwana hale watuwaria. Nerio abandu kwa isi vashinga kwa virinja roma chikundi. Nerio mulu anamu mama nye urati. Gwalero tulo tuwa shio yo. Ini hake nganga. Ati roma sangalisa nduku rika ya sari tia. Wewe. Nyitie he. Nde mwayi ngiri rengeleza. Eri omu kwa wewe. Na omu kwa wama ni ata. Iba yoko ndi ini mu. Omu presida we reyo daksio tu ngosu wa ya karne ka u kevu umiri. Elishandu kumari ya sawa uwa mba
0: bagore trawa ndaki. Wasi nje abandu batre tuyo mobiyama na mduwa kayo mochama wawe menyautichia michichi wiri chitichi. Chikali kituweba masanduku kundi abandu mbasa mchomo ngacho ocho tuwa shiaira na wamambre. Aba nashi enia yobu mwa masanduku ngonichi. Diye metare tu uwa teacher na mdeno vio na vio tu loleju. Yo tukande yahweleria manyumbi unemubwa chinywa cho mache oma kwalendera mufundi
1: chonga shondiribu anacho machisa komanda uipelse asande mu abote na ukasha twa karne butura kavalu mebao nero wabere yato esatwa osatwa ziko mu mundu oyu wahola okoba na bawo mu butina ngatwa karne. Lakini kanona mabe angashi andahyo kambe ngandi anga kuya na one tayari na wagurira kabalwa na bawo kunduka zunga grupe nene kambe weba na uteko kusudi simundushale minya kushangonola nulo bandu busha tabu ya msuda bya ute ubye utri tu deni ukasha otero machitrak
0: kwa bena betia
1: ninyo banya kandini nyomo mumo akshwe ngazi mko muri kandini na mabalako na mababura nyete karne na mabya sana na hiyo maenda nayo masha myemu kale amuchango kushagirisha nduku nangana luhongaji riki kandini kuzika na mabalako ni naku macho yo muhurekere wayi
0: wasinja echerisimira baba colonel abakomanda babia elukanga obo zombi nabanda nabanda baba bo mu masanduku abantu bakashayita lukira ku bokobore
1: kobona bi
0: ekaya bya plateau yo abo abasoda inge
1: mm-hmm.
0: Lakini abasoda sengi mili abo emegro ikaya bukira okom okona nyoko mulongo koko katrede dimate aba na baba na siba libata batu lako he balibata hinda na musudo yuke ndi putse putsabo kose eje wabene wabene wabene anaba kaola na uto sikilizani ya nawa mbo masanduku ile iza wapi na nilingala tule mumenyarizi ka bandu mulingala aba komanda babene na bana shikiri oloho longo kolone chikali kina bwanyitya bayipelisi obuka berikira kwayo na bandu bosha bali mo bya swamwe tane karungu te yi ni abande abayipelise be karungu tana bo bamayani abo shabo ngatwa hikako tuka yehubiria ba masanduku na ubakikala hese embelisho loholo siri litinini na litalia byono chekale kina baburanye tino batunga etsapa yotu kekola netsapa yo rwanzo kande yo bolobolo omuntu so wabya ukayomo chendo na likwishi ukaye tsamba tsamba yatu ye anga wangana yo mabende bendu ebiri tsambye tsime loholo lo siruli kweli tsambye tsambye twabiri na bitabirirwa byanga baburanye siruli kwibimbye bicha neritumya bebonda nelembuche ipolo byokolwande looma kuma na ritungungula ho mehole wana mauli kirela ololo tuwe principe yalo yeyo ni denominator kome ubye wikalo mwetaje moko galeri mbanga wikali ya hesi uli rayo konzera ubye wote tu oloho lolo ne lore na kandi okobole mundu chikale kitwe etu watu kwa ya wanza kunde oh mundu aka wanza rahe mukira nilisandu kumara kabole ambu kwa shaute na boku yuko ebata amuno kutuka tuko ambu mpatro fulani alinga namba bowe kwa ni amerika na riwakaba kata mawazo ayo ewe ama komandere une mutini ni auti ya amesowa bol kand okol franga lohe kwe watunga muna wile tupa ni sengi mil frako ngole ayye na anu marangu
2: muli chindasa chira ya muka muli chika na muka la chiri ya na ukumbi umdoka ya mukisi ya nzira
0: tuli yuko 0 nefo nunande sete 0 nefo transisi 0 witi zaitu ni utukunga yeko tuli yuko 0 nefo nunande sete 0 nefo transisi 0 witi ok. Namara mucha bandu bo shaba na mtu kwa mema sereka bandu bo shaba katu kwa ma omachetsuku na lina kwa mane banda kwe wa karuani tuteno nama pokere mesaje ya ukaruani mkandu palira ya wasinja manyumba okobu umabu masanduku na utashede obu nogo tucha kwa nyawasha yenge kwa wakabu mbula repetisio ya la merdi la siyasi tukobu wabi nywa verengave umere etu wakule tisoa musara tubo omu hao uuli ya karne, akarni yako ni kejama muzima. Mwama holo mundu tuwalitre mwilisanduku, na hondini holo mwiholo tuwalitre rende, na hondini holo mwiholo. Neriba sahare mwobo yobo erera. Esa tukaso kombe boko hano kumbu watu berikira ko. Mbona kwa renga mwule bafarisere mwule mwula masanduku wabandu. Tune mwesho nyamuzwa sheba prezida wa langira kaboru wakongo nekavo. Neriba sunge ni atuwa mundu yomuchangu, ni ashatuwa kerenji, ni ashatuwa nabe hende, ni ashatuwa na. Aboba kabisi babu mwobo masanduku batu ngomabiru wabekasa. Tukeba tangazira hano hama ama mamre kuti ama sandri o tune mu balusulanya nao awakaenda rokobehande okobehande kwa byo mabelengerewa
1: nderewa
0: byetu kundi situngani yoyo chindi chitunga ngo muri wa hano murenge wa bazaraurewa nabo baniyeyo bati ambobo batsana nyinyi nabo babiriforme yi chitunga chabo ebo ni jama 47 inge no bakaluba ya ma forfe wa ma cotisation muri bakete ka 15 milio kobre mwese ka 15 milio kobre mwese bakapokera chobati na kwenene omoja makara nseti yeyo nani ya loholo lukebya luwabiyamu eba toke liko kutisanduku inge eba toke ya ula nembene kundi banashikoni batena nyinya eba siba ote chirundu
1: ya mbwe mbika wa tseru kuitu wa
0: mbwe wa tseru kuitu
1: waka wa rundiritu wa mbwa hangana tuende ene ama sungo yuke mubu kaya
0: bako ukula mbwa simeshe verila waka ndeko tunemo na wapatro aba ndiwa nichi situwe vute mbweno naba ndiwa nimo vya suamwe wetuwe lukangata iyo akashare hobu umwe masanduku lakini sha tulindirire kona risanduku tukaba tuwa holini abantu balobolo kwa haba mabatasha ya uleri ndiri sanduku rizike bana
1: ka kande ule shonene
0: anamalangira mwera kwa choma choma mesida miano ukazana na umoja wa masanduku wengine wa presida waliwaza ni ongo hapa ni Boniface Pamusasa Boniface na makurangira tre baba wasinja basi obo mwa masanduku serungo mlo akashaka interview na wanera kuchinywa cha oyo tukata kilomo sio tukayo msauti ya leo baba
1: chongata cha babo rani chuma chisani bwambone nieno shumba walio tukaya tulashu kwindi yenga sasa sinabrinda galiayo we machiniste ubye tayari nyenga nene kayo mu kwanza kambi twahenga nganze libasa limia nyumba chimunyulikirire hano nje nje pa president nyo masanduku nyene anoka naho buhol
0: osinja abo mama masanduku si ONG ni chikundi cha chabake bake si ONG tukana ilo lebo acha una uwe cha uta
2: bo ni chikundi cha bake bake na bana ne banene si kishombolire
0: mundu
2: kundi lolo silonga kusombala kundi wa mama patrosho ndi masanduku to washa kala ba masanduku na mari ngari ko bwe tu nirisanduku ngarende
0: kwasinja
2: sababu akavata pambahari wene nati tuone kontrato tata songoli endo mari wene bwini avari asatinja kono mukana nyitwa mari wene na mashuvula eri chini risanduku rikari avya komutaka nalo vanzelwa
0: vanzo ba ulikiriri tukabare mbaremba tute obuke buke abo manchi tongole chetu abantu bakaba katuwa muhanda inge ari byamuke rieri chimyo mutima wawo inye byoko pwezero wahurikira mahano awa bakuluba wahurikira mahano awe chanda chawe wahurikira mahano wechitunge cha olemo ewa ndizibutsire riko kolomi hakana byangesa ebusuda yonganga shima ukasunga akana kanyohonyo ikoko bakabambuko ka komanda lakini wawa maibu akatse hoye ebinyu kushimwa mabilolere wangeyo naho yano tukaruwa bile byo kunyuta bibanza bere binyuta na mitoka merere achikudemia noka ke nyongo zakadibwa
1: akatauti ni chinga chesoti
0: ni chinga chesajesi obuongozi ni buongozi zibao tungitwa shikani mu buongozi azaidi sana nyamwangabe tulibulira meso uwo mukatika kitongole chetu chobuma masanduku chino basi ngaba simabale banga kusima DM nga kusima George Makeo tukasima bandu bosi abakatuhulikira ukatambika anwe musasa mu bindu byaso byosi na nga ulamo Damiano Mapendo kasereka masanduku ba wasperawe wapondeli ruwache sokulukanga twama wache ende chino chukuri na riatata na riamuwala na riamutimamu gwirire.

0: Tuteshahurikira robo mama honorable elder. Mhm. Mhm. Luba luba. Mhm.
1: Bo, inje echa mama ichange ngachamanishangalicha.
0: Busana nacho.
1: Busana nacho, nunge chiro ko mfano uwabana betu twa katoli.
0: Mhm.
1: Niri mutrasis.
0: Mhm.
1: Alfini ata hibo machi horoba.
0: Mhm.
1: Sina ngamwe mane.
0: Mhm.
1: Nero rekabyo kushombolori omwana taa, nero mama kashabula mu kamera kai.
0: Mm.
1: Mama shandiya okomachinga wayi.
0: Mm.
1: Omwenga rondo mukatoliki muri che.
0: Mm.
1: Na mama rona bochiro macho somo cha gwero chitie.
0: Mm.
1: Wayi mana okomwana omo omo indidi.
0: Mm.
1: Kundi abri so ye heso moya mahamuko.
0: Mm.
1: Ehe.
0: Ne mama na uswa ndiyamo.
1: Isi na ndiyamo.
0: Eh.
1: Ehe.
0: Ebukere ko mwana ni anda.
1: Mwana ni akende yuwe. Hero rekabyo mwana okushombola te. Inje tunameyo mochi horo betu mama usheshi.
0: Ni anzari ya ukuta ni anzari ya chesomu.
1: Ni anzari ya chesomu. Nimebeko hero mochesomu.
0: Ambo.
1: Inje uninyo mkristu wa mochesomu che katoliki.
0: Mm.
1: China nga ima nero mwana o mochesomu. Uliyave ndukuro mochihoro.
0: Echo chane. Echo chane.
1: Aringa onoke ni wati cho mkatoliki muli chato onoke ni wati.
0: Vala. Tuteri shu wanao nde mama. Mamu yaho. Ebe somu kwa berebe itia. Tuka aseme beko ya besomo.
2: Mwana waji, mwayo mwache ndichi somo, paka ulomu siyo. Lakini ya veri ya kata kerunga na mwuri ya kanisi. Ndibwa ninaimu imanerekwe, niri mkatoliki. Lakini mwamba rosa. Na maima nera, uwe siyo. No mwana wa yunga anga mwuri ndre. Ye bikira marisi mwamusi mwamuka mwuri wako chetia chetia. Na yanali yiri.
0: Okay.
2: Naba kabia vaende yare. Esaba kayo kwa jisomoche tuche katoliki, akana habeshe sadaka. Inyanimu yandu musiyo ya vomwe.
0: Wala. Muhasa. Muhasa. Okay.
3: Pasi njeri mbe chinyo. Omochisomo mnruko wamabe itengo kwa bande. Ukale baniri ima na yobare. Ngosue ndiwa na yobare. Kondyo mnruko ukanabia wabe itengo. Wamabe wambu abana wawo. Wamabe utanako. Hakanabia saba mbosimu ndia mkali ukumuni. Na wakatambia ako, asa mkandi yali ukumunyi unimene na mndo kuwa au, eni akila vire UN, iwe shia. Ebyo shia vya nganareka mamini ya kwati, bo, sine ndesha lolembere. Bo, ewe ende, venyo mamebeko, ya kanisa kukuwa wakare mamu na wiri. Mwalu remo kundini ya kwati maria, shanga mku kamere. Bo, na wakandi ya vivi ya omochiso mwacho, eni ya vya harimaria, yuka mwita na ya, eni ya kandarunga, eni ya naheta na kumare wewe. Automatikma, Reta nariyo ili nyangana kwa mrera umara uwe yomobunyimba waka yamu.
0: Rangi anaba ndo uluwa kapikira tu busani uwa mbumaria.
3: Oyo abere kapikira deja. Analangi
0: kirengu kwa. Omutuwa mtuwa hana nene wa katoliki. Uwa kapikira busani uwa mbumahome.
3: He.
0: Rangi mrinu ni ahetana kayuchi.
3: He. Se wanganza mundu. No musilamu. Amabi nyari haolo tambiku huo mkatoliki. Esa wakatu keria budu. Na ina nemu ya budu ya alaku bara yiku wa. Kala ngerangu wa mamujene.
0: Ebebe chena ebesomo finalma nichi?
3: Ebesomo mtu wanagu wako vyo koko ndeposo ya lava. Hane ndere.
0: Na ebere wabere mwa nderechi?
3: Ndi ndere yewe si chirio kumaria. Nonga yesha chirio kumaria. Nerusha wate akaya kukwa mahali maria. Akalunya langirango kama bikufuru. Echo muhimo kwa nyakwa reko sara mungu uwe. Mwini anare ya eri ya chisomo. Eche remo mundo yu kara kenya heta.
0: Ebe somo uche mungu muu makuti obri somo uche mungu wacha.
3: Bo, obre banduba uche ngokoba are kunde. Emiatse niya ho, obre banduba, nanganaba ntiaba ande, wana uche ama mungu wabo, kunde biblia inema handikira usiabudu miungu miengini. Chikata kibwa jite, erisu kakera hanyeshe mungu no mungu. Narusitu wa shingali omoche wala. Mungu wa.
0: Honorable mwamini, wala.
1: Njoko ngambo eruwa mbo mama mwaliro mkatoliki usana na maria. Na malangiratu ni hanja situ ite imani. Eri anga iko mbisomo chochikale katuo mundu naenda naho. Injeni na ute experience mtu ama niro omurunga. Mama uiwe isi wakatoliki. Ini chindichisomo. Alakini mtu wabia nabo mochisomo mwamu ukitatumba. Esa eriko Monika mupata yako Monika lakini amachinga osi iba na kwa mireo nero mamono tumwakolire rilolo eri aneri imano kondo ya mwari wiwe
0: omukatikiba wiwe na mwari wiwe oyako sara kutibuyo
1: akosera mwana Ako sero

0: mwana kusangwa amalwa o wabo ba amalwa o couple si angale kuwa neria maniro mwana wao.
1: Mm.
0: Nao kabisa mama yo makolire makosa kundi tuno mukatoliki ine abatanjire tu Maria.
1: Mm.
0: Alakini Yesu anjire rianjanja eribwati ngandi omukatakuru kuche hai tu alo mukatoliki alakini sianga saba mari.
1: Mm.
0: Ebaneyo baneyo mukatoliki.
1: Omocha ndaba ombole byo batse.
0: Omocha
1: mama ngaire ro mwana yatu kutse mwana ngaire ra mama yatse kunde luwa talano kobundo bukuro bwana hekanefu mwa wa masomesho mwana yana mutwalano kukateshe na ryo kumwiso.
0: Oko mwiso asabe mwana owe bwanyiri abiri mukosera.
1: Mm.
0: Uwo muzazi kabisa kabisa uchineho uchinoko chihuo. Swanga neria imaniro mwana wao.
1: Vala. Aloro katekista, haba katekista tuwabere na banene. Panga tukuchukiru watu honorable katekista.
2: Base, chunga tasuka na vua, kita tasuka na hapula bali chetu, wanaweka mtuka rama ya Maria.
1: Mm.
2: Chitu rama ya Maria, tuka mushika ya.
1: Mm.
2: Chunga pikana rama gote, ale fotea bikira Maria ye.
1: Mm.
2: Tuka tuka mushika ya, maishitu limurama ya.
1: Mm-hmm.
2: Na chunga rama mono, chisomo kwanza ni luanzo. Kumutu wame mluanzo, mtu wame mchumichu weni. Nurabiru bulo luanzo, loko mwale wuku wiwe.
1: Mm.
2: Ne misa ya mameyo, mwanale ndienda nayo, abre mukagayo, nurabiru kose.
1: Mm.
2: Bagaramu nisomoye mehamuko na kweli. Nebiyo bakaa kulabiru mulangirika mkona mehamukwe.
1: Mm.
2: Kakuleka selewe liulika. Abre mukagayo, nurabiru kose.
1: Mm.
2: Bagaramu nisomoye mehamuko na kweli. Nebiyo bakaa kulabiru mulangirika mkona mehamukwe.
1: Mm.
2: Kakuleka selewe liulika.
1: Mm.
3: Eni vika ni mwase muma wale mubilia. Mulo bana ba Israeli baba kana mbarara.
1: Mm.
3: Nibwo ambo eba kahimbe hema ye kusanyiko aba karamiranya muhanga. Nari hakabe sanduku la magano. Niri wahali sanduku ela sanduku la magano ye kahimbe wandek. Na kusanduku la magano hanya manga kahulukira atko gwena na akabwenda bashubuli kuku wewe.
1: Mm.
3: Ndi batoke bara bana ba Israeli.
1: Mm.
3: Nari ebe mume yabe ti sanduku la magano uyavya. Nari mwagano la kale kusiru kinatu omunabwiri. Esanduku la magano ikabe inyumuche mukati kati ka eklesia.
1: Mm.
3: Hata mabashamutu ba katoliki esanduku la magano yetabernakle.
1: Mm.
3: Omulisho akabe ni kere.
1: Mm.
3: Nari Yesu mumulwa achimiro kwachi huo nyamwanga kama mtu mwachi huo kusanga matu ni shisho bwiru mbashobuli ngisho bwana wa Yesu Kristo.
1: Mm.
3: Nari eye mwiko mwanda bikira Maria.
1: Mm.
3: Nari bikira Maria mweka Yesu Kristo aitu nginati yo bikira Maria sasibwa mwaba sanduku la magano.
1: Mm.
3: Kushangwe ni mwaba kati umushavuri.
1: Mm.
3: Au Yesu kabwirama na bana bikitu ngati kuwewe. Au nyamanga kabwirama na bana bikitu ngati kuwewe.
1: Mm.
3: Na shaba kati Yesu Maria ebakagwa nayo kitia betia na huyo tutikale kitu watu hiyo ni mama wa eklesia.
1: Okay.
3: Kushangwa mwaka Yesu Kristo yo mwezi tiso monda mamukure maratri na hiyo ni sanduku la magano kwa verebetia.
1: Mm.
3: Kwa matakuwa kutu, yo Maria ni sanduku la magano wa mavua.
1: Okay.
3: Na chisi ya lakuka hame, kira Maria hivyo na hivyo ni mubu wako venani. Ya vile wano mubiliwewe, hivyo wano mubiliwewe, hivyo tumusha vuli.
1: Okay.
3: Na hivyo kira Maria tu ni mama, ni mama.
1: Voila. Marcela, hachine mnamene ne?
0: Wasinja.
1: Mm.
0: E probleme ya imani wa mabetera ukalua tira chivudivudi uwe shuwa lua tira muwi.
1: Mm.
0: Suri shaba nekako akiritola.
1: Mm.
0: Ye mamalu wa mkristu owa resangarera. Nobudu mduni ya kawate wa mabiru ndiri hano uwa yehuwa mama kunditunashi yo. Yo kabia mbere mbere wa mochisomu.
1: Mm.
0: Kabia wa mabetera kukangabia ngukuma mwyo wa mabia.
1: Mm.
0: Kundi eriwa ambukai manokuma na wawu. Wanganane resangiro kumachinga chisomu lakini ukindi ima nomosali.
1: Mm.
0: Omo zaidi sana mwa kabala hako sana.
1: Noko sivile kweria yaba kambu mureti ya mena.
0: Omo sivile simu di chisomu.
1: Mm.
0: Na omosale simu di chisomu.
1: Mm.
0: Wanganangi neringi romo chisomu. Omo se tulibala hako sana.
1: Mm.
0: Alakini wanganaya sangiro kwa ande machingalia.
1: Mm.
0: Neriwa mama ono akali unialangira tikowa ata inje mundu na navya mkristu. Kambeli inoka nijenge some somo la kwanza oma nao yu nalialunga.
1: Mm.
0: Neriwa inje baiki ya baka kangani ya menuambo. Sheyo leo abri omoka ndaka somo.
1: Mm.
0: Neriwa imani ya yongo kuba abiruwa ya moteva. Ibo ya kindu ni waka hikano kochikache rekebe nduwe ya tuwebio. Nebi ya kumaria ini abitu valeria. Niwa mbe sekre yetu nene kwanza huli natatu wala yeria. Abri ni afale sekre yetu ya mochisomochi yetu nene yeria. Neriwa bakaba bimi ya bache sekre yetu. Nerokuba kaluba hamba batu wange wawu. Uwaluwa langirevi ndivyo shi, ngabaka kukanira ya evi toro toro.
1: Mm.
0: Wanama langiri. Nero esho ni shisoni.
1: Mm.
0: Echa kabiru chomo shisoni mwenyewe, uwaluwa langirini ya pocho muku atikuwa na muku wa mruwi. Esale mwenye kwanza, esike wane mwende sungamu nebeba kamba kwe. Mwale. Inia pocho ila na muku we.
1: Na ye kundeni ya utevenene.
0: Iye.
1: Yeah.
0: Omarayu kanza atikambibu ya omwa.

0: Hali uni atakuwa na mpatro. Inatafuka mm. iminyango kwa ni mwera. Mm. Shanga iminye. Mm. Alakini ya wachinche kampe mwana wini ata hiwa na kabeda. Esike kabeda kani kuru muringu mwaumu.
1: Mm.
0: Shua nga menyecho. Mm. Nerukashu ngu mwana wabi ya kule teromu kutahache. Vata hiwa kanyo nga mantaringo yu kisha nyilushe mpoko. Abi ta hiwa na mpatrolia. Mm. Neruwa nuwa sungye bindibyo shi. Ine luna bi sabote. Mm. Hangane na ngoko mabiala. Ini ya kupo nuwe mwaliana. Akana anerie sinye. Erudunga kable.
1: Mm.
0: Ambu mabiala vri aneri sinye. Kundichi, kwanza pokire mwaliana, shia mutakiri.
1: Bagombole vyo bati.
0: Eri kombolavyo, mwale wewe yo solisyo.
1: Mm.
0: Mama no mwanga shia itaidi ati mwale yo solisyo. Anyire mama wewe. Iyue newe neronda ye mama wewe. Nerimu buratio chinyo acho mama buratio no mame buri akola. Uri akole vyo utashinja na maku anyire luwe muna wiri.
1: Mm.
0: Alakini shwa shia chiko leraba ni nyuma shia hii.
1: Mm.
0: Kundi, evyo tuwa mako levishi ambatani na imani yao.
1: Bama be bachina yu kundi ngane nika utungo kutine chusa.
0: Amabi nika tungu ni chuse ndi bakisha mwimania na wako undingo kwa na mwambo uyonga na ima nirolia ishi wambu okay. Yumu utire
1: vale.
0: Alakini umari wa ya kini yave muanyira akila ngirano kunyumba buwe bukendi imba yati ta muanyira amabi mchengira patano kunyumba bukaya gana
1: vale.
0: Alakini mamoyo ayusuveko uh-huh. Ayusuveko na mamutimbireko mamure wa endeki nitero sekreya tu ya mavi enda nebindu ya mavi enda
1: okay.
0: Omu kristu kabiso omu kristu eresa langu kati ya chivudivudi alo halolubanza.
1: Halolubanza.
0: Alakini mura wa shari na probleme siwa mbataba kalo na mbunyumba. Imani yae kama treva.
1: Bas. Tukesa vira mwira wa tashamu butako undembe no. Mwiwa kiasha butu wake. Mm. Akesha mulusha mamutse mawayo. Honorable Kambalume.
2: Sinji ukambe chinyo.
1: Mm.
2: Munaburi ya banduwa kata angana choo. Echoo mulu tuli ya tajito tulituwezi ya meashi.
1: Mm.
2: Echoo wachavi chinuwen. Emiate na muendanda kenda yake. Baba huku butiri ini mukatoliki. Mama wini mukatoliki. Ninyoba na bushi mukaba katoliki.
1: Mm.
2: Omuhorobe ni muhorobe abantu bakaba horobe. Munabura hali obugange.
1: Mm.
2: Aba natukabuta. Omanuka yasituka kwanze ewe ulwa mayemo talukako. Nishindikana.
1: Mm.
2: Na romwana ini abenduka. Akandi abe benduka ini abenduka romachisomo.
1: Mm.
2: Tukola mona mehamuko obo yao kokerayo semehamuko.
1: Mm.
2: Omanwa yasunga abiri yingira moche na chisomo. Nero mulia luwa kali ya banji, mulia luwa kafuta, mulia luwa kairata, ini ya subo kumustari.
1: Mm.
2: Nuhuwa nwani alimikoho, unyo mkaperi na shakusa libya atikambalume wae kutendu ye.
1: Mm.
2: Wawa libya mbebe uri ya muku la yamo, nuhuwa nwani wapate mungu. Kisho mundu, akana okoka.
1: Mm.
2: Naribu angabu la ya, umwa nwoyu ini ya watebo, akata haya. Amachinga ushi. Ukende mwanu kabuti kusangwa, beneke pindukuramoche na chisomo.
1: Kota.
2: Ini ya shiko kujikachari wa jarunga barikana endu. Uka musamalangu kwa kari banji kwa vya jiwete.
1: Abishanga buwano kwa vya endua.
2: Abishanga buwano kwa vya endua.
1: Mm.
2: Na ini ya kujikachari wa tribo. Herio. Ngarunga.
1: Mm.
2: Neriwenga muzazi. Echa ngare kwa watalu kuka butibo. Suwe ndia umimanira.
1: Nichi.
2: Ndia anonde mula jionere asapusa. Baki nyiteria vat.
1: Mm.
2: Imani yao ya mavi yange. Omwana. Neruwa neria mwimanera. Uka neria mwimanera usanachi.
1: Mm.
2: Chisomu munebura mabusu nga mwanakabi hikafashi. Akayoko kera mchua luwa libi mebe rajibu ya vire. Iya vire shanji wenga muzezu. Iwuliamu vuta.
1: Iwashima.
2: Tashima kwanza utali wanga brevetu.
1: Wala. Maombi mukwamana na sharia mwana mbira tuwa setukabu ya rabwange otu liano.
3: Njena maguro mama yulie. Kondia engo kwa mbaba kendereta. Mama kendi alia kuyue.
1: Mm.
3: Kandina vire ganano mwane.
1: Mm.
3: Neronga muho mufano we wabashika wakabute hihia.
1: Mm.
3: Omushika kabia wibute hihia. Akabuto mwana wabashika.
1: Mm.
3: Akabia wibuto mwana wabashika inatahibwa.
1: Mm.
3: Abitahibwa ena mwano yuwa mabeswa mako akobope. Wakaronda mama wewe. Mm. Ufudia shima nireki obupadili obo.
1: Mm.
3: Neronjena maguro mama ubuligi. Kundene mwana wabaniye kupula wabarunga. Alakini wabe butu mwane ye hii hii wabarekera baba wa mburi ya vire kishanga ni mburi ya vire ya haji ashe kui manere.
1: Mm.
3: Wabre ya na machi ndi kifomo tiba bawa yuwa kana arondana mama wawo.
1: Mm.
3: Nero mamono mwa dangani nkire tuwa sabi buwe nyiri hivo mwana.
1: Ok vala.
3: Atino mama unga nyire basi gwishi natandagala wa mnabri machi ndi kifomo unga nyire tu.
1: Ok.
3: Shale
1: mubana chike no ndi chike tukasa tukapuwe chon.
4: Wasi inja kurduiri mbichi nyua.
1: Kovena.
4: Mama tu abribi anga tukae mtu eva kutsevu. Nje nalangire program, e probleme eshiso ni esha kuiri omomu tima wewe. Anganabia esaya handikisaya kwa muha kireyo handikendwa. Iyo mwaluna minya tuwe sole netu. Binonga neyo amubura charikire embeherwe yo iya byo mwiye. Binonga na muombole na mubura mama kwene wabirisegera eyo uri eyo tareke byo uri nabyo tashasube no omwana akana unganisa yabantu. Na si hari teso mwiye. Eso awazuti erimi ya mazabao kutena ribandanga ko bibido mukeo ko kesho mundu. Subeno omwana aketu matanya twata shimana okolutari. Nerina muombola. Nirukwa muwa kire oyowa ya ire sada nani unashimu baba buri ya babi ya eruwa boshi ya bana nwe oyowa brekule terevindu atino mona poke moba retani sila nga handike ndu awatita chukeriba buri ya itu wetu nashiecho kwa muha aohe ndio kokera kwa muha mebi ya kirimwa omupe yo handike nani situ webu atikire kunde na bakana delege na bape mebi mwabu atiwesi urine tu muimani nguma usubye nyuma ayo iuheririe mama kundino imwaluayo ne chini echo charekina taima no mosale si hali ho mundu hati angao kokera kundia ayo angato kiribu ya rimu wira tibwa na umama obya enda abiti kwenye nato kerita shamuhe sandeke
1: wala
4: mana malangira
1: mbarwa nyanzia yeho luba luba solansha
3: kordoa sinjerimbe chinyo jengine watema moyu nenao ndamo trema kunde kwanza chindo chanabiamu naruka ndio mwana ya no mwana wewe naruwa eche roho mwana yo ya sabubu wa nyiri wako mama wa magana tu ena tulia kunde magambo mama ambo mama yukata eche nyocha mama chika hikie naruto mwana yu tu ambe chate minuwa kimu sabubu wa nyiri na gana yu tu na ambe
1: chate yena mabu wechituli
3: yena mabu wechituli na utu mama ni wende motrema
1: ok honorable wanyanze
5: wasandu kambe chinyo nazi kwa na reajiri ya shu wako wando ushiwa kwa wambo chisumuni asosiasi kutini miti ya lite wabetabeti miti ya lite yute iyo ikajiri ya mariski ama koni abandoba haola abandoba ina shombanza ekeshi yayo ye yu miti ya lite meche somo echo ekeshi yacho ye imani ikongoza abandu veluli wa nyamuhanga chikale ka chiruja wene utafauti ekeshi ya kwanza yacho kwa somo meche somo ikolo mukilte nerifundisha abantu binyo nyamuhanga nari yabangana saverana emidiali tema tabya awe mahambana nebyo ko yiti okuma objective ndongata kwa abantu bushye bakaka kwa musomuni mitialite balusaye kyoho kuni mdedeka ikawotika abuwa eriwotika ni nyaresa sire kola kindi chindu emidialite sirifundisa chisomo
1: sifundisa Mungu
5: sifundisa na Mungu mukakola imetsi nyuye chinachi huko leo tumukalize tukorwa na motamborele donc ebintu bihamba hambene nebyo na ebyo munachi
1: huko ayo
5: mukatambira ayo mochi huko mebri spiritual bikabye ni enyu mochi somo donc aho buta buta fauti
1: okay
5: abantu bushyore ndakanyika
1: chisomo simitualite
5: simitualite si association
1: okay bala
5: anduka abantu abirawe
1: taka kwa chao
5: alors a kamera asa mutoka hamba kamera igabi ni histoire no ndo abantu kera kwambo ambo les écrits restent et les paroles s'avolent ayoma yoko kenzi msiekle no budizite msiekle munabwire no murengarisha chi ya volé ure muhambao na bwanne miaka ne miaka na nambi
1: iba
5: kulikiri ole ngwa o wambembete capitule ana hola kraker est ce que angola murenga jina hola ajina hera donc abantu bamenye munabwire avec la technologie ama kamera ya abetse kuluba mamoyo ajake ni mnyombaga mnawiri bakashori ya tetia kuoka kundoa wajua nini ebyo bya bya bekwazo abrehereke kwazo ajake yabulo ashandi atugurisa era sambako lubanzolo donc aba mutreba ambayo mochisomo chiria ejite soba kumaria ba mutreba nganje hanu kona anu chilumbiyo mune wati nenzira nene wati asine zira mawali wanyenze basi ni bwana naluahe ngai kokoti wati nalua hai dayere muna wo monda ya mama wai mwene fmuwa ene nemo na marisha bwane bendebro kanere mbera kanaka ni nyonyesha ni muru ni kokoti kana sinengula ni nzire wanyenze sinezire mama wewe mama yo teresa muru ya fete yo marine muri na wone wat nzire wanyenze sinezire mama wewe muna wat nzire yesu sinezire mama wewe ayo ni akili monda yesu ayo ni akili kende bantu bakakutota bakakuhera ya ndokusali chisomo sali yesu samari Aundu kumbwa menyecho. Maringa tabyaho Yesu yangashire. Nirome mu rwanzire Yesu, Yesu wanzire wareke nasa, buwanzire ndene. Ndo abanzire Yesu aboshi. Wanzire indirect ma marikunde yo wa moretra. Akatanganyika.
1: Akolbanzolo tuleko.
5: Nirakolbanzolo tuleko. Mamongo na rikiwa, ndi mama abare kolelele nene. Chien shawe.
1: Ayire atsesale.
5: Andu kachanga shakole ye mama. Yo ngaya sabuganyire.
1: Okay.
5: Aya sababu wanyiri wa mwale wewe amuganyire.
1: Iba washa muko manisa ya.
5: Necha kabere.
1: Iba washa muko manisa.
5: Uyu muko manisha. Nuko manisha watwere umwana atunuso uwanyiri. Kuna mwana mwana kana ya karano monda, abe butwa na karano karara kutsebo. Kwa singeri bwa mwana rumwa nuyo.
1: Aloro wanyanze, ebesomo bishibe utra mungu muu makutsa.
5: Ebesomo bishibe utra mungu muu uma. Selima bandu bakanzi ya baka ngahe kokolumerine, ngewe nga mkulu wa hanu na ngewe nga liangaba andu kundibabu wa genima. Eye problem. Bandu baka trahuka, aki watu na hana ngewe nga abu kumunyo nga bandu. Ebrome yeyo. Nereka ya hiraiwa ya
1: hetepo. Baka wakima bandu busa nanachi.
5: Abandu sila ngaba kuluwa bere. Dune munu uke bukimendere chihindi. Me ukimana chuwen. Nero abi uko wadaka yeta hulo kumokomo okogo imizu yetu eno. Aka kola iwe geki manire yewu. Nino me muche vuto huli. Sicha nga imizu changa hangananga chino nevia uwa menyecho. Chino ni muri imukolo. Sicha eche vuto huli chichele hangananda yekunde. Ama yetse okolo muri principale. Shari ngiramu chomonde.
1: Shari ngiramu.
5: Donki abu ndu shari muche vuto huli yecho. Wa menyeke wa herire.
1: Abu njibwe besomo buka tuwa matana ya kutse buka tuwa hapa.
5: Obundu obunjiwe bisombo kutuma watu aba kunenga na ndabe nipie mupera beka abantu no ni couple ka abana asa real kibiga ne Barca mamane meni mufane we Barca na babane mufane we Real tubakalubalwa nebe ndiye bisombo nacheka bwo ma parti politique ebe katu aba byebyo emuna batu no monda nguma onde mu beperde no ngere mu KML tu simure uri kana mu lwa kampanye Nero
1: ngabura se cyane cyashya so bacheho
5: umenga nda association y'abo taximen nayo kagaba na tubaga ndi hitumbe misa bya kariye cyu wene abantu bwo kugira mata mamota abantu bwo kugira masiku ebe ndo bena ebe nuwene eri mangana shije kundi eji les institutions restent abantu bagatimba nakwe abantu turonde abo kulukulukulukulu kandi se batorera nawe me basamalera
1: kundi se batukana n'abantu chamabikira umuntu ngitwa twaberelunga umukarini yataho lumo imani yo mulume kutse mulume ne yataho lumo imani yo barungeramo abantu baba kabijere bate
5: Anduka wanugu wa baka hulikirana, ewa waka siyo tuto wa hana. Mena batiba tahibwa sasa munga takuwa wera. Kundi wanduka na zuriya waka yetu ya wasika, woy mwuse mbele tuko buboya, woy mwana mwache ndijisomu. Abo kanji waka subula. Kanji waka subula. Umepia tuyo muhoro, umepia tuyo umgetuliji. Tuwa kaka nyubuteye. Yo wae wala nukunia tiyane chibonde. Ukeni yane chibonde, nakula mocho, ukeni yana sharunga nao. Tuwa kaka kuna msupere chibonde. Habi kane wakina muhe buteye na pikayo, alakini ya uwe Nongata kwa brabantu nga umuntu ashelo muimani yewe. Anduka mama yena kanifunda satre. Atabe somo biya benene. Lwanzo waiso so so lomo chisomo tyo katuliki.
1: Okay vala.
5: Nongata kwa brabantu abo shila kato haya. E religion ningumo kuma critère principal. Awaka ori ori ndumuko liwa.
1: Okay washinja.
5: Abantu bamenye jo bate so bamanga manga imani yako bakia na imani.
1: Okay.
5: Atadi nizikweza nyingi nyingi bakia mu imani yako.
1: Okay.
5: Eh ni amena kabisa umwe bulena kukana kukubwera.
1: Ebe ndabe chereho nebe ya be ya kutututira ya ameno ya manero mo omobyala Claude tuterile bya atuka tuterimia
6: wasinjeri mbetinywa okongambo ya iribwambu Maria anganale ku nyumbe bwahwa ekabiria tsuka kera na ritunda eri hondire ryo komute seri ryo mbere uswa ku kandiribwe umma mono tu abere yita uloko bunyumba situ ndisha watu te omwana asabe mama bwanyire kutse baba oyo agenda kera abyano bunyumba tu bwahya kera nero tu neretunda eri hondire muleke reyito eri honga rekito ya omoti handecho
1: vala
6: ne ekongamberi wambo omruna aita uloko chisomo chiwe ngitu bakatoliki mo batu kanja ki omndu abakalu batu ale barwa ya uyo mo yomo baholi Donge omoka kese ka baholi na wakalu ba usamwe baroha yao. Omulu wame wote siko tena mukatoliki. Donge walola ngira ke ayuna ya ahola kera donge ya chishia tubo riata bo mo imani yewe iye chikatoliki.
1: Okay,
6: na robare ke wana vagende na baba wewe shari na laana ikindi ya serokuma muyu ahaenda kera siwa chire kuhuma. Na risha kangani ya Maria ngokosi siwa bakatoliki vasa. Siba katoliki wa mutakura. Ninya mwange yuwe na wen.
1: Yo wa mutakura.
6: Omu agano la kale mwanzo waka wate. Wanamata tebeleri ya bandu. Ababu tibe kwanza. Alakini ya waka beri.
1: Suwa ndishasha mutoka.
6: Echi olubu tuwa luwe lukasha pondechi. Omuto wawo. Eni Yesu Kristu.
1: Okay.
6: Sibu ambune ro Maria. Waka waka muhambania na nabandu na besomu. Maria siwa tesomu.
1: Maria shaba laba muvote.
6: Yeah.
1: Vala. Maria ya mungu yo wa musombola. Alors, Josephine te chikuhi.
7: Echi kali kina sumpo munwe. Bo, endo wa mani langire korudo nere hanu. Ndi echi li muchayi, oma langire chituchu si chechi. Etevi wa nalangi, yoni sanamu yae. Nere sanamu ile kiri katuli miro morero, ondu mwa watu. Esu wa kwa ma, imeni eka ma langire kwa matendo wa mua. Nere jesu mga wanga wa neti, munu huli kire bie. Donge, Omu mamonona mamulinga nyange nge simba. Njana mawandri. Uliwe rehindano omunafiko. Uliwe bretia broko kakutsibu. Omune hindane simba nguma. Ekilu ya nemeri ya nele raho. Ili bambo ama vele ebu.
1: Mm.
7: Bo echa kaberi inamulinga nisho mamoyo. Omuna uliwe rehindana omunafiko omachiso moyo.
1: Mm.
7: Inahindane nzoka. Ikilu ya neloma. Pardon. Ibo luambu nzoka ya mabene loma. Esumu ya mabene ngera mwena hola raho na.
1: Mm.
7: Abantu bani mwesomo baberi ya bakabe banafiki. Omunafiki mwima kordo.
1: Mm.
7: E simba imure ngira ekilu ya kolme raho na hona nzoka.
1: Okay.
7: Nomunafiki mungana we miaka kumi na nena u. Ukisha yo machitaka.
1: Mamiye mwana ili rende keka luka ngagani oluhandi oluareko.
7: Ye mama. Ngabu andinu eno eroni jena mamire kwe zero. Nabili ukubiro ya soko kwa nana mambu niye sinyo kudukima mamu namire ama zero set zero zero sub. Amano ama zero ni bambuti ndechone bure. Narunyega mamu randashanga shani kwa vengira mamere yoyo kusangwa. Waka mamu tuyo tulichumu vya ulimwengu.
1: Mm.
7: Ambu chumu vya mabe sando wali ya tangerai. Neru mm. Oini chumu vifo mabe ya tangerai.
1: Okay, mga
7: shi esha shumu nyeru mga na mamu na pika ya na hensi.
1: Ah?
7: Narunye etonga mungu era. Shandisha tukari ubiri ya habari njema.
1: Yari ya yo.
7: Ndiye lwa nga ndiye ubiria. Ndiye mwa watifukare me sanamu. Ndiye baba sini mpastero baporu. Sono le nyuku wakatulia ya sanamu ya kaole.
1: Mm.
7: Bo wanamu anga tapai. E sanamu isa. Aba nduwa lekele waka ya lewae mbaya.
1: Okay.
7: E sanamu ni chichuchu. Etika prezante mundu fulani.
1: Mm.
7: Ndiye iye Maria. Abre hola na rinwene zikiru.
1: Mm.
7: Ndiye mkatuliki ya mako kote ya sanamu. Ama wekaitu. Maria abre hola na rinwene mkwemule veria. Nyungu kone le ure chumakiria. Nerubanga barabo. Enzira ilwe ebu tembu mpake Rome Vatika.
1: Mm.
7: Vyabi somo vyosi ebiro kwa dunia.
1: Okay.
7: Eswa sekondo tibo.
1: Tukima ya
7: onda. Tuliko ni mwarobe. Echa kabri cha kucho Amerika. Yomu kulechi ewe leta.
1: Mm.
7: Bo ye lanju mwaka watambu haa. Esu wadu tembu ebi somo ni masosiasi. Bo ndijene chisakiti mwane wile tembu kandipu kuzi ama sosiasi wa mapeperi de KML. Nero hadiru somo vide. Njiko kuna ashikorudu. Hadiche shetani necha Yesu. Wamari bulo mocha Yesu ule mocha shetani.
1: Mm.
7: Nero ebisomo dongi nyangani bandi ni makambuni. Ngoko nganda buti kaemele, kofedeke. Nero ebisomo viri enoko. Ebele kari tulu miro mwere koru. Omunga noti chaka tukulangari saya. Ebele muya hikire. Somo wanda chingirevi. Mumu wabara baka sabara hai. Muna wiro koi ndia nganti. Echisoma chiru mwenyumba wa mungu. Rohano na chisomo.
1: Washinja.
7: Mubaka kwa bujumbe. Ambu hubira ya bute mbubi uboshi. Mbakane la erabati unabere vire nerumache wa wali ya letomu kerende kambi uyabodi chilumbirute. Ahubiraye eulimengu yosi. Ambu uto muviri munene.
1: Washinja.
7: Ukazane me abandu ebesomo. Wamabi uude chisomechi. Kamule tuka mabere muka mutiambubu mahamuka baka ula mwarevei.
1: Mm.
7: Mbabi bali umuhi oseri. Nero mubo uki batiba mabuka.
1: Mm.
7: Nero nga kumbusebo okodemili katre. Habia ebesomo ya biribi ya uisa.
1: Endambi
7: sasfati. Habia ebesomo ya biribi ya uisa. Nero mudesha ribia mundevure kebe matosha ungezeka venga me baba wetu. Obi sumo vyoshi ne baba wetu wa Roma. Wale kirituli miro mwadurwa vyoshi.
1: Ok. Aloro tumaye ye Evan. Chike atuka chikuhi. Kandicha mecha vribu uomuni ya nuni ya labero kochenda. Ah.
8: Wasi inja.
1: Mm.
8: Nikuwa mboko mwati ono. Neluba anzaluwa beretera.
1: Mm.
8: Nero ituengaba honorable tuchina utu mubiri munene. Erebia okula berebende bya tu abawo mabawo mababye bakina ebakine mu bukirwa bo bakana lwa mubabelanga mbulu ne lobanza ngagwani tye busanaki eroko ndambye no ngabe na labano ko mubabe nyewe ndambya hule akarito konga mu labako nayo mungiro mu mulalo wali ngono oirira mblase wambo bo ukindi imanira ibwo ko okochirwa cho babayo wagana tisendi imana
1: okondwa ya
8: okondwa ya
1: mwana we
8: na roma mama rondia
1: Onde
8: mubaba ama imana oholo tambia kweye ye baba na lurina yenda no mupanga akaibwati ngana batonga niti mulino uyu yo yukwana na mabishimana
1: yo wana maluwa sombola
8: yo wana masombola ama bishimana oholo tambia kweye no mwana uyu satanye soso amanze tondo olano mulunga atikwana na mabeso sechi baba ejire shimana oholo tambia kweye nero ngaso ndiriba netre Nesho probleme shene.
1: Mm.
8: Obotu ne murundi atibo. Kunde nerechenga rene mwandebu wanda mbinge. Ese mwira wake. Abandoba keba nasa maliri.
1: Mm.
8: Kandeba ne mwaza.
1: Na foto ya berebia.
8: Nero. Endambio mwane mwinesebu ati. Ama imana. Na mundu mwrebe. Nebu wambu. Ibuwa yu wa mamu trolere. Aluba nza lukende shakala batu.
1: Alor. Nesasa wasabu. Echenduli. Otomdaga na imana na mukari wa oneri mu bambuba oh yuba mamutolere.
9: Nibu wambu.
1: Nalolo banzo.
9: Omacho yu. Anuwene kandishu wene. Kunde. Hanyabali ya sombola. Uba wambu bo. Uwa buti fulani ukishi ya imana na. Na madame. Vosana. Ngisha bini nemo indikazi ngarinda. Aba eni. Hanyabatea shechi handacha ya bushi. Nero. Uyi mane no mwana. Ayo. Ni na angle yuwene. Yabi omunduna buwati njebu sana chisomo. Oyo akai na maenda muha ndaku ndia chisomo kwanza. Isi tuwa buwati. Eo tuka ikala tuka ya kusanyikira. Eo ya yiria chisomo. Chisomo chititabi omumuti mawawu. Eho sheyo angalava inivide.
1: Esike chisomo riru mbo mungu kutse siri.
9: E chisomo.
1: Namba mungu atitabi omumuti.
9: Atitabi omumuti mawawu.
1: Ah, okay. E chisomo chiri hihi omungu akabia mwese.
9: Omungu. Yuka kukangana ya ekwa nene. Na yu yuli omu kwa nene. Shange wati aki wati njenga baguwa umati fulani. Kundi. Hani yaba ndi
1: baga. Omdonga nasungo mungu shata eshali ya kuchisomu.
9: Erisungo mungu. Ndekende kitu.
1: Ok.
9: Kundi si wambu airi ya chisomu. Yuka ya sungiro mungu. Ukaya yu wabri sungo mungu. Ukaya kamilisa ya banduwa minye.
1: Na ungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na
1: chikawa. Naungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na chikawa.
1: Naungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na chikawa.
1: Naungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na chikawa.
1: Naungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na chikawa.
1: Naungo kuna mwashi.
9: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundia chisomo chikawa ndana ya vandu. Lakini wamabi ya voko vandi uki buti hali chisomo chereve na chereve. Baba no mwali no mwana na baba wewe. Baba uwe kwanzi ye shagabene. Ano kubutunga nene. Nereyo mamo yu. Esabu watu shangi ndi yema niroma nabu sana no mwana mwada nganyikire.
1: Ok vana.
9: Mwada nganyikire kutewa.
1: Mwada nganyikire tukalika nango kupakende gombolo moche handecho. Na situta tutumbujumba wababa na mukaliwe. Obuhue ni ambo mundua kanata huka kanduwe sheire truve. Okukatambi karebe. Tukare mukayeka tembo muhima Emanuele. Okubutike mungu amenikumbuka wa shincha. Na bandiboshi aba katu kwa mukatiko muyi. Tuhe chinyuacho Richard. Richard tuhe omwati wakasera echa abagendi. Embere tukukayo mulamba ili ane mwendibu wachike omochende chetuchamu na wira.
10: Omwati wali chabagendi. Ama kupule manene akende tera. Aba mama watibagini lumanyumba. Mwosana na valu mebabu. Bari aba kabalu makwe menu. Wanamu eba ebo neba atabiriko lemibiri. Aba mama eriko lemibiri baka ba. Baka ba watichere funga kereria. Neruba baba baba wazirambo. Nebo mbaraka. Hanamu baba mwumaya tumika. Maya lua yati angali nkanaena. Numuka liwa yuwa morehera. Eshi enzera. Abera bihika. Ibu wabude nobe kanyo. Akakukundula na shofranga. Shemuka liwa we abi ya ulio kulenga. Ibu naishi nyurubu wabwe wiluwa yata haa. Wabero kanyitangazo mu omubande balume. Utambonera muno mubure. Sine wote mwechunga kola. Ali atamerisha mukali wewe. Nerwa hofu yufuyo. Yama bishukupla ngibiri. Ese kalu matua meno ya bakali.
1: Nero bakali. Omulume ya luma muno omukali.
10: Omulume ya luma muno omukali. Nero bakali abakali bate. Bakendeleka manyumba.
1: Wapole mundu wana matra holini ya nene menua yei wei naona. Tangyo mati mwenye kwa liyati ya tele. Teke kwe chinyo.

0: washinjo kumbe chinywa ni wachitire mana ke shombanza srangu shikalire abantu banane bavarevare bakasobera mangura ubwira bakasata mangura eshawuti haka ndilushe chendo ne munavurira abalume banane bale mu buke babukerero munzanze shawuti yoko chendo yenge ya una shina kashi unanga mu masoko za musapata kutsoringa mu ferayer na robo atabwa bikuita wabukase mu bwako ndiko bakika bati yoko chekachari abaka ya Omuke kuloka watakaya na hapa kundi chila siti luo mombende. Alinga shita asa lewe rocha watakacha hanika fachi. Kwa kaya soko la chati. Nariyo kundi hapa lume situ ili ya. Nariyo kwa hiko kuchika wateka kututuwa yote. Uwa mutra haya nariyo efu ija takevya. Nariyo choto kanda barabandu. Ovole mundu wakasane. Itwe baba batu kasane ovole mundu. Ewa nauka umuke nina nari tezore upo senga na wale tadolari. Esaha yo emukandi mukandi indani. Na uchiribu tukani shauka kwa merera. Aba na wetra kukunda. Aba na neba kasa tendeba. Eba na utu. Eba na vetu maba na vumibanda. Eba na utu. Ehe kakao. Nere olobo lukelu nemu hikao. Na waba na neba vera baka yate nduku mubu wabu. Nere ugiri vania yosi binditu mika. Obole mnuwa kasa ne. Akuri umubiri. Na chanda chikato kari andele.
1: Fosten. Uleta kamba.
2: Washinjo kambe chinyo. Abasha koloba nene le noba kasa wa mubu wabu. Aba mama baka kule mibiri.
1: Wakalu seshu wabu shu hai. Mutibali
2: piaka. Obu wabu. Aba amangwa neba bure tu wiwi
1: unacha tupa amangwa ndanga nasinga
2: e super urekeranga kubwira
1: amangwa ya tupa amangwa ndanga
2: ya biashara kurenge ndanga bimega thanks amabera ko thanks aruna amuna kiri na kibono ku super inga widi kunda kalu nabyo mom omo bar 6h paka 18h naba mwoshi bana naba urere bana muhigamba
1: namu labene achina sunga
2: ehe nabe mu labene achina sunga Nero yeah. Aba aba baba chikole mibiri balemo rwezera bakali kandi bakaya beru ebi baba remo kundereno omuma baleno ba mama bakakole baleno bakakola ku makarakara bakai kibichika master we shongwe bakasha baloko mesanga Nero bakaira ku manimero ba patero ba bukweyi Nero amemberekeraku ku mfano akati bomushe yeke shongwe sheshio munjachi Nero nije ombo benona hetsa kandi shere sende
1: ati abantu babo bare mukoberekera
2: babo bare mukoberekeraku Nero ombaba enona hetsa ndofunga mangume enona labonu munyumbo boshana tune nimerweyo boshana nawe kwanza nokareka kundo mabote eshoshuka yokubichike byo ngatanga kulisha ye tu omumasha ndaka genda hana bababa ndenaba kwazera ekarishwe zwezo nano muvwazena ka na omukari na mesha mudushe kanaba Na mbaro mama shanisha kishino munyumba. Mangume uluwa kwa mudushe mochi. Mushane shanje bafule ba yengo brevet. Donjo mbaba bokole bwa chikabu kanisha kwa mubiri mama eya kanisha mbaba. Na bana na kaba fumisha mama bushano musange akashabalo mulushi.
1: Okay.
2: Na rore no ababa bo tuzasha baba tuzasha sobra tuzasha kwa le mibiri atambo no shubuko shubuko mubiri. Tu wote tuzuka henga emori mbono mukira ko mera mukira nate. Fulo muri ko merera. Emili frandara henga na yu emoli, yena na yu. Na minyati, shawuto kwa tenu.
1: Ok.
2: Emuna mtu yemoli. Na huwa luwa apusira na mangu
1: ya. Satashi.
2: Suwa nga kumuna mungali yemoli. Yene probleme nene.
1: Ok. Satashi.
3: Wasinje rimbe chinyo. Wamelewe shiringi ishishikami nisuuni. Omele mayali ngu yakaya vape yenda. Akavi ikewe akaka watakarta kaya kanaku Airtel man. Akaka ya watindibanga yibute mungari tire Oyalevia kalwe na vera tamere Shusu nisisaka yiku mwenyumba ati Wakandibaka mbula yambu Shofuranga shiri asa Shinalu nungari tire kushira hai Narusha ukalewe mwono meyali nguyu Akai kurusa na kumkalike Akai nda na vera tamera Akai wakano wabukasu ngana yale nga umumuyi Akaka nga nakarta ati Ndi akarta akakunde shofuranga Bakinyu tumirashu Naro kaya wakishu obwabu Na madini akabia na umumuyi
1: Naro wakanda shara hau nenda
3: Tu naruka shisira kawa na baka tu yumuka liyambu. Ndi mwira wawo. Ane mwama dini mflanya. Patu mwira wa yono. Si mwela mirena yae. Esa utu no kochi. Naruka karebia. Aswa mwini makaika yumuka liye. Tuse yiringe. Akabe sa uteko. Akabe ya nakai ya mwusha. Naka wati. Kanjero baka nyibula ya. Kanjero kunga. Esho franga kushirira hai.
1: Njenga bula ya. Eski nje mulume. Rero kusho franga she yumuka liwe. Na probleme.
3: Hamesho franga
1: kuna baka libaka na liko shofranga shetu wazika na rilo kosu wana problem
3: wii oui, kwenye chingana vya chetu umukaliwe umukana liko shomolome kwenye umukali na suku muasubui ena namu tumikana namu yiku musanga na unamu rendrabore unamu lishaba na vau unamu nukarunda akali yoke eki rundumu nyumbu naruwa mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono m Omukali akasuku masubwe na yeko musanga watonge kwa mfano ngemezabere na ruwa kuti omba kosho frank na wana mulisha bana bawo na ukale na ukatumikachi abana bakaire yo mambere na ruwa kuti na ukatumikachi na utu unasa wana lumo yoka utukali mruku kuti kwa mfano nge ngozaire wolo ya wote omama na kai kosha kosera
1: okay
3: isasiele ni wambo wa malangira wa meyo mama na namu kosha tena namu ikashandira kuti no wasinja
1: okay donasiana Demai,
4: Njengata kwa njaba baba, haba na mutalia noko. Shufura, akubiali ya biyaba nevi kata luano mamutanga. Shua shumuka, megongo ya ba mama ya iya mabesa mwema kuku. Waka heke vitika. Eba ya heka metanga. Eba ya heka, neribu wa unamuta ikirariri ya noko chikwarako buli wa mtuni ya breta kuhanyira. Uwebilu moza ire mbole, so ureta retana safra utiyeji. Neribu wa shamo wazara bubandi. Ndiya shayo bubandi wabukabu yako lo moza ilu kwa loyo bula. Eba wukabu renge kandiria nodi. Ababa baba isubremu. Wamatabi unamulio kwa chikorachaba na kwa bula. Tawa wote amena.
1: Erilio kwa chikorachaba.
4: Uwa kutumama wamu wania.
1: Erilio kwa chikorachaba muka liwe na maria kujo kwa bula.
4: Ukabu senduka mama sangu. Ukabu senduka mabu wabuka ngarangara na ya maya senduka mama sanga kaya kasana. Neriba kanda wabili kwa chiku. Yuko aliano luhanda lunene di. Kandibu ya wati luka bilo mabambaraka. Indi wabambaraka wa yako la yaka bilo wabu sarafuranga. Babu kabla kini eshali wa munu wa mulu.
1: Dona siya nesho mbe na kameme shanabia nene. Neriba utumbromu nene
4: liyoko. Eshamba na bure. Ndi nabarabu taba naba kaa ndokombe ene. Kwanza mndokomba nyeti ya mawazo mabaya yova lume mulu shayo wa mame tuwe. Awari ya muka wazara wa mama mchalinga na bambaraka. Ibuwa na bambaraka ba nae yomu kisha taluka na kubo.
1: Okay.
4: Ya ba mama munabiri ya ba uti okoba lume. Ba munabiri ya ba makolo bubandi. Na rio shibabo ushi. Uwa unamoto ya shibro mkazi ya uwa. Na yaka ando wa wazi ba munabiri ya terale tino mjena. Kandibo bandi oka shabora. Akali okobyo bubi wanganakara namba nani akebo ganakwishye tabulyangu lyo rusana namba nayo kebu iwa kuwasira sasho bubaji batu wanyere
1: vala joviale
5: okuma mana mabu washima be onda nabye butungera ibaka kisano mukiri uwa he kuple alikina hamanga echelejo mombendi kakende sasho sasho franga sho mombendi kavola kike she chikundike akanisha bati sho franga she kashama ro ro ro no tharau yesha se kasaya ina kulana tomato na rikabuti rikotirana na reno kakira ma tomato kike bara kabina ngi koma bara ikalusha ma tomato ikalusha ma tomato
1: ina pima
5: katika shikati katika shimu yebu ya mtu mungara ta tomato na nyuma na mkadi kubwa mtu liko ukiyebu baba ke ngiranga ni masi na ro abantu bani na babu teseka ekilika chikundu kandika shafo haji Abia wabutunga bia bere hola. Ni baba wa honorable wa kwepa.
1: Karonda.
6: Washinje rimbe chinyo. Njenge ndibani tumshira shali atakerembwa. Kandino mulire kambu ali enyobwa akabina ali enyobwa ekirabuka tukonene mu mutwo wewe. Ekiriate kaya humbo mukale kelomana meno yewe. Nero echonge ndibua. Ndibani aba bwazebiwe. Bawe baka wasere bana hulikirire chena chiro bakadeshi wakala chumuka alikumbe naba baholoka naba baye muhumba pamabi atukakolebyo abantu bane mwandereka maziaka uri abakahumba bakali kwere bahelume ringehyo yahe nani yahe blume bure shikanga minyerele tanisha machumuka lyakandiria ibaka kabarere mutu ndakomelondo yabana kakamulunda yoko o mwana shanga shanga
1: bwana mutu akumukaliwa ni problem
6: shi problem
1: ndomreka mnyanga kana kwa kumukaliwa kwa baba banga
6: ukana ukalisha ndiye ngulubu na shuti ya mabe butu na poso ngianga ungiza yondeke nero uka tondana nko tibakia bakali echimu aba ndi umukali makubala tuko kuti abana babakia bakali anondo rushao ini na kenga ba mushinga nako kundi shari kola mubiri Ibo humu kariyane ya kusakusera vana. Ribo yeweka ya mwaziri yebi tuwene. Nariyo kameme obu wabutobo shishu wabira mbali yute nyo wabu. Mbuta wabutawa wano wabu wewe. Narotu ama ringo babaka humba nisho kilisha wisanda.
1: Ok, Javier.
7: Sinjuga mbechinyo. Nyambo, abalo meba nene siritu babarubi yaba irresponsable. Niyo sananchi siritu majorite. Aba kanyu wabu. Obu kalakaliri. Abo shi. Niba irresponsable. Nibusana nachi. Akahendo mubu wabu mwasubui. Akahendo mubu wabu okore nga kenzeri. Omukali anamutumika. Na akatumika kandi asa. Shaka akandre wosera. Akawosera kare nda omukali alete chi. ebyalya ngabwanyitya busana nache nyambu erewanze ruenda mpaka nangana mutyo butahiru bushi na chala ababa baba nen babiru nyubwa namuna bwire ababa baba nene abalya chala siba chikole ne kashi no bwibi bwabere kanyayo kutsebu na malwa abire byayo kutsebu ababa baba ko banamunyambya
1: abakali
7: abakali baba na twisubiremu batahe balume chikashi shine
1: ravye anabalume abitwa lufranga ina no mukaliyo demile mokarja de poche ke mitualite na ndana hen na yumukali wana mendi ripia kashanga kambe sho demile sho
7: chikana wezekana selungo ko umukali na lengereke muna mutumika avec les relations nyiba bere muna mutumika wa umukali amabe bola ni unutye dro ayiri muti chakun je mungana tumika echiro ni lya tumika ko mfano yomwa mwaka tumika shatita nje mungita ni nauti ya dro na mwe 2000 kuche 5000 na ye na mabe namabe shabulo monje ye na imokana imokanita na ye tukumbe na namba me uwa bukuro mubo unero ukende uka umukali kwende uka liko shomukali ya lita una musevra mangu enda si changaweze kana haoni ambu donge ukabi wa mabibi ya mubandri
1: situ hamuliru aliru kolare shabaka alibia tu
7: situ hamuliru utali ya mwa kapitale wa mabe umukali ya kapitale unauti ya droa eye rilio kolo franga luwe nge umukali na ye ina ye singuro luwe yue na unemo kala kiwe naribulu wabio kasevra mangu enda esika hao unemo lumi ndewu ni mwiresponsable.
1: Ok.
7: Lakini wanganari ya kolo, imu kana muha kapitale. Suno mama, basi ranyi halunga hangaha. Oko kapitale kake kona kuha.
1: Vale.
7: Everinge.
1: Narachuru kaya shabu kake yunde vya mahuara.
7: Okabi unamura forse mulu mayuti hakili.
1: Vala. Alemba?
2: Njena matemo kambe ichinyua, echonge iguwa kanda. Nama sima baba, baba remu no wakarete. Edamashi okoba ana. Nama basimu. Neva ke okoba baba vende. Wanganaba nika preske omwa omwe. Troa. Ma presque 17 inamuleta kalio. Mant fois kone nabakali wakana wamseto leta kalio. Lakini wameti mbao husiye itu ababa ababa wakate nebake abateteke kalio omumanyumba wabo. Naho echa echecho.
1: Okay. Aba mamese balotu langa bandu bure bwikalo teribwe chume mbere tutashaso bwanga hano.
8: Njene chunge ndibua kushangwana muwambo abakali babere bakalumanga kwa menwa. Pongana yiya numukali angana hapa kola na chibuya minali ya irati nilumulia wapi ya shini ya pita mera ibuwe bobo ni wambo opu nobu nilumukangani wa munu
1: ni wasala wa lumao
8: ni angana kipa salaba lumao kusangwa tindiba shiba nga mune lakini yaka kuleba la yomukali yaka akalu manga minu ya kuwe ni wambo na wakalu manga wako ya minu ni wapa ndoba uti ya munu ulundo ndoba kukangani ya minu kumbiwa nebu ano mundu basi uti unashikirie temuka ngakatemilika tini wawo
1: nilobana rero tukelwa bukaka handako
8: ngoma na munu oya kashalalu mwa na nyingi ya kunya vere ni apika ngene ko sevu
1: honorable mbwanga honorable mbwanga omndame bakatukangani omuntu ayikendi bikatuibwa
9: ngalangira na balume bagata baba ka hunzena bakali kondukana songo mulume abilomo bo bwa bertamera Soma bi ukabirenga byale kutwa birukanga somba. Enya batambye shire somba. Na kabila ngira tama bire shofranga shayi na bira sibiru mu omugwo wa emweria. Ukasanganya ukali wasunga nya asenya bire karama muri ni tsungu yuka tukere usayo na rehe tupa kabumbe abele muri ula musa na somba ebe ne bire
1: byo. Lakini batu kwatu kwabwe byona nakwana na kutsende mefano. Na
9: behi ni kwenene. Twa bire basunga muri makasa akabire bati bakini bulie rasho. Akasenya bire twatu hanga akagwa aka nani aka liko kwa shomzo. Inyo nya twatu kusudi wo mukali kuno bwiko iwa bulango kukoshe mushubi
1: nyaba kali mukalo loko byo shebyo
9: aba mama baka siporte sana baba to aba mama baka hamberinya bati aba na bangi bashi kwanza zaidi sana amabutu mukali akabe buta erishyo mwana rekabya kugumu kuna kala ngira kinde bishyo mwana uwe akishalaka teseka ukinde mrondoro ndi mukali tandwa tabote ngata ndono ndi mukali o ndi mukali chandi ale mero mwana wongo kuloka mulembera nara baba bani baba nditu iyo hali yabutu yaka bilangira shofrango ndi musibiro muwe bakaeka uwa sungene nani muri uliere na buhoti yasire na bibota akabwira musenya buta kumubota enye yaburira ukandwe ko munyumbu ibunani yilwanu bere ha yaire enya bere buheka mura mateka na chikwaro mauti ngaula na chikwaro yakaeka na chikwaro nye chinyira ajaba na baba nemu ndaka nene muri akuyi naruka yikote tambu wa mawa mabe na mumbara kwa mbara mbara kundisha wote chindwa ari ari atia
1: Sasa mama bakatubwa ko daro muna burale ngatukandwa lo bienvenu na musero homberwa bribisa yo yohal grace che cheke ndabye tuna muenda
10: njena mashima ba Abo mama ba honorable bali chetro. Kunde sina tasunga muyaka bwa tinje mwira wae kwa shoshiriate. Bama bakahula mbwa abamama. Sasa twamwe buli abo bakamenya bati. Sola ngira ko bakatubura hano hamabe. Kundi bakabwo ko myatsi eyo bali abwirawo irilomo bundi bunyumba.
1: Bona ukabute omure sasa lalumo omuno omukali.
10: Ndio musha kulana maluhana. Omuno erisa lalumo omuno wana pachikira ngana lomo. Ndio musha kulolwa utwe buwatsulo.
1: Ana masala lubate
10: ngano. Ana masala hambirio omuno. Omuno erisa lachikato omuno.
1: Omukali na biripika magoti omochikuba.
10: Ndio musha kulo omubabo iyo luhambirwe muwatsulo. Aluhambirwe mwikundo. Na haka inyukula mabulikira omuno mahiko mabuno.
1: Ari aluhare
10: omunwe shanga shalumerona ena nemo mfuko mweno ebyo shebe twa tunamulebya abi
1: na ine bakale bakasona mukoba luma
10: andukanda kendeke ewe yo mubaba kailakera
1: kanja kaleka mu boxe
10: aka mu boxe kanja kaya bibwere mu buba ne romuka liba yokala kati yono na ma watu akona ma watu akabalume mu basi au ndiye yeliyo buwa ate au ndiye yeliyo buwa hanote abavuze baba kahunze shukupla sasekalo ayo ndi akakubura tuwe biko yo hunze kuple yaben suko ko yao ewo suko ko kuple ya uyu wa hunza busana nachi ama nyumba munabure ni mbetyo mbetyo na maisha ngoko tukaishi amaisha wabuta mbo hano wawa ali difara na maisha pembeni ipo tuchina uta mali mawiji enoka bukacha sina ngasonga na herevanda bukacha sote na program fulani ebo acha Chekare kina wanite he. Asamu kala angira kunde hanie omundu. Yuka wati njena meso nga kakatara. Mburi ali atwara sengant umuka lina kia hawe trant. Nevende ena rendara na area wapiri. Hanie na wakali. Aba kana shimana virawa wa saka pika karauli. Ati njo omusha kuluwa ya saka pika karauli. Andukiba tukaka na ya. Ndeke.
1: Kayo loveka.
10: Na saka safraka mebye kanyomo mfuko kakana lika huluka luba. Nero sirivu ple. Obole mundu aute formula yewe eye riishimo omwewe. Nero asawa malangira bando babereba kanena. Ese wahira hufanatiki wakukote murebe. Kunditwa chamalangira itwe babatu kayenda. Itwa luyutu ya otu mikira yobole. Sasa kunira ya ganyereyo. Omuka lishali anditsema. Eche kare kena enda omuka lino ategenda nerwekazi yave nyadondo esafro yoni ryo shiro mukali purke ashala katumika muyena namukuria muya mwabana echa ngare kena tati banage nangana timberia area bavwaze se probleme kumbe mukali tuna namba e quelque chose sasa
1: abakali bobabe eriko wachikelwa lulusho mochele sweta mulaga
10: okay,
1: kocha mrushanga la kumuseki mauko lufranga lumukali.
10: Luka lomo chela mubu sana nachi. Indi abama mama neba vinyo depo. Amaba hiroko depo ye. Eye vyalia kwechifuli. Elisha lusha choa mwore kaomba. Wamibu likurukashu nga martushu wa ndia pikachu. Mulie raya.
1: Wakakulomu au.
10: Wakakulomu au. Mulie raya. Katre parcele. Mulie raya katre parcele niye vendreu. Katre parcele. Mama tukaya soloma. Ndiyo yo utu wa mwongo iribi haka hekehende wahyo, haka hesu ndura hali chingi. Yo yo direkte bo nabangu, njena vre minya hali ya soko yuweno munu mvili. Tualashu. Iriluwa yo kuchikwemi. Washu andisha namba kune tupu, achena usula ngire, kutu kisha alheraba nawe karashu. Enaveka. Sawa, so unamure ndarabure. Shimuri rabio munayu, lakini shikia shevi ya franga, shikia sewa. Asuki heka kwe milu kwenye. Akaba baka muno kaku kalumweka shafranga shafranga. Achi vyo tuli arema tunawu. Neruma langira.
1: Ava mama baka tuhamula.
10: Ava mama voba kare kubiba wabo eba bia bibi.
1: Okay.
10: Kundishiba shirishima emibiri yubiba wabo.
1: Bakaba kolako.
10: Bakaba kolera.
1: Bakaba kolera. Okay. Vala.
10: Na huwa so mundu anamata kore mirogu yes, sanja. Na huwa na muhechibo tenwa musha kulu.
1: Na wechibo cha ucheji.
10: Ayiri ya vane. Sipa nasha kundula kakwenda kau.
1: Na wechibo chuka yale na mamasta wa ucheji. Bienveni hane chihia chihia.
11: Bo. Wasinjo kochinyo.
1: Kote babiru buwechi.
11: Afet, bonga indra shati komplete tu. Aba baba kana anyo buwavu. Inaka, ni mwami naka shi divertir. Ine konsolasyo. Hane baba, aba tesekele mwabu nyumba. Na wakala ngira, yanga je kosolere, ye likalele ya bandewa lume, inayonyubu wabu. Donk, asepwela, ubo bukwanza, seta ya mara mwa kosa sana. Na oyuka watibo, omuka ya mawe, inadisho mulu meyo kabere. Abalume wakali sabaka libo viro vyoshi. Viro vyoshi. Na esa lwa mwini sha defuwa. Iwa lwa tangaza, iwa lwa mwotipo. Mwotwale na parole yoyo kuradio. Chino chituwa nzili sha bakari. Ni ilwa kera ni okoko mwulu atawa adamu. Na echino chini machiso wa lwa mwotipo. Eru nga tangaza. Kume wale kwa mwuti oyo. Haba mama wale kwa mwuti oyo kabisa.
1: Yarewe baka atu
11: tangaza. Yarewe baka tangaza abalume. Omasebe wabu mweyo. Iye. Mukopereno mulume mulangira mutu nga mukita shara nje muti akakazi kenyu mutumike kenyu babere
1: omahu alinga bakali bakane tulirokolara yetu na utoto mabi tuliroko yabo tukabye bibi
11: ndiba checho bakatula kusho bulindambi achi ndonga na siana kayani tu ukali lwa nabisha nje kumake mutu kwabule litungulu litungulu ya malwa kiwa yafunza kasa dolare tabi Ewa mulu nuwa tuloko kiwe.
1: Akayanikiwe.
11: Akayanikiwe. Na ewa mulu nuwa kandi uwa. Omulu mekwa mwenye mwiresponsable. Afete. Obunyumba ni kolaborasyon.
1: Alor, tukima ya.
11: Aba mama sivi miachu. Nga wabi nye nani ye ni kolaborasyon tu nikania.
1: Okay. Vala milionera chike. Asike tuwana watikania. Oyu kieta shia hampe chinyuna nabu ya nzuma ya kwamu.
12: Bo, ngabu ya chiku hicho mubi kuhi. Omochi kuhi omo olwata wabubikalu aba abakali banatola amabikupocha kabwate kanyere tawatukumwe no yinga kanganisa babwenyu nganerende hano
1: nerende bakanavya
12: ehe kalo kwa hati nyakose kitanda nashitwe tukate hayuko twoto kongezi tukate hokuba kaliba bohemba na rubika metsu ni yabikali narecheka kuhamba icho chite kanyere tawatukumwe no yinga kanganisa babwenyu nganyerende hano narucha kutwerera ekitanda ku Nariyo munabure hano bwo musandireville abakali babiri abakatutsurera bati nje nyine mulolo kubyo guha musandireville ngata babwera ko cyuma
1: na cyuma cyitu
12: akare bahia amabinye berokolar nerwa kahimba ne nyumba yaha mu musandireville ewe shiye loko betwa kwa chagala eni ewe atega kwa misireno no busana no buharere rwo butya ke nawe kandi nanga sibo moshoropo mwe ngaluna mbala maetse onyiti Bane huna reno bane nyuwire banuwire byungarumbiri
1: namba mukali na himba masantre vina timuhumye wenyu
12: ati muhumye wenyu ari anero mulumene nyari byatuneka ngana tabane tije ngumaye eye horo eruna rivye kabisa metsi kabisa ina kulya ukobete wabalumi bali bya ku mukali ku munyamishiri mu aveni nyari yanga ewa peneha babere peneha bani mu vile mu hasi bwamboyi owa babere bakari bwa kominwa bali ya nibibe
1: nasikan problem mukali ri himbe nyumba nani abatuhumire yobokera
12: ende wabere tingwa baba omukali neru ende eba atare no mate ndi twibuba bya kuyo ikanu ya uluka eba ta uto bwa kuyo kwibuba eba tikanu ya ishoma tisuti
1: daka milionaire trotwenda bolobol Tukasa kwa shofranga shaba kaligochi. Omukali rakulera pantalu atatu keribu ya makesio sa.
12: Nibu ambeyo. Hevyo basi. Sina nguwe hevyo. Yesu wakasha sinyi nini menenge poto yeneka. Nerumukali nerini anulatele chepantalu atipo. Milionero kambala matreninge ufale chepantalu njoichi. Donge oluba nzelu waberi njera.
1: Waberi ngira lote.
12: Omwe. Shofranga shumuli ya sosola shumo. Shumulegime. Aume kandina nata shela vya shumo sende nzira.

0: kosofre.
1: Nonge menyereka sere amati suchimwe area.
0: Nariye hiko kumwe milioneri muhenge mire mwabiri pike baba wetu eyafunge sofre.
1: Etoma eto bengero mumu.
0: Eh.
1: Nero omuga na batutule bunyuke no na biri himbaka nyumba ke vungi.
0: Mm.
1: Omulume mabilo yakamo kwa merera. Omulume ne mabike.
0: Alone lubanze lukalire. Ngaba ba mfano ne muoma. Ni sikio mungu yu watu hayo. Embwa no kukatambikano. Shetera hangra yo mombende. Ukesha songanga ikesha iwatete. Embwa rero yaro ndiendete uhangra yo mombende. Ikaliyo buti sikio mumbungu mwatambaye. Nero ani milionere ni aluni ya hama nero ni ya bianga lape dume ya lape. Eka sombro mokaje moku. Olunzi luke ilo mamenu kordo. Ne papi ikatapa.
1: Jistle.
0: Embu hangra wa mombende ne kwe nene.
1: Ah! Nonga murusha kolecho.
0: Ha! Kuambia lufranga lolo nienda atokulu umukari. Umukari ni etumika wii. Mie lufranga lolo nienda ata.
1: Lwa mabe vya hese.
0: Echere kole sechere. Ini akandika kutumano kumarenio wa wanafunzi kwa malikia wa mbingu. Papa. Kordosha kuita se. Moshere tukutanane kambali ya se. Vye. Wenjo tenda malikia wa mbingu leo.
1: Kwezi tukalo habosa.
2: Bo. Njana mashima kwanza. Yeah. Yoyo abandumba renderere wetu. Vama yeye yomati yoyo. Anduka abasha kolo. Ewetu. Ayiri asromati. Aba voize tuwete kasi nene ya rekola kundukana butukale kayo mondo ni ya kusitaka. Ongi wa shishira tu ewa bera patabaroha ukaye wa Lumumba mungata kishalikani ya bandu wanautabio baka kolonde mbino wakabi nyakabu teroko mulango baka alua ukimule chaut ebibi ya biyaho. Alakini ngoko wanamabua semu uma
1: Neba nene.
2: Abake kulu aringa oyono akabere akaheri menu. Oyono akabere.
1: Na baba kalibe onyuna bono nabere bandaku ngo babiro akaheri menu busana nachi.
2: Si babo shi hakana era emwaira bandu mukaso mumuyi ibalangira muya kasaka banduka. Abantu tukatuko bwa tutaringa ne batoktone ibalangira ngo mama barasha kutiringa kisungu. Nari baba kawa bat musikona kya tusumbuwe huku kwetu. Kunda yene nabande tukalangira no mana we owe dezi nyakukora apa pa we upigake mama. Mnyeti ya yu ya kalusa ayo he. Long, yeni ya bandu amabe tamera.
1: Tuna kende hunzo mkali.
2: Ewa bulango ni eritaje. Vega yu kubasha kulubu kuwa wako tengo nebendo berebetu. Ewa ya probleme yeni ya ho.
1: Bakalu irachi.
2: Arelua abandu babereba gata. Abana nebabereba gata. Uka wabi tumika. Ewa muke kulu. Omdore kubure kwa nani atitahi. Ngandi shanga kulisha. Biro byoshi
1: eske no mukalenga naso bole chinywecho
2: bana yo bakabu acho kalangira ama bebu emya kangibiri kuti satu enya kubura trahi hanoni ni nabikira ru franga tulo ndi ara heraba na
1: eske chani shibwe bakali lili shabalum
2: si chani shibwe lakini omndama bitumika na waresha heke akala ko mukali omndabirita abiri wat olu frango lunga ndi twala lwe karasi luka ndi ara hero mwana nerunye shahiki wa bera hekalo. Acha ngara kini yataku sembera.
1: Na baka liyo baka ni mokolara yetu kwa shoba katu alomu maseve.
2: E biblia iwira yete utakula kwa jaso ewe mulome. Donge ewe wangalishi umukali. Si iwira yete mwanamuke atakulisha mwanaume kwa jaso. Ye. Yeah. Iwira yete atazaa kwa uchungu. Afibuta kwa uchungu ewe baba. Ewe mia ekashi ya uye riso umeshabana. Erisha kulia babi vya bamajere na baba hend. Naho ewe vya baba biro vyoshi. Omwa kokond.
1: Njana abakali abo barabat.
2: Namata boye senga.
1: Sibangaluanamo.
2: Bakana luanamo. Yini abakaluamo eni agen. Olwanzo lukalire. Yini abakaluamo eni agen. Kandi tu ukasha fumbrango kwa bariasa. Ama lua kandi akabi umunyimba mwa. Su mwashingo kwa mda bariasa. Lakini muka mwa wakandi mundu. Amuka kuluka ndia birigika hanu. Abariasa.
1: Kwa shiba yitulerae.
2: Eri yitulerea ni chakobyo. Okay. Lakini.
1: Marcel
2: omundu eremuluma ko minwe ne ku e blessure volontaire. Shache uta menwa. Nimuke kulu.
1: Na ukandira uti ni couple ratuvabira
2: tutomshanga.
1: Omundu changa le che couple ya bene so simwa couple changa shitakana.
2: Ndiba mama langira matsingo kwa mahikeno. Bo ne mwatsi amabisha hikeno donge venayo ne probleme yinea yo. Yine kwa bandova yeyo, semu umane
1: wa nene kwa. Uwe solusyo ni chivo.
2: Nje solusyo kui nje.
1: Ok.
2: Okwa nya kwa riyabaka lumana kwa menu. Nikala omoka tukewe handabe kuwabo.

0: babi kala babe mnyambu chino cha chekato sumbuwa ibali biyango bakandiwe tikania bata andre abe wabomu lome na abe wabomu kali
1: busanano kunyumba bunyutwerere chikwara
0: busanano bunyumba
1: ndibanga mukandire chikwara chomuti
0: forena abova itwe bavwaze konde tukashashishira mu ndunya bera holero mu nyumba etwa he kwa musiri kafanya assistance o persona
1: a danger. Okay Marcela
2: kwasinja rimbe chinyu abo baba tukatso babo nokoba ndiko bold abo baba bakakolimbiri uwa kalire tolena problem itwe ba mama mura wa mabewa basi amawe watu inyoma na tukandeke esa marunga mabi muna utoko lukuta rekedemu ayehwe atukere ule sombe nichi ule motoromana itwaba mama tuline probleme tukapo kayana shofranga shopo baba bakatwa mwirawa aini mtaksimene shina sheshaki tra kutananga na menya nasho atari mba tu 5 mil fra atuyo masoko ngindi endanga bua Inje mukariwa mtaksimene mzima naronga ya masoko ni 5 mil fra ibo nonge tengera yonye tai unashabira mu mtu wewe unashoma mtu wanga mliche wamata pokere 5 mil na ushulira kwendi 5 mil mukaye masoko neroibye 10 mil ule chikwarache 5 mil nelegimye 10 mil utenge tengelo
1: abakali bakaye para para bure
2: tukaye para na bure kobi umabe guma echa kabiri cha mchu toba kali twa nyubu abu neruka wabichi kwashi na ukasa wabichi pikamu
1: Nomusha kuluni
2: asa abri chipikamo. Shema ndisha elewana.
1: Emenuwa keka endeti ya tesi muashi.
2: Indu nashi, itwaba kati situline metrize. Wamawi tamira situline metrize. Nivake.
1: Chuwana kundi munashi kamama.
2: Tahye, ndine vitu tukabi vivre.
1: Okay.
2: Tulibaki tuwa tuline metrize tuwa bichi hiramo. Neroshikana lija sunga mundu tu wanalu wajiru wabuti. Injeta ina matareko huku. Ndi wamawi yongo kile inatandio muahi. Alakini amulu mama sini abri chihiramo. Iuta tamire ukana pimeri pikamu metrize. Wabuti omusha kula abri chihiramo. Eroko katambika anushi na kakania nae. Echa kabrecha mucho. Tuto keria tukikali tuwa kania. Ni wamba mute dialogue. Tu muli ariri ya menua. Kunde mukasa ni prangirana. Si mute ndambia riwa mbuni mkitsu kama labo komati ngo kwane. Munge ya ye wabri heko lufranga luaye. Ni luaye. Alakini ya faso ya ye ritabu wanau. Ikali ya reke wali ya menua. Kandi wanganani here na mafasirio zaidi. Au uwe ni ata. Atino ngave hekalo. Ino probleme yeno. Alakini kundi munga luna sane shalere. Neruwe. Shofranka shage. Ndakutisha ya mauno. Wana matalangire. Njana kurene pantalo. Ratatahie. Nerumuwe wanyire pantalo. Na mafasirio
1: kendi u.
2: Mubi ya endave itikwe. Alakini tu. Inyo muna hamulire runo kumakuta wetu. Ito tulene probleme tuye dialogue. Echinyo omorale. Omorale kanu narikina lushe chila. Echo njilu nabrebo handeke. Inakuhane lare. Muna nababura muna mwamabe buka. Embere muna nababura neti. Itwe baba, itwe baba mama. Itwe baba mamito tuishikirie. Ukana langirana mura wa uni abiri ili ngohombare. Wabuti baba biendele bitu. Omobre abiri luma kwe. Ati ye walu wabuti oisha uta noko safra. Utiedemi leye yi endu kalehera
1: andu. Uluwa muna.
2: Ukindi ashe eti kwa racha vyanga shia kutoku mauta. Kia vya hikana ina kuchinjeba diyo mukari waki. Ambo bakatesha mua morale. Nga ya ili mukari waki. Ambo ya lengiru mukari wewe. Yat. Morale. Narotu.
1: Wahu avi nime mil franichi omoseve.
2: Aje omoseve. Ama ni baka injeba tu ngurewe kwa kahika shofranga shai. Injeba. Kwenye nevane. Vane situ waniri. Alakini tobo mama. Ngoko bakana wambu ito tuangana kokotia. Kandi ito tuangana teni.
1: Sande.
2: Ivo wali ya hoho kovi avo. Alakini wamabuti mwirawai aline tabia hiri wati akai kolukuta luai. Ukaluwa mnyangu kimu metrize wote.
1: Ukebuka muta irishiri ulukuta luai osaya.
2: Ukebuka muta irishiri alotiba ukundi. Ubere rivo kahekalo reru nje. Namunaka kwa kwa hile ya uyeyi. Chinita kirukasha kolo kwa franga shage. Neruwa hindi unashingo ko. Tuko binebetia.
1: Ok.
2: Erili shomulu meo kwa mwakane ruburuka mutangazi. Ruka mutangaza. Reke no wabu.
1: Okay.
2: Tutare kera wakanyo wababa. Wakisha wanu haku bubare kabo. Na huwa malua itotuka na provoke ama nene.
1: Washinja. Apalu meba nga watire Marcela yokovi yala.
3: Aduka mama Marcela. Wamuwania. Ni tuwe balume.
1: Muka luhare.
3: Ni tuwe balume. Nishitwe ikeri wa tutukandribi ya bewerewere. Umuishiri ya entu. Abakaliba baka hunzwa kera butsiru mubiru ye munagwiri
1: ehe abakaliba baka hunzwa kera na amaba kuhasa
3: omuntu mwara wayina gende ewewe
1: nirinwa kwa kwirisha mwesesa omukali amaba kuhasa ewai raud
3: amaba kwatebeta ukatebeta kundi omati ama sirecha bagendi korodo chirumbi
1: eri wirina hano mobi channel ukatebeta out amerangike kapatsangari ya
3: ye watutu na jisle tutule banyarwenda lakini ngiwanete abare kole kosa eyerelo mumunu umukali wewe kunde chabare bia chironda shine shine ngakya ka kebera wat no mukali nayo sakya katimbati omulume se yono abare nyikolati eminu yindi 10 nero kwa bolomo goma omulume yo abare kole kosa bana banyamuhanga abakali sibitsunga go mufimbo nabakali eba ushikya balume babo kandi ne chende umunyumba mukamutita kanirania kobe kana yanda betya
1: ese mukamukataba mutirikanirania rikatsuka sayanga
3: niweka na bishi ayo erasho rine rikanirania tukumbe kukamboka
1: ndimichiza luneho narwerero uno moshomaje ukekaniachi niambuka salowa kanisulia shierasho
3: unamwe omwasingo kwali asambo abalume babirwe kati bakalini bashingiri bakashunge sho franga chomu bushingiri me twayeri yabakali banamukole mibiri eyerhe komutsanga nere kunu erhe kukuchi okubet eh sitwa ndebandira baba yokubyala itwe bande mwaka kosa abakali bakatsunga womweria abakali bakatsunga womwembala abakali bakatsunga omwi uta talingo kumuna komiremon ndiyo balume bakwana mutumika asamure nabo asamtu kandi bwatote Uwe mulumi kwa ukabu, obwe sengsa. Hashiro wabu korone kilumiro, tuhambi mwaso yondeke. Obwe sengsa. Nerukanyu ahinga ha, ewe luwa berewa, neshonziri. Kene chiyuka ya kola, kene chirengeju. Kunde, eh. Abande nebane, abande bakaya domene, iwewe shigala, omukaritie. Kandiba shimwari sabiriri, obwe sengsa obo. Omupepi, omupepi, abalumi abo. Abalumi, uta muhimili, akanarera. Ina tuye misoni busani ne mile omusabiriria nero akabye bibunyu nero mu wa mupepe omupepe omupepe omupepe na bakali munabakahamba wa omulumika jeka kana ye nawo nero baya kwambera hombara ebyo shebye mwamenye kobe ne abakali munashushindikana kikarekere mundi ahalirikanirania enyese kayi twala me abare kole kosa muyomba wa mukali abaneke twanga tikire mu mugambo twobuti abakisha bakanyambya bakali Wakia baka iruwa batu. Omu parlema mwamu.
1: Ndemba uba utake chubakisha baka iruwa batu.
3: Ni mbene. Muyomba uwe kumbere imamu he mbene.
1: Bano munga lina mabi hunzo mundu.
3: Na yutu ni mbene.
1: Ok.
3: Na wabakali. Bashika yabalume.
1: Ok.
3: Kuni yabalume banene. Omundu wadamu vya. Omunga liwa wabiera. Neruna bandiba kuso meri. Oyo akera. Aringa nibu shingiri. Shaba kamu herumu vile mwey. Abantu banene bane musendine mu nyumba wa bene. Ebo bo bo bo bo bo. Abantu me banene bane mwe bo bo bo. Tukungebo.
1: Okay.
3: Patia mes.
1: Okay. Ala bo. Oyo oyo washu oyo washu ngomulume yu omolo omukali akalir. Abantu bakakasana. Washu ngomulume omolo abakali bakalir. Na runga bwana tchanale ko munoni alomwa. Na shindengendro akalataka akahendre. Ine bishe ndi hukako. Na bakali banaso shireba atia ewa tuma kamboka kauke ewa sungishikindi hukwa ewa shikekese ere chindu etwa ri mu lukondi na mboka yabare tum
3: kandi mukali na nauto komenwe
1: nibi kabetse ho kabisa lave che awali olubanza na ryo batsungani mu bunyumba wo neshikobo omukali okomwe tresitaka babirembana bashalembana momondeke ndeke mwabomu
4: bas bolobolo mali munwe anganashe ndeshesha subaho mulenga nasono tu inana Ina nasono kambalume kambalume mulabaye kambalume ya holubalu kambalume enda bolobolo wa mabekula bome twika lokotabure ko munotu wa mabe doke vano
5: cheche kale kena bahirira choko na chito trozia miaje ebyo shiko munamukanya namulaba ko sawa sawa marcela na makanya ho kiyimacha sana ho kandi kinaganire kusanguwe omulume eba sambo tukuyetsupa omukali Eba sebe kuyetsupa kongana ibuli. Bo, sas echonga so
1: ndi. Nechebe kwe. Marcel ndi mabugo mwacho
5: omuntu abalume. Ndi asate bo etsupa ye. Omukali ndi asate etsupa ye. Omukali ndi asate chekwara edya kukulira luhande. Kote sawo. Ewa na ibulia.
1: Ukendi ibulia
5: lume eche kali kino tatuka ibulia nichi.
1: Okay.
5: Nebendu sen pa possible. Tokasonda eribu watu otya. Abu shingo kubana mubuha. Echo nye shingini yanga angemi rabakali. Abalu mebabili yaba irresponsable. Abanene. Abalu mebabili yaba irresponsable. Sebata menye. Naruka ndiba shayi hirakuchi. Iba yi hirakubu wabu. Ukaba wabijetalukako. Naruka yiko kuchika chiributa. Erunga nganya kwa mebeluku. Washa lweyo ibu watuka wakoli ya minoyo mosombe. Neruwa lioko chikwara, ekimuka liyali ya leta.
4: Lakini kambalume suku kwa bukuti, ne probleme kwe, omuka liyali ya leta mwe mwe mwe.
5: Gaso ndelibu ndi, onivo bobo gata obu tuweba baba.
4: Mm.
5: Na yonu ondemu lume waka buka, mwaka iku kuchika chichi, omuka liyumu nyumba, kumbu iwa piganishi we mulume.
4: Mm.
5: Inu unihomberio kweye. Kusangwa baka liba biritu mikasho franga. Itwe mbere abakali bakaji moli
4: kambalume bakabwa mbubika lolubule binagabira
5: e
4: omuyisamene lya twero kumukali yakendero lufranga luna nakuiwe nwamura ki wayira uti
5: omuyisa ko binabetya akana siro kumukali satanya siro kumulume omuyisama siro kumukali iwuwa ne one dialogue babara bakahula iwali bimukali ine line kipaji ekerendo masoko ine yawulia echangaleka nota butibo na yingine yanga yabukungura nga yarema okomuhoko Ngindi ya nalweria omuka ya nesi ngoko nani mwere momoko webu kungura Muluku njesu nehi kire sombe na yu akiaka lomosoko na ini ya watibone Yona mabusu nga kakwara kakayo omosombe yuli ya leta Ahonga nanzi nyako omubeluku ni yendu ya nyomubeluku
4: Iba kukaru kalona kakwara Echi ndichiro wa munabura ni chikwara Omochiro chongunja chake ya shale tango kati nangoko yeno
5: Okondambia muna kwa meni
4: Unyone muta tupayo kambalomi
5: Iye okondambia muna kwa meni Mwaka minyango kumuka unye mori Haiko vile, unebu hinga unamurema.
4: Mm.
5: Anayo anamumachomo vile. Anapashu niko kuchika chiriba mwirawa ya kindi lwe mori ini abere loho.
4: Mm.
5: Okonivo yonga nasa, ini asana kakwara, wanganari ya kuchiriba wate. Hei, pananabase, mwaka manyango kumuga yibu hinga. Na inye namurebya na mapatu, aka yehikane yu karema kusangwa nena bandiba haba karema yye vikatala vya unemodele. Na yu akabi nenamu kusangwa vishibi vizandiri. Omuka nina kani nenamu yekine yiko mwirema biya libirema atesombe yeno, yenamu boga boga, omote luwene. Obugata bolebo ne nyoko balume choche namureke mabetize ini abya mekumbi omukali ini ene nalangire donge ngokomu ngokomu katumiko munyumba e dialogue emwa kwa mana nawo abakali babiriagalwa kutsera
4: kambalo
5: kole sindikazi shabo ni twa balume twa tukaye poteka bolu kali ko tibode ewa uda kutushwa chira hobo
4: kambalo myakanywa ko amusonge bugachi chike Abala. Cheke.
3: Ngana bwa luba luba. Abakali batwikere ku twa balumi tubushi. Oho cho wachabo mbera wetu batwikere ku. Ne rwinjo mukali amabibulikira karate mboka. Ina ali akuyoko bie kunde banatuonera na bure.
4: Esere ta na mboka.
3: Angana kuonera na amukali batuonera. Na angana kuona angana kwikalako na bure sita kwachino. Oyuka binyikalako na runi amba. Ni probleme chit. Kutsepo omukari ya mami yuka menambe pandalo ayo nyimbete. Nerele mbura te mweka mbe pandalo. E probleme neri ya fumbura wa nonandiwi pursa.
4: Mm.
3: Wenziri wa eba trebua. Uneshi kwenye nengoko. Uneko siya kie omukari yuka wakure pandalo. Nerele te nyitita che ureche ndembalo. Amame mbura te ya basi ni mani kosere. Kutse aba kabu ya mbubo omukari. Nerele injena mamele te sombe. Kambalume omashi kontredili. Uko kabu te chikwara cho mukari si chelele ba wako. Neru wapote ba kumbine na ya solome sombe. Neru no mukari bini ya te chikwara. Neru sombe ne chikwara chere chere checha. Echo mundu wanganza kari yako checha. Unganzu kari yoko veti tu. Eche kwa ndini mukari ini ya mebi endato kwewe. Bo esaba kambu mukari isha relare na noko oko mulumi. Kordo na mabu anda kiote. Hey, omungu wa mabu mkato ya romo mukari.
4: Mm.
3: Amabu mkato ya romo omu mukari. Neru. Emise yo etwa anayo kwe ndi mwaka itubo shitule bandu lakini premier ministre wetu oh yeah
4: yesu
3: ndi mbino ni mumama omulume me watu kumbini ere shofranga ne nokosho yo omobuta balingo ko bakaye kumurere shofranga ne mulume enya uteka shichi omumama ni bya premier ministre eba kusombola mbu ukabya premier ministre anaweti omulume Naruto mulumi ni atakumbi yu. Oyu utesine neko yu kumbi ni jiseke di prezide.
4: Mm.
3: Naru ewe ewe. Ine ambu mukari wa yama vya prezide. Kwa nyi mukari ya vyaka. Enyika lena kunya nye sunanebia. Na namatari ya sina ngari resumu ya mosombe. Sina ngari resumu ya mosombe. Ewa nyiloga romo mukono. Na yuka venyiloga romo mboka. Ine ngibi ya kocha. Namato shabu ya nakocha Marcella. Marcella tebo. Ewa langiro mulumi ni abri ikunya. Naru wa mwa utebo ya yu anyuku wabu. Ndi wangane ukamu wabu. Kusudi huya dingibu. Nganabu kama huu wabuti alwa
4: anuwa Marcella maka wacho dale bo ati unemukotia kamboka kao wala ngera yuchi namu lolero kwa musha kuluko hombali ya oyuna ya kata nanguta anuko demile tayaluhu kireri ukendi ya chikwarecha bere
3: nero suru wata sungo mulu mwaba keti vitayabati
4: Pate.
6: Suruwa kwa telesiforu wa kimbaku. Muti ya nyotu kimbabe kana nili kwa chikanyo mwonze nze. Kwe chikanyo rowo mwacho. Telesiforu mwane mbatia. Donge esho nyimbo shotu
4: kimbaku. Banganabu ambu ugende au ndi mwahika.
6: Ehe, uendo unde mwasa. Uendo kundi muti ambu.
4: Sema wazo mabaya kwe.
6: Sema wazo mabaya vene. Ndi hanomu nituwe muti video try. Mulu mewaye. Basi nanguti hiyo ka projet. Endu ya ka kole. Nari kusudi. Ndi ava mama. Hanaba baba. Ava kayo moshombao kwa mfano. Ukabia wabe mera, iwe shiru mkariye lari. Bo, omukari ni akwate kanate uende, uende, uende, uende. Kwe ni aute chekare
4: kile watu. Atikashi ya uzaba ande siba kendishi ya.
6: Siba kendishi miayi. Kwe ukawa nare ngorukumba, nava ande maramoye. Nairuni ngawira lando nyeteno omotema,
4: obyobendu.
6: Omotema, obyobendu. Isuwa rindika na uti umukari ya mabere lari nenekwe we. Ni problem. Njena ngana wye yengo muka lina munyilisha. Ininga tibu aho mungu wa mungu watu sawo. Ngeye tesa. Echichi uchikaye heka yewe tutu. Vichiche nechene. Itwebo shini musaidizi. Inyangwe tiche saa njitali tini areta. Na ye saa litra. Esa na yata litra mena areta. Leruki ye kiche. Echo uwa ngana yecha chemongo.
4: Wala.
6: Jahe nangali yevyo. Amarehera naba naba karase.
4: Ebi.
6: Ni amina. Ama nyitu matini yareba yabana niyo kumihindano. Yote ni sawa. Sari chonyiwa niroku webio muka line mundu na yenyere mundu. Angana sunga inia nyusula na yenangana sunge na musula.
4: Alo. Alo. Wanya nzeteribu ya chuma.
7: Bas. Alo manza. Alo manza mtonga mwere huwene. Azaka wati eri ekola mwe version. Eri wundulikania omutu na vya maulu. Nero wende roko mtu kwa maulu na biendati. Ezoma oma universite atondekaryo mungu.
4: Atondekaryo mungu rikabati.
7: Atondekaryo mungu bato mulu menne mtu we nyumba. No mama naye akamuwatika kwatiko mtu oyo. Donge ayo si changata bunduka atoma masunga franga nene omulu menne mtu tu. Nero je lazima suminwa ameni mpremier mer dame okapokana ne kulingibwa wewe kumbine kanye niwa wewe. Ije yimbe nyumba ye Canada ni watikalo masau ya otere mo yubwano. Chata mubwira. Bina mabia maje bidne mawe na maeverse. Ina maeverse sa yo e order yo ya katronda.
4: Akamulusha mboko.
7: Akamusha mboko a fonction de kumata mubwira. Kanumu akumarunga ne nani nani communauté de bien. Bonero communauté ya universelle ya waya. Aka yimbe nyumba ye ya kashimbe nyumba kalo chagala. Aka yimbe mu ville ya tambwira. Ne communauté ya waya. Ndisa yungi wa hili ya luwa mwa chambwe.
4: Na nusula kwa nebalu mba katu wa maproje wa mama. Mamina wati njena vero sungo lufranga olo nga natu kitu imbiri nyumba yomo sandri vi. Na rabo sanano bu.
7: Na mutwe. Gamina sanano
4: iruwa. Na rabo mbo kichwa cha nyumba.
7: Wiwi.
4: Na rabo yae tukesha himbana anza.
7: No no.
4: Sula kwa mbani bubandi.
7: Makuta nisi azepokea njoi zibaba.
4: Uwe resho mulo.
7: Yandia ulibuwa. Epatelo yuwe nuli ukambale treninguwa vila milionero wa muka njashiko ndiyo mutwe. Omuntu itebya hita ubulibwa ha olwanzilo bitwika kilumbiro na Mungu na Mungu nakaya tondokolo banzolo ikalo endwa ikalo amo institution divine ni mu omungu yuira katonda kwati omulume yu yo mukulu institution mokutongana bya hanu directeur nero wasunga directeur ye Philip nazo kwa lemya hanu tabura directeur akatonda kuni katonda kwa Mungu yuira to mutwe woyu na uyu na akabula ye akawadika yo mutu uyu
4: na pokumbi abakali batro yo bakatungiwa baka
7: Babe sunga cho franga ya
4: tukandiasho. Eba tulatara.
7: Batuka niria. Mbumusho wanga cha haruwa neka. Tukaso hacho tute baba. Aumati yoyo kenyu wako kato umatuwa balu mebondeke. Umeulia wali au shinguwa liye. Baba. Alufranga ntuma sunga lufranga. Tukatuka sunga lo tute. Tukalo soha tute. Akanyu kilo de baba.
4: Tukalo soha tute.
7: Akanyu wako kumbika vya kakaba nikumbwa kaliboshi. Abo ni mahanu kaba bravo.
4: Na huwa mabe.
7: Amaile katina atiaka unga ludume dume. Na abiru ya mutu. Ha, alwanzira mabe kala. Duluka ya tu alikuwa suharuwa Mungu. Nerongata kwa suhabi wama mawano. Abandome wa bandi, waka mnyerero mundu omu bandi. Nomo mwanga yituwa na kukala unka ima na hobore moti ya moka imu kima na mana kuse
4: mga gani. Akami nyebre mnye pozisyo.
7: Akami nyerane hikani ya babandi tu mwebe mbandi. Nerero baba anu severi wangana yuwa na mbandi. Mewa kame nyerera, oyuwa kanano yotu, okosubira yoyotu. No modi waburu, kuluwa mnyote. Oyungu kena musubi ya ho, tu haoni mukende wale patanano wa mukali yoyo. Kose wakame patanano wale mubula abati. Oyo mbandio kame nyerera. Chalekewe alume, mami siwa nabari ya bakulu wakulu. Na waka wakatonga na isu wa mkarengoli ya namo, anamukani ya namuka mali, umamori ya kamuwa kawa mauta tu karenga. Kunde waba bandio kongetze, chalekewe waka wazabati. Nibaba wabiro okoke buwe. Nero wa mama banu ari muji ari murero se jumbu muji omunonelya lumawa to anekiri areka Nenyuma shi eluma munuoyo tu. Awa nama sema ngaye tronga bure. Tumuchandina. Awa wana mbaraga tu. Omamuka yako mutsanga. Inambala kabelo. Ake sengandu dolari. Inaye nambala nebe nyala. Inambala neropo yika ulo sa dolari. Omamutsanga tu.
1: Huh?
7: No, yeah.
1: Se changato kekani.
7: Omamutsanga. Ayoka yako mutsanga si unye kariere. No. Aka yako mutsanga si unye kariere. Aka yako tuere saka yako mawe. Ayoka sunge. Jofranga singa nengi ngachi yako mawe muongo. Sio ngatoka na kishenje career.
1: No, mundo wakambala ichikwembe cha $7 shanga aka heko mutsanga. Na
7: shanga heko mutsanga. Ina kinde ula career kiwe atagarira kabla ninga nda bahechi.
1: Mm.
7: Sio ngatoka na yuko una musunga. Alo jimbo lundo mo lundo. Sio ndo chega bicha gabelu. Mm. Na sio ndo love remwes.
1: Na rani aka batu
7: mutsanga. Ndio na shaja kana njina heko muongo woga tuturi ko mumabwe. Ndio ngatoka nga ule ribware no mono turereri. Donc eh sio ngatoka kana amawe na kambala kabelu. Na mwana nene ni muhechi wa bande. Tu hane epo
1: hane
7: na ngata gobo hanga handa mama boshi fraksi yobushi boya mata yamereta hanu amuna wabe lu mumundu yoko munwe neri abye se harika we ko munga capacité totale de travail amundu akaba ha 3 ans ina re hane amand
1: okay
7: ngata gobo mama bano saba kakumbulire emyetse yabo kondo bangato bangato hanambo emyetse iri mumu mwa usobwo kumbulire yihia esa laba tro ku radio ko bati ero amenye chiwo chinunga chiwenire abalo mababa
1: kunda balo mababa bakende bo
7: ngo mbuka naka kumbulira kuno bo wembe ho ku ndinga bugo kesi wangana reka na bandu ngo kutule hanu e aneri ibule ye Yehova wit tubo yo mundu oyo
1: mwaka lyo mu
7: abandu banaye bakabe na masekre o mo shambre nawo ne bandu bakashabo hwa bakabe tremya zetu yo handu katwa bua ko yo ne tu bua tukana bandu aleke ndu akashabo hawa kuzomulimo mundu nabo hwa bazanuka tu mwatso wo hanu
1: wala
7: simta swa hindu kumwini ke Yehova wit tubo yo mundu oyo
1: mwaka lyo mu
7: abantu banaye bakabe na masekre o mo shambre nawo ne bandu bakashabo hwa bakabe tremya zetu yo handu katwa bua ko yo ne tu bua tukana bandu aleke ndu akashabo hawa kuzomulimo mundu nabo hwa bazanuka tu mwatso wo hanu
1: wala
7: simta swa hindu kumwini
8: te ei bongo sho ei taso shiria bande bana ei abukomo behanda
1: wasalabu te kabongo sho
8: kabongo sho aka kana so shiria waka kae kumamuyi na roha hali gumu na chende cha kabere yenda mbia mama mama mabinyu bwabu mo anga tumika kunga he una mutengetsupa yaha na roha cha pika wabugayo tu omulume ka wat bas kundisiwa nganyona na millionaire wabu Nero ewa wabu kanduwa yewa wosuta wata basi tu ngokomula otimuli ni muzaifu ayabeberi yabio tuwepukebe umutumike lakini tuwepukebe ndo beberi yabio
1: Vala tuwepukebe ndo beberi yabio tuwa mabugera ho wa shinjo kubali ya tukwa ma wa shinjo kubali honorable hotuli ya haba katulikireba tuwa nyera tuwa mate maumotilo cha munabure tuka kaniokomea tukwa nikarabanya chabagendi tuka ramucha na flavye munga angamu honorable muri cheto waliyeyo naba ndiboshia ba katu kwa ma tuwa mashimo komea tia bali ya pusunga sungira yayo ya masaka munabure tuka shesha labalaba kubio komochiro eche poso eche kasa mureka tuwiri yaho ukuri nari ya tatana ya mwale na mutimamu wiri yaho.

0: Agenda et formation culturelle.
1: Suzuki.
2: Jambo, bwana journaliste, tena kunipokea ndani ya emission. Ni artiste wenyu Suzuki Mandu na Muzumari ya Kenz. Aktualite niko kuima siku, niko na fama clip video, ni samaliza yetu emission na Kamara Leusi, ko deja platform Suzuki Manduna ku YouTube. Na yenye tuko nafana Carly Amuli Amave inayosa isha tunatai la seda quelques jours hapa. Tunachunga kahia na Johnny Uganda ima ladi yenye tuko nayo ya Ebola. Yanje isha huku batu wasikia resistance, asaita isha anatoka Uganda, tunakia faa filmaji. Tukia faa filmaji ya abakungawe. Njo vile ile njo maprosesi yenye niko nayo kwa na journaliste mkubwa.

0: peuple. Eh, ya bia botebetero, ikere bibukulu.
1: Twaikire mutami Patrice Kakondo.
0: Okonangwa tano, echilumbi chemilungulu.
1: Donc, si bote batoto wa est tunaonyesha ma problème yetu presque watu wote ya dunia tunaonyesha mateso yetu kwa Mungu atunakuwa atimbilia na watu wetu tulitumaa mbele tuende tuseme na vibe hii kunyanga vyana vinyangongoro jo message niko muhile shaso ya utu vraiment bafane mtakuwa DC tumangoa kahiana atoki Uganda tunafaa filmage ya bakungawe kisha tunalasia album yetu hii ya shakwango kwavya unikero komukeka ukatufolie bikawala bamo. Wikalomolu betolu alalwa sabutiri tomane birimo. Wikalomu katutu wa shishireli bereli abiritera. Ambobobo yani musanga nabo kwe shisiwe iketera. Ai, riolo riolo kwao iwali ataliolo. Ai, journaliste Patrick wetu iwali ataliolo. Donc c'est ça, message ni itakuwa mwile album. Wafane muzi abone ku konti yangu ya YouTube ni Suzuki Manduna. Sur TikTok ni Suzuki Kakule 6. Vraiment, mina wa shukuru sana. Wana journaliste mkubwa na shukuru kunipitia ndani ya mimi.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Oh, qui en voyait bien?
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Feu!
3: Landa lokolo RMBB. Po! Obungati. Obungati.
4: Wamanzeri wakafukutu, iwa kwa mimi tabendi ye Radio Moto.

Moto saa moya kunako saa yake nani huko ngambo za Vutuli Mbobote Kasinga huko ngambo za Bunga najua saa moja kunako saa ya Papa Jeremy kunako etablissement yetu Savo Mamba Savo nzuri sana Mama Nyarebe na kusalimu sana mahali ulipo naye mzee nani banakuita mzee banakuita mzee huko ngambo za Kibu na Nokibiri banakuita mzee Chiwali. Habari ya mama, habari ya mchana, mmeshindaje huko nyumbani? Huko ngambo za wapi tena badi? Kule kwa Sonzoro Buriki, Kabwavi wa Buriki na kusalimu sana. Najua Savo mama mshaipata pale kwa Sonzoro. Savo mko naitumia vizuri sana na mnasema sinzo mene merci kutuletia Savo. Na mimi nasema haki ya Mungu siene wakosea kuwaletia Savo. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na wasalimu na wapenda sana kwenye moyo wangu wa upunjufu kila mtu kwa jina lake sitamsahau kumtaya ta Padri Moise Kalembera mwenye kiti na mwenye neno ya mwisho hapa kwenye radio naye mwenye anaye namfuata mzee Philippe Makomera. Habari ya kwenye huko huko hapa redioni ama umejitembeza hata kidogo? Na wapadri wote fasi wote kwenye mko. Na wasalimu sana juu mko na nawa kusavoye tu bamba. Huko ngambo za bane na muona kire. Binoba na kuitaka nani? Na mperi Kaparai naye pia na kusalimu sana. Naye pia Kaparai na kusalimu kwa ngambo za kie za mizebere. Kibu nanu kwenye paruasi ya Notre Dame de Bane. Na kila mtu anasomia Kabane na msalimu na mpepea sana. Na kwa niaba ya Savo mamba. Kude chapo. Savo prefereni mamba. Mzee mzee nani na wewe pia nakusalimu na kila mtu mwenye asha zote sitaondoka siondoki chambo cha wamama na wabibi nitoke mbubu nyumba niondoki niende wapi ama nikuache niondoki nikuache nikuache nani sawa nao ni uende uondoki wacha Savo mamba wapi urudie huko kwenye mafirifridide mamifano mami tendea Savo iko sawi kuku ya leo chambo cha pastere kabuya. Savo yetu ayo ni ya bie Savo mamba. Savo prefere mamba. Nusome partout. Savo mamba nusome partout. Savo prefere mamba. Na ukiona mtu mwenye iko partout anakuwaka niko prefere kome nu Savo mamba. Kude chapo. Savo mamba hatuene kuacha. Ndio maana hapa nina yala na ba message watu biko ranita Savo. Sasa Savo wetu ndanja kui message ya wimu ya nasemaka mbona nimefika mtereni nimepata mwingine Savo iko nataka kuwa sasa Savo mamba. Sasa Savo wangu yangu mie sinzo mwenye Savo ni mie kakuta bale ni bafanya kazi yangu na ndio mie ninabambia ka Savo ni yangu. Ukapenda kukuta malalamiko vizuri ya kusavo vibaya unaita ku 09 94 08 43 93 lakini ukaandika message ikuwe ya WhatsApp. Juna shukuru Papa Jeremy na vingine vingine ile kadre ya kusema bose sinzo usikosake na wewe kukuwa na Android. Aiko vile kasa Cecile voilà bisous. Wana neba tu ba pakala ka Savo basukula kana Savo mamba na nishabambia mtu mwenye ananawaka ku Savo mamba unakuwaka tu na kicheku mdomoni unakuwaka na raha unakuwaka wabia giji dimashe samidi yanye samidi paseni bambiaka kama hoya nakwa ku Savo unakuwaka saa mtu mwenye haya olewa ubia mwenye haya oa ubia mwenye haya lunga ubia mwenye haya pata ubatizo ubia mtu mwenye haya okoka kama tu Savo mamba hoya inawa kuna kwaka mwile maetape. Saba tu benye wanaoa, ameolewa, ameoa, amelunga, ame... Ile Savo mamba saa hoya inawa ako. Ama hoya yuzisha, uliza Papa Kalebu.
Avenungulo.

Numero 5. Kompite pitia vye nanga. Kalebu. Abari ya toko, toko, toko, tulie. Sababu ambayo, nilitengeneza kaju kila mtu. Mwenye napenda, yesi zomene. Na ile savu wangu mwipende vile. Na ndio fasi yote baruendaba, katua bakibu na nokia, galabu, shingo, katogolo, unaenda fika kule mutano, mutitiro, unarudia pale, pale kwa bonzandu, misevere, unashuka misevere, cherevata, cherevata, unashuka, unashuka muropo ya pale, unaenda kuta savo. Kila mtu unasema, esavo mamba irai, esavo mamba inemono, umbe savo mamba. Na niko na regrete sana, niko na uzuni. Kwa kila mtu mwenye iko nasema ha yeye savo mamba nerio ner ah na nishabambia ukamatake chile chifredidi yako chenye una prefere tia na savo mamba serer hapa nerwa kola echi ewa shuchia yo ewa ubuzito bwayo bwe sabuni yen amefano ya uye savo ya weyo yoyu wanzireyo. Utita somo savo mamba ndugu yangu mama. Tukabe unena, unena retika treka. Chikara kama unaburu wamba. Ama dayeri okomundu. Abianga sesile. Dayeri ye sesile. Turi ya kula nayo. Mbona hamu ya sema katuwa dayeri. Ubiye katra dayeri. Tuni dayeri. Dayeri kwanza dayeri oyo. Oyo tuwa kula nayo wetuwe chigari. Yesi nzomene abri ya kaburu okoradio. Ambo abri kukotia na savo mamba. Dayeri. Mbona hamu ya sema katuwa dayeri. Ubiere daer. Daer ya ari aba no butocho boboe. Nero daer, daer. Bona amya sema ka de daer. Ubiere trois daer. Na ndio maana nabambia. Kapenda kunisukia tu zoom. Savo mamba ni abieni ambaye. Andika ku 09. Ubiere andika tu ku ya Tigo. Ku 089 74 74 438. Tuma ujumbe wako. Na utasikia na kuambia ni savo hivi. Zio kweli yeye nilimwambia pambele mu juma ambazo zilipita Mungu babu Romayenga wali alavant. Mie mwenyewe nilikuwa na kasoro kupitia produi yangu ya savo. Leo le mambo nimetumika kwayo savo imekala nde. Savo imekala nde. Na kila mtu mwenyewe kwa rati ibwe. Ha? Uwa mbuna wa Stanley. Papa Shabari papa ku radio. Unasikia Stanley. Uwa mbuna wa waria. Isafoba kabara. Vigore kude chapo. Pale kushuka kukwa kumisa paruasi ya vigore. Unashuka pale mkaramble. Unaanja kale kakilima. Tenu unashuka pale mkasaka kasandre moya hivi karopwe. Uwa lwa huka lwa humari. Isafoba mbuta kuka par. Nusom partu. Anomu, nero haa. Na nishabambia, nikabambia savo mamba nilitengeneza. Na roho hei, moya. Nilitengeneza savo na roho, moya. Jusie vote bakaja mujo wa Butembo na kando kando. Wa mama yangu, dada zangu, kaka zangu. Wa baba zangu. Wa sokulu wangu, wa tati yangu. Vomu kaka. Na mamu ni nangai ranetu. Nikaomba. Baba mumbaji aliye mbingu nyotikai akasema esavo suma sayeyo hirayo mokolokolo mama wa unyafura mukaka wanga nafura omunduli abye operanga nafura mosavo kama bame umezala dezo no na sina mule mberi ubye sina mu mwenye ananchunka serero na unavula ambotaye nichi oyuka lokwe buta mafura bela leyo ile ndono unasikia tu savuna unaguzaka kusavo mamba. Nuko na vula. Wepo kuna sikeka tu raha na teke teke. Nuko na nyisa savo mulungo lako. Na nikamambia chingine savo nye ba komersant. Na ba komersant. Ha? Benona ba stokere ba kabalamo ba stokere. Na nye kule kwenye muko. Mumaveni. Yani machembe chembe. Nyumba mbili, nyumba moja, nyumba kumi. Nuna zikazi unasamata. Kwangu. Aveni yangu. Nesikose kutilia wakaji, wa mamangu, wa demai, wa dada,
wenye uko karibu na mie, nisikatali kuwaletia savo mama. Na ndiyo mana fasi yote unenda kuta mabuhunga kwa mwa mtronge, unakuta savu na ikala. Inaikala bie. Na nishaba ambia, saa unapenda wone kitu, anja ona Sinzo kama ni nani. Unaona Sinzo ni nani. Saa nikonafika saa, nilikuwa kule kilometre ine, katre kilometre. Nikapita pale, merci sana wanya kilometre. Kuendia pale kostadi ya pale kumwisho ya kuendia kwa papa, kwa wafrere wa pale Murengera. Unagunja pale, nilipitaka pale Mumiti, nikaenda chini chini ya manyumba ya wafrere kule Mumiti, nikaenda shukia kule kukanombo. Enubwa ye kosesio ya Chibweli. Kule! Kule kwenye abatuari ya Chibweli. Merci ba mama ba ya kule. Nikashuka, nikapanda pale kilima. Nikakuya fika Muropwe ya kwenye abatuari ya Chibweli. Nikarudia hapa Murambwe kama ndo kabingu. Nikashuka. Pale kuko katikisimo, karibu na katikisimo. Nikakuta hosavondi. Merci kudesha po. Ile ndo maendeleo vijijini chambo cha Kawaki. Saa unasikia kitu kuredio. Na kitu kila mtu mwana imekua prefere. Partu. Osekose kununua. Ndiyo maana nina wa nina wa lemba lemba muluga ya mama. Savo mamba tuyuhuzishe ndugu zangu. Hani haba ndo ababa humula. Hii kujenga tena hii kaka nuvo moya yaka bloki sima. Yeye asha na keni teke kuza tu kakarka kawiti ziri trua. Wanamata bia nako. Omuwa himba kakioski. Kopita bita chiwali. Ha? Omwe! Truwa siri de! Ambu hapa kasu yara ukombiwe. Kama nde mile sengi. Sa unakauza. Sabu mamba yu ilikuya ituokoe. Lero buwe gobo nishe wambu haka andri. Eche handa. Ukukuko batu benye bashia tingwa mwabe handabu. Juwa hauna. Nero nakuwa kana semu ta. Njeche handa chansi chene njisumbwa. Mia jama. Jamaa yangu hainyisumbu wake hata kama tunakuwa na kilio. Mtu aleoa. Ache. Dieme nyatrahia. Eba chombwe nyatrahia. Ewa trabana nembene. Bakita shakubura kuluwa Sinzo kubata. Cecile nyatrahia kwa kirunga. Na kontribisyo inakosa. Nenokona sema haa njecha andacha. Seche somene. Njetu babi langira tu. Basi njetu erunga shayunga watu lengu kongu. Eshori ya ula. Eshori ya ula. Tuzikaze siye batu baya vapa duniani. Na nishaba ambia hii dunia tena haina bezo yetu. Siye ndo tuko na bezo ya dunia. Ayo kusema kie kwe na mendeleo ni siye. Atraver savo mamba. Zumi, mie niko naona vatu mwone. Vatu alire ya Butembo. Na kilio leo. Biko naenda kumasale. Ubatizo banenda kusale. Ibuwa ndoa ano. Turuwa juru ambu habri nendi osuare. Eya ukasha rungo munja. Esuare ya ukasha brahai. Esale ya unehai. Kuwa na franka. Tena siye kuzisha savo mamba hiko kusu. Hatulombe franka za mingi na kartoka moe. Kesho inakuwa mbili. Kesho inakuwa tatu. Kesho inakuwa ine. Na sota mariza kama nituruwa mwasimu wako. Unaumekuwa na kilo. Na unanjasikia helari yako panasema ambu. Turuwa kilo. Ubie eka. Wako mtia eka ni kombie. Kweshi baba nashi. Baringo bodieme abano bachiwambu abano bosesile. Banashi ile materm. Onaona. Dieme. Tunacheza dieme. Daruna kwa raza haba mwetu inje njenga natu langeshongwe. Na nishava ambia mutu mwenye hana lare. Jamai na kuchukiaki na kuoneaka. Na ginji muko na jituma nyeba jene garsoba leo. Unendao ya kwenye niye inisha oea. Hauna franga. Chirrochi kabi ya munabu rambu. Baba muko amekufu. Leme mejuru. Venye bana franga bana kuya karia. Leme mejuru. Hapo bana kuya karia. Nero muka liwa wakaka watimeno bakasha shanyenda chirrochi. Unge uzusha turuwa kartuwa kuya savo mamba. Suna pumu. Tunaikalaka nobo kapisa na vingine vingine. Tuangalie chupa yotu. Chitoma betenga. Itoto viru leko savo mamba yetu.
Naruwa baka natu mambo wambuwe nduwa tuenda retuwa kartoyo wali ya dieme. Ambu hamuko naona na moto isha zimika. Juu mama, mamake na fulani we wanako hana lar. Haya uzisaka kusavo mama, laru savo ya nyenisha vambia. Manjia. Fupi, njia fupi ya kuzisa savo mambo nenda uza karto. Turuwa bari yako, bari moya. Tunaitia mu parcele ya kwa mbwe savo yere hai. Muko naona vienye viko leo. Tunawe savo. Tena mungine sari zamende tukanawa savo. Daru wakose mikrobe na imeisha. Mungine kasema oh sinzo na wabere mera. Daru chambu ile termi ya kumera. Si ya mera. Savo mamba yu natosheka mchafu ya nguo. Na ile mamikrobe za kumikono. Niwa muna kuwa musafi ile mamagonjwa magonjwa kwa heri. Mutu mwenye naoka savo na unanaoka savo mamba nuka nasema kwa heri. Mchafu na mikrobe kwenye mwili yangu. Sumalo DJ. Nende.

Apanda pale yulu karibu na nani? Ah. Elu. Ah.

Ay, esa mamá bailé, Oni. Mwenyewe nawaka kusama na kuzisha kwae uko kulo wako. Uko mwenye bashambi ambu tukaya lubu libo wabu tuwe ukaya hai. Tutunabaki yaka hapa. Na tunabaka nasema ayere madayere. Na nishaba ambiele mamo dayere. Umuna atamu na aplike mti madadayere. Tuwa dayere. Tunapatikanaka tu muvile ya Butembo. Unaita. Sinzo mene nyilete savo kwa sababu tu. Batuba mubarabara ya Mutanga 4 kilometre Buhera benye tulikuwa nabo. Unashuka hivi munjia ya Bunyuku na panda kule kwa Frere. Kulibwa kwenye kuku iba yenye iba kosa ndobo komine iba ndobo rengera. Unapanda kule kwa Chibweli. Kule kwenye banataka mo Kakuba pale kwenye kulikuwa pale Kakuba kwenye kwenye nini? Kwenye Kimbaseke kama ni watu gani? Pale. Kule kwenye mudo balikuwa kwa zamani. Kule safu mamba. Ah! Nijangu inuadi!

Tembo Beni na mwenye iko nasikia sauti ya kuongea juu ya usafi na urembo. Sabo nzuri sana, sabo mamba. Sabo ni mamba tu. Mamba. Voilà, tunapatikaka kuri d'ambiance. Ukisha shuka pale, ama unauliza mwaveni ngulo numero 5, unauliza ku numero 5 chez Caleb, anakupeleka kwa papa mwenye banatiaka ye papa Waliso. Huko kusitone Rwanda, unaendea ngambo za Kirimabolo huko. Kisha una munjia kuendea kutokea kwa Maulingo, unafata pata pale kakilalo, pana usiende Rwanda. Tuko pale muka kioski. Savo mamba iko pale, banya Rwanda. Banya pale kwa mzee Kabila. Kuendea pale mu kama Kirindera. Ruchuru, wala. Muruchuru, hapa kwenye hospitali ya ya nani kama banataka monani huku kwenye sale ya mau ya nani ya koa. Aha, Butaliria, mbonde ile ya Butaliria. Kwenda vukia huko ngambo za wapi? Kwenda vukia huko ngambo za Buhika. Kama unakosa Savo mamba, unaita Dara takakagang dari naye baso kitolingana. We! Nanzire na minyango, nanzire Savo mamba.

0: tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Ni muda mzuri wa kuweza fata kipindi kietu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni Madame Louange Kaeni na dada
1: Wivin Kavira.
0: Ndugu, uko natufata uko nyumbani ama uko kwenye kazi yako kwenye shamba, weza sikiliza kwa makini, ongeze hata na kuvolume ya redio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze sikia ile ambayo Mezo Alpha imesha tuletea

kula kila kitu kwa kadiri kusudi tuweze jua ya kwamba ile kitu tukaikula kwa kadiri itakuwa iko natusaidia kuma vitu fulani ndani ya mwili. Hapana kusema biskuti tu ndio mtasemea, hapana. Biskuti nayo ni amana sana usante, surtout wakati utakula quantité ye iko exige ku afya yako, paske mabiskuit ni za mingi sana na kila biskuit inakuwaka na kandite ye mtu anapashwa kuwa nakula. Unaweza ona hii ni biskuit fulani, batakwambia unakula tu de piece. Utaona biskuit fulani wanasema hata unakula hii piece haina shida, yani wale wa kutengeneza biskuit wanakuwa washa precise deja quantité. Juu ukakula ile quantité kadiri njo unawezaka kubenefisie kuma avantage zeziko mwa ile produit. Na ndio maana hii ya leo iko biskuit White Castle Selection Bitter Cookies. Tunasema iko biskuit White Selection, unasema tu hata biskuit White Selection Bitter Cookies ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Ni biskuit ya bie sana ambayo itasaidia kusante yetu grance ya zile ma ingredients zake, na itasaidia surtout uka respecte quantité ya kukula. C'est pourquoi tutabaonesha kama kuhusu hiyo biskuit White Castle Selection Bitter Cookies, tutabaonesha kama mtoto mdogo atakula yapata gani na mwadil de ville, tukabaonesha kama inakuwa consommé a partir ya age gani, kwani kila biskuit inakuwa ka vile na age fulani fulani. Ye ineza ikula, kuna kwa biskuit zineza kuluwa muinane za 2 ans za 3 ans, yani kila biskuit ina dependre yaka na maingredients zeziko ndani vile gisi tumeweza kusema, na vile utabaonesha zingine aina za biskuit zeziko kumezu alfa apare hii ya leo ambayo ni biskuit White Castle Selection Bitter Cookies. Na tutabapatia adresse za mezu alfa vile hatutasahau kuwapatia na nimero zetu za simu mbele ya kuweza baonesha vitu mingi kuhusu hii biskuit White Castle Selection. Tutaweza bakumbusha kidogo ile ambayo tuliwezaka kusemea siku iliyopita kubali bebisha washa sahau, ama kubali ambao walikuwaka na kizuio habakuwezaka tufata siku iliyopita. Tulikuwaka hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu bain de bouche, yani ni maji ya kukuwa napitisha mkinywa apre kurese meno. Iko bain de bouche ambayo inaitwa pasta del capitano. Pasta del capitano tulisemaka ya kwamba ni dawa ya bie sana ya kupitisha mkinywa apre kurese jua kuweza maliza shida fulani fulani zinaweza kuwa zilibakia ndani ya kinywa ya mtu meme si ulirese. Tulisemaka kie kuna kwa kama ndroa fulani fulani kwe brosse à dents haiwezake kufika. C'est pourquoi après kurese il faut unakuwa napitisha mumai mukinywa maji na ile maji ndio banaitaka bain de bouche. Alors kumezo alfa huko bain de bouche aina mbalimbali mbali, na ile tulizungumziaka inaitwa pasta del capitano. Tulisemaka mwai pasta del capitano muko ma aina za mingi sana zinaenda saidia ku afya yetu. Zile ma bain de bouche munakuwa ile junior. Ile junior ni ya watoto na ni watoto viko entre 6 ans et 12 ans. Utaona tu banaandika pasta del capitano junior, ile njoo ya wale watoto wa 6 à 12 ans. Tulisemaka ke inenda wasaidia sana wale watoto juu wakomale na meno zeziko bie sana, meno za kutakata, meno zehazita kuwaka na wasumbua. Vile vile tukasema apare ile junior ya watoto kuko zingine aina za badilte, kuna kuwa protezion ile tulisemaka ni avale wanakuwaka surtout na maarufu za mubaya ndani ya kinywa. Ile protezion tulisemaka inenda saidia. Kuna kuwa ile carbone, ile carbone nayo ya kutengenezwa na makala, ile tulisemaka inakuwa bie sana juu ya kumaliza mchafu yote ndani ya kinywa kuile parti yote ye haikufika ko brosse à dents. Kuna kuwa vile ile bain de bouche whitening, ile whitening tulisemaka ile iko konsi juu ya zile meno

0: ziko sensible na vile inenda saidia kublanchire meno. Na vile tukasema kuna kwa ile bede bouche zenzero ili natengenezwa na gingembre na vile inendaka sukula meno na iko na acha ndani ya kinywa ka freshere ka mzuri sana. Zile njo aina mbalimbali zetu tulisemaka. Tulisemaka ni ya kutumikisha des fois kusiku. Asubuhi melamuka umerese. Après kurese unakamata demi bouchon ya hii baie de bouche pasta del capitano, yani ile mayo unakamata. Kama haupendi mezire mbusho, uneza mezire mu kijiko, yani kale kalupao ke watu wanakula kamo. Kalupao kamoya unakatia mkinywa, unasuhusa. Après 30 secondes unaitema chini. Na après kuitema usifate sema unakula kitu pale pale. Usifate sema unakula chakula ama unakunya maji. Ife unachunga aviro 30 minute. Wakati umeitema unachunga ile minute juu ya nini juu ile dawa. Meme si usha atema ile maji inabakia katunda ni ya kinywa. Na iko naua mamikrobi ndani ya kinywa. Na iko natunza malali mbalimbali mbali kwenye kinywa na meno. Ile njo tulizongomoziaka watoto de 6 à 12 ans watabeba ile inalikuwa ko junior. Zile zingine zote ni za ba adulte. Tukue na cha ndani ya kinywa harufu ya mzuri, ukasemea pembeni ya mtu, mtu asikue gene juu ile harufu ya iko natokea ndani ya kinywa yako. Mufike kwa Mezo Alpha mtapata mabe de bouche ziko pale, ni za mengi kama ile pasta del capitano yetu lizungumuziaka, na zingine aina ziko pale na bei iko chini sana, aina mbali mbali. Kwa leo haiko pale njo tuko leo, haiko juu ya usafi wa kinywa na meno. Leo tunazungumuzia chakula. Ni chakula gani? Ni biskui. Ni biskui ya mupya basha tuletia nayo kumezo Alpha, yani kwa alimentation Alpha, kusipe marché Alpha. Iwe Butembo, Beni, Bunia, Kisangani utaipata. Na hii biskui inaitwa nini? Inaitwa White Castle Selection. Utaona ta chupa kale kambegeti, paski na kwa mkambegeti. Na kale kambegeti ni ka 300 gram. Yani na kwa mkambegeti kasaka hile himbegeti ya inakuwa muma omo. Zile maomo za blanc. Na hii biskui kwa mumbegeti makiko bie na mpale. Mema prekosomasyo ya biskui, kale kambegeti, uneza kwa na katumikisha otrema. Ni kambegeti memuko biskui za 300 gram. Na hii biskui wanaandika kutu White Castle Selection Bitter Cooks. Ile njo jina ya hii biskui. Hata unasema biskui white tu, utaikutana. Ni biskui ya bie sana ambayo inatengenezwa na makomboza mbalimbali ze tunajua mzuri. Inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na bunga ya ngano, manake farine de bleu. Munakuwa vile banakamata beurre, banatia sukari, munakuwa aju ya maziwa, munakuwa vile na farine de maïs, yani le bunga ya mihindi. Munakuwa na maziwa ya poudre, sirop de glucose, inapigiwa na huile de palme, yaiko bie traité. Vile munakuwa chumvi, munakuwa na arome. Zile njoma ingredient za hii biskui yetu, White Castle Selection Bitter Cooks. Tunasema inatengenezwa na bunga ya ngano, munakuwa bere, sukari, mayai, bunga ya mihindi, na maziwa ya poudre, sirop de glucose, huile de palme, yani mafuta angazi ya iko bien traité, na chumvi na arome. Alors, mwa ile biskui muko arome mbili, yani muko aina mbili zinapishana kwa arome. Ni arome gani? Kunakuwa ile wanaandika ko biskui White Castle Classique Selection. Ukabeba ile ya Classique Selection, ile inakuwa tu na arome ile ya beurre. Ile ni arome ya beurre. Kunakuwa na ile White Castle Luxury Selection, ile inakuwa na arome ya chocolat. Zile njo arome mbili ama zile magu mbili zeziko ndani ya hii biskui White Castle Selection. Tunasema kunakuwa Classique Selection, ye inakuwa na gu ya beurre, kuna kuwa na ile luxury selection ya inakuwa na gu ya chocolat. Zile njo zile aina ambazo ziko ndani ya hibiscus, na zote ziko na meme avantage paske ma ingredients nizimulelea zile ambazo tumewaambia deja. Tumesema selma banaenda katia arome mbili za kupishana, me zile za makomboza nizimulelea. Lo, ukakula moya tu kwa hizi biskuit utakuwa kuna saidia sante yako, yani utaleta mavantage za mingi sana ndani ya mwili. Ni mavantage gani? Tusikilize Dawivine ataweza tuparle ku kelke bienfait zezinakuwa liye ku consommation ya hii biskuit White Castel Selection. Biskuit nzuri sana ambayo bamisha tuletea tena kunako supermarché Alpha.
1: Merci tena Dawivine kunipatia parole. Biskuit White Castel Selection inakuwa na avantage mingi sana. Avantage ya kwanza, biskuit yetu inaletaka nguvu grâce ya farine de blé na sucre. Biskuit yetu inajengaka mwili grâce ya maziwa na mayai. Biskuit yetu pia inasaidiaka kuameliore rimer aka de stress. Make sa unasikiaka mwili inachoka, unakamata tu de pièce unakula biskuit na unajisikia mzuri.
0: Asante. Mina zani ya kwamba tumesikia hii biskuit ni avye sana, tuikule itatusaidia. Itatusaidia kunini? Itatusaidia ku vitu mingi. Na njo vya wapi bamesema ke inaenda patia mwili nguvu. Itapatia mwili nguvu paske munakuwa presence ya mafarine mbalimbali, yani muko bunga ile ya ngano, munakuwa na ile bunga ya mihindi vile na sukari. Vile ni vitu vya biko energisant. Alors grâce ya zile makomboza, njo ukakula hii biskuit utapata nguvu, utamaliza journée yako bila mchoko tena, kwani ulikuwa usha demare deja journée. Na grâce ya kukula hii biskuit utakuwa na nguvu zaidi. Vile vile inakuwa riche ya proteine. Proteine njo aliment de construction, yani ile njo chakula ya kujenga mwili. Ukienda kwa hospitali wanakuambia inaomba unakuwa nakula machakula za kujenga mwili, maki njo zile machakula zizikomo proteine. Na hii biskuit yetu White Castel Selection inakuwamo proteine mingi paske muko makomboza ama maingredient ze zinakuwa tre riche ya proteine. Munakuwa maziwa inajenga mwili, vile vile munakuwa mayai nayo inaenda jenga mwili. Alo, ukakula vile kwa hii biskuit grâce ya ile maziwa na mayai ze ziko ndani, hata na ile ngano tu utakuwa umeenda jisaidia kujenga mwili yako. Na wakati umejenga mwili hawezi sikia magonjwa ya malnutrition, yani bwaki haezi kusumbua hata siku moja paske na uko nakula machakula zezinafaa ku sante yako. Na vile vile inaenda saidia hata kuzengine ma probleme ndani ya mwili. Kuna kwa wakati utajisikia ke hauko concentre tena kukazi huko nafaa, me grâce ya consommation ya biskuit White Castel Selection itenda saidia sana ku concentration yako, na utakuwa hata na humeur ya bien. Parce que muko makomboza zinenda jue sana muli ndani mumwili. Tukule hii biskuit itatusaidia. Tushasema hii biskuit iku ambale bie sana, inakuwa mkambegetika kidogo, na zile biskuit ze ziko ndani ni za 300 grammes meme après utilisation ama consommation. Après consommation ya hii biskuit unaweza tumikisha kale kambegeti. Ona ke ni biskuit vraiment ya mzuri sana, na tushasikia deja ma ingredients zake. Make ukaikula itakusaidia. Inatokea Malaysia, gisi tulisema inatokea Malaysia na iko deja Butembo mu supermarché Alpha. Muko iko na gu ya beurre ili ya kuandikwa ko Classic Selection. Munakuwa na iko na gu ya shokola ye inaandikwa ko Luxury Selection. Kama unapenda ka gu ya beurre, beba ile Classic. Kama unapenda ka gu ya shokola, beba ile Luxury. Ni aina mbili za hii biskuit White Castel Selection. Na zote tumesema mavantage nizimolelea grâce ya maingredients parce que nizi molelea selma kie zinapishana kuma arome ze wanaongezaka ndani na kuikula vile kandite ni molelea kubatoto viko na kandite yabo na kubadilte viko na kandite yabo alo tusikie kama inakuwa kose kukula kandite ya pata gani ya biscuit white castel selection chakula nzuri sana ambayo Miss Alpha iliweza tuletea tena.
1: Merci tena da Luhanji. Biscuit white iko na mode mbili mkubwa pour un adulte anapasha kula 2 à 4 pièces équivaut à 30 grammes. Surtout sana unapasha kula asubuhi ama mchana. Mtoto anapasha kamata 1 à 2 pièces kila siku. Na tunapasha ya kumbanye na jus, maziwa, bui, kafe, mai ya moto na
0: asante. Nadhani ya kwamba tumesikia hii biskuti ni abie sana uikule itaweza kusaidia itakusaidia wakati utakula kantite ya iko modere. Banasema mtoto mdogo hezi kula kantite ya pata ya mtu mkubwa. Ni juu muko makomboza mbalimbali ze kweli ni za zote ni za maana kusanteme. Ata ukenda kwa hospitali ba prescrire dawa hawapati yake mtoto ya pata ya mkubwa na vile vile kuchakula nayo inampaka tunakuwa na kadirisha juu tuweze kumaximize kuma avantage na ndio maana kuhusu biscuit white castel selection banasema mtoto mdogo yeye utampatia piece moja ama mbili zile zinamtosha mjourne mzima. Na vile vile kumutu mkubwa wanasema ya takula piece mbili ama ine 2 à 4 pièces par jour. Mudogo ni moya ama 2 par jour zile zinatosha. Hapana ukula ya mingi nadhani ya kwamba tumesikia sir ile 300 grammes mkubwa takula tu 30 à 40 grammes make piece mbili 3 ubie 4 mudogo ye moya ubie mbili kusiku. Na wakati unakula biskui, ukapenda unakumbanya koji, kafe, bui, maziwa, na vile vyote viko musiper marché Alpha. Na ukafika tu tutakongoza bie paske unakuwa ji, zeziko pale juu ya watoto, kunakuwa maji, zeziko pale juu ya watu wa adulte, kunakuwa vile bui za watoto, unaza wa adulte, tutawaonesha yani vyote kumezo Alpha yuko secret de la santé. Tunasema kukuwa na respecte quantité ni abie sana na tutakuwa naishi a bonne santé tukakuwa na kula tu kadiri na ndio maana wakati umebeba kitu muspe marché Alpha inaumpaka unauliza hii produit nimeibeba ndaitumikisha namna gani ama ndakula quantité ya pata gani parce que na wale wa fabricateur wa ma produit wanakuwaka washaandika bie kuma produit presque zote wanakuwa na wanaandika quantité ya kukula na wakati unendaka exagere mu quantité njo unaonaka ke ile chakula haipendeze ama itenda kuletea shida fulani. Alors kukuwa na respecte quantité ni ya maana sana kushie wote na ndio maana tunasemaka kumezo Alpha iko secret de la santé. Alors hii biskuti yetu ukakula ya mingi inaweza kuletea nini? Na hii biskuti vile inaomba kuikula a partir ya miaka ngapi ama ni watu gani wapashwe ikula? Tusikilize Dawi Vena atatuambia tena kidogo kuhusu yani desavantage na contre-indication ya hii biskuti white castel selection ya butamu sana tena nzuri kwa afya ambayo iko ku supermarché Alpha.
1: Merci tena. Biskuti yetu white iko interdit kwa watu wa diabetiki. Maki mdiabetiki haezi kula hii biskuti yetu. Na mtoto wa moins de 3 ans naye haezi kula. Na surconsommation ya hii biskuti yetu inapashwa ongeza kilo. Paske ikuwa mafuta ya ngazi.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia haiko kusema tu mafuta ngazi nya paske muko vile ya juu ya beurre, il faut kukula quantité modere, na ndio maana tulisiste sana mtoto mdogo mupe ka piece kamoya ubie hide mkubwa hide 3 ou 4. Vile vile kuzengine mabiskui unauliza tu quantité mtu anaweza kula jui musaidie, na ukarespekte ile utona kie chakula imeenda jenga mwili, imekinga mwili, imekupatia nguvu, kwani uliendea kukandite ye ilikuwaka done na ile izine ya kutengeneza produi. Yani kukua nauliza tu ni ya maana sana, na tutona kie tutakimbia magonjwa za mingi juu kuko vale we uneza ona ndani ya familia yabo hamkwake magonjwa fulani, paske vale wanakuwaka basha jua deja en secret. Deke ananunua produit ananza uliza. Swate epeke atafa ma recherche kule produit anona kama izine de fabrication ilisemaka nini juu ya ile produit. Na mezoa fiko pale juu kubasaidia kubile bimoya bimoya, ukauza produit uliza na bata kuongoza muzuri na afya yako itakuwa bora. I biskui mwe de 3 ans wanasema hauzi ikula. Mekamu kuna watoto wa madeza inane usiogope vile tuko na mabiskui zabo ze zinafaa kusante. Kumezolfa ni siri ya afya, maprodu ni za mingi. Tusikilize dawe vini atauza tuambia zengine produce mwazimoya ze ziko pale. Paske atuna i biskui white castel selection peke yake. Mavitu ni za mingi sana na ndio maana tunasemaka kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea.
1: Merci tena. Mumezo alfa tunakuwa na biskui mingi, tunakuwa na chokola, tunakuwa na bombo, tunakuwa pia vile na kalanga. Kalanga ya wababa. Tunakuwa na biskui family, biskui petit beurre, biskui galette au beurre. Tunakuwa na chokola white, chokola virunga, chokola stick, chokola biskote, biskui biskote. Tunakuwa na biskui par léger. Kwa wale wanatafutaka biskui par léger ishafika mwezi alfa. Tunakuwa pia na bombo za lixe na chokola, yote viko tayari.
0: Asante, pia tuko pale na prinkle na iko pale kuna kwa petit format na grand format. Kubali bebiko na juliza sasa na prinkle nayo ni nini? Prinkle ni ile tunaitaka chipsi. Ni chipsi ya inavya deja, ile ya kupigiwa na pomme de terre, yani frite ya kukauka. Iko nayo deja pale, kuko zeziko masashe na zile zeziko ndani ya mabwate. Alok muzile maprinkle zetu ama zile chipsi zetu za kumezualfa. Zile muko maepise mbalimbali ze wanatia kamu. Kamu napenda originale ya bila epise utaipata. Vile vile kunakuwa zile maprinkle zezinakuwa na zeziko mopima. Kunakuwa zezinakuwa mo ile ma fromage. Kunakuwa zeziko monyo. Aina mbalimbali ziko pale. Tutazikutana makalanga ziko pale za wababa na za wamama. Yani noix de cajou na noix d'amande. Tunakuwa pale na mabiskui za mingi, tunakuwa na mashokola za mingi. Kama unapenda ka chocolat noir, unapenda ka chocolat blanc, beba tu. Usisahau kuuliza kitu kimoya na nikia wapi. Usisahau kuuliza quantité ye mtu anaweza kula juu a maximize kuma avantage juu mezo alfa iko pale juu ya kubaonesha tu ili ma quantité za kukula kusudi shie wote tukue na afya bora. Mezo alfa ni secret de la santé, vitu ni vya mingi. Vile tuko pale na patisserie alfa inatutengenezea kama gato za bie sana, magato za butamu zezinenda saidia na santé. Kama kuna mariage de fance, anniversaire ou batizo, unasema patisserie alfa itakutengenezea gato. Tunasemaka kama uko na fete ya kabambi unapenda wakutengenezea na gato ya kabambi, unasema mbiu unakia 3 jours avant fete na utakuta na basha kutengenezea. Kama unalaga ukagatoka kidogo ka leo leo saba vile wa maniversaire, zile hazikosake ndani ya supermarché alfa na bei iko chini sana kumezo alfa e patisserie alfa. Na vile vile basha tuletea mavitu za sport kwa wale viko na majim. ama ma salle de sport, ama unapenda ufungule salle de sport me ushako sawe putajiravitae, basha leta ma materiel za sport, kubale wa kufa mazoezi ya mgongo, bale wa kuongeza maso ama biceps, ile mavichuma mbalimbali, mavelo za kuleta matai kwa wamama, yani vitu vyote vishafika ndani ya Supermarché Alpha na kila kitu ni tayari, bei iko chini. Kwa kupata mezo Alpha, tunakukaribisha Butembo Mrikinshasa, Avenue de l'Église, tuko hivi pembeni tu ya Hotel Versailles. Na cash point iko pale, wanatutumiaka franga na kuziretire kwa Airtel na Vodacom. Usikose wapi utafaya transaction. Les alimentations tuko kuropwe Bayoli na Mwaveni Nkulo. Ukafika Beni, tuko na Supermarché Alpha, na Patisserie Alpha Beni iko tu, na Hotel Alpha Beni, na Restaurant Alpha Beni. Bunia, tuko na Alimentation Alpha, na Kisangani Alimentation Alpha. Kama unapenda tukupatie adresse zote na mafasiho zaidi, unaweza tuita kunimero zetu za simu, tuko ku Airtel na Vodacom. Kamata telefone, andika nimero yetu hii ya Airtel, njoo yetu ya WhatsApp ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54. Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377. Tunawashukuru sana, vile tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunasema msikose kukuwa nafata programme zetu. Tunakuwaka ku radio lendi, excuse, tunakuwa ku Radio Moto hapa mercredi de 10h juste à 10h30. Tunakuwa na ku tena hapa tu ku Radio Moto samedi de 15h juste à 15h30. Usikuwa na kosa kutufata. Kumezo Alpha ni secret de la santé, vitu ni vya mingi. Tumezungumzia biscuit White Castle Selection ambayo iko benefike ku sante yetu. Kwenye kipindi tulikuwa wafanyakazi tokea Mezo Alpha, mimi Madame Louange Kaini naye dada Wivine Kavira. Kwa kumalizia, tunawasuete bonne soirée.

neno ya mshauri wake rais, ya mshauri wake presidenti wa taifa, aliyeonekana kwamba amechongea jamii nzima ama amechongea shirika la Wanande kwa kosa ya mtu mmoja, na alionyesha kwamba Profesa Manoave ni Roger alionyesha kwamba kosa ya mtu mmoja haifai itolewe kwa watu wote, kwani kusio kusema mwanamemba mmoja wa shirika ambaye amefanya kosa hiyo haitatiliwa, haitachongewa mara moya kwa kabila nzima. Na alisema hiyo kwani mshauri wa rais, mshauri wa president alikuwa mezania, amechongea Wanande kwamba wanaongea na kujiunga na waasi wa ADF. Na Profesa Mwanawabe Neroje alionyesha kwamba hiyo ni uongo mtupu, kwani shirika la Wanande ni kati ya shirika wenye kuteseka sana katika vita hii, na ni wao ambao wamejikaza kuresiste, kwa Kiswahili nasema ni wao wamejikaza kugombana. Alitoa njia fulani fulani ambamo shirika la Wanande wanajikaza kugombana na kuzuia mauaji hayo. Na kwa hiyo alisema kwamba kosa ya mtu moja haitachongewa kwa watu wote. Rilolorwa mundu muma selianga sengerwa uko chitunga chosi kwa kuwata ye kasereka mwana wa bene Roger nero wahulikiri vibanzwa kukaka enzo manene yotwanga kwama. Katika kipindi ya leo tunaongea kuhusu Conference Nationale Souveraine na dialogue ambayo samahani, dialogue ambayo iko apoge, ni proje en cours katika nchi yetu. Na kwa hayo tutapima kuangalia processes hizo mbili kama zinafananana kwa njia gani. Ya kwanza, Conference Nationale Souveraine ilifanyika kuanzia mwaka 1991 mpaka mwaka 1992. Tukikumbuka vizuri, conference hiyo ilimaliza miezi 18, karibia miaka mbili, tunaweza sema hivi. Hiyo iliitwa wakati President Mobutu alikuwa akiongoza nchi iliyoitwa Zaire kwa siku hiyo, na kwamba uongozi wake ulikuwa katika shida hiyo tunayoita crise du regime. Pia ilikuwa kufungua uwingi wa vyama vya kipolitiki, le multipartisme, alipo kwani katika mwaka wa 1990 alitangaza President Mobutu alitangaza kwamba anakubali vyama vya kipolitiki viwe vingi, sibaki tu MPR ambayo yeye aliyeunda. Alitangaza President Mobutu alitangaza kwamba anakubali vyama vya kipolitiki viwe vingi, sibaki tu MPR ambayo yeye aliyeunda. Ilikuwa kuongea kuhusu shida mbalimbali za nchi, le question d'intérêt national, kusaidia pia kuleta kidemokrasia katika nchi, kwani wakati aliongoza ilikuwa dictature. Pia kuleta kutunga, kuangalia gisi namna mpango wa kutunga katiba mupya na kutayarisha uchaguzi, hata kalendari ya uchaguzi. Ni kwa hiyo ndiyo Conference Nationale ilizaliwa, na ilionekana kwamba hayo ilikuwa na souveraineté, kwani wakongomani wao walioifanya haikuwa hawa

0: kusukumwa ilifanyika kati ya wenye kuongoza hata na shirika za raia, tunaita les forces vives. Kwa upande wake dialogue hiyo ambayo iko mproje inazalikana, proje hiyo inatokana na krize inayoonekana katika nchi ya Kongo, na katika shida hiyo tunaweza taja vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Kunakuwa pia ukosefu wa usalama katika nchi, kunakuwa mizozo kati ya wacheza siasa, tension politique. Pia kunakuwa kutafuta uhusiano wa makabila la cohesion nationale kuelewana. Processus mbili hizo zinafanana na ressemblance yake, zote zinasaidia na zinaundwa ili kumaliza mizozo mbalimbali la crise nationale qui est profonde. Kwa upande wake CNS ilikuwa kumaliza shida la kipolitiki, shida la politiki za uchumi, la crise economique kati ya jamii, la crise sociale et la crise institutionnelle. Na kwa upande wake dialogue a projet inaitwa ili kuangalia kutatua shida za japokuwa dialogue ingali projet, contexte ne sont pas identiques. Na ni mwisho wa kipindi, wasikilizaji, kwa siku ya leo tunasema processus mbili hizo zinasaidia kumaliza ujo, lakini zinazaliwa katika njia processus katika contexte isiyo moja. Na ni mwisho wa kipindi, tutaonana nani kwa juma ijayo. Asante, tunawashukuru.
1: Yes, ingawi. Stay home. Tikala na ndako. Uibombeke.

0: Tunashukuru sana fundi wa mitambo aliye kwenye vyuma, na gisi tunazoea ku kipindi yetu, tunazoea kuanza na sala na ile sala ndiyo itatuwezesha kudemare ingine mipango. Shifu, utatutilia sala.
1: Asante. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienenyo za amini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitumba vipya na nchi takeuka.
1: Na kusali umari umejaza ni Mabwana na ubarikuwa kuliku wanawake wote na ubarikuwa mtoto wa tumbo lako ni Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Kusali umari umejaza ni Mabwana na ubarikuwa kuliku wanawake wote na ubarikuwa mtoto wa tumbo lako kuni Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Kusali umari umejaza ni Mabwana na ubarikuwa kuliku wanawake wote na ubarikuwa mtoto wa tumbo lako ni Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amina.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mzazi Mtakatifu wa Mungu,
1: usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tupe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na ubarikiwa. Amina. Alama ushindi kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Asante chef. Ile ni mwanzo ya kipindi, na wakati huu tunapitia kuhatua ya pili iliyo neno la amri, neno letu la amri. Na tayari neno la amri ya hii mwezi itakuwa vile neno la amri ya mwaka, ya mwanzo ya mwaka.
1: Ndiyo.
0: Na inasema hivi, neno la amri inasema chapelet à main fois en action. Ile ni kwa Kifaransa.
1: Ndiyo.
0: Inasema manake shapuli mkononi, imani inatenda kazi. Imani yenye inatenda kazi yenye haikufe.
1: Ndiyo.
0: Shefu, kupitia ile neno la amri unajifunza nini?
1: Asante kwa kunipa neno. Kwa kuzifunza hiyo neno la amri, inanifunza mambo mengi. Chapelet à main. Hiyo kwanza, hiyo ni neno la kwanza katika neno la amri mpya kwa mwaka wa 2026-2027. Watasema mbona nyie mnaenda mbio mbio? Kwenye mvumakiro mwaka imeisha.
0: Ndiyo.
1: Tunaingia kwa mwezi wa kwanza.
0: Ni wa kwanza.
1: Lakini iyo, tunaendelea kwa miezi gizi ziko. Tutaendelea gizi tu ziko. Mekwa kiro, tumemaliza mwaka.
0: Ndiyo.
1: Hiyo vile na kushukuru Mungu kumaliza mwaka pamoja.
0: Ndiyo.
1: Na kazi tuko naenda nayo katika animasyo ya kiro. Tunashukuru Mungu kwa mema yote ambayo natutendea kwa media.
0: Ndiyo.
1: Nasema Mungu asante kwa ulinzi mwaka mzima na tuku nimaliza.
0: Asante.
1: Chapelet à main inasema ni kuonesha vile kazi ya mariology katika maisha yetu. Paske wakikwambia chapelet à main ama sapuli mikononi, utawaza mara moja kumaria.
0: Ndiyo.
1: Unapowaza kumaria, unawaza mara moja ku Yesu Kristo. Unapowaza ku Yesu Kristo, unawaza ku Mungu.
0: Ndiyo.
1: Unapowaza ku Mungu, unawaza kuundaji wa kila jambo. Donge ama umezi anja tayolo kewanja, ukewaza ku Mungu, unawaza ku Yesu. Ukewaza ku Yesu, unawaza ku Maria. Ukewaza ku Maria, unawaza ku mlango ya wokovu yetu katika agano jipya.
0: Ndiyo.
1: Paske hiyo kusema masapuli, tukiangalia matendo yote ndani ya sapuli inaongelea juu ya Biblia.
0: Ndio.
1: Ukiangalia matendo ya mwanga, matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu, yote iko ndani ya Biblia. Ndio unapowaza vile na kusapuli, unawaza ku Biblia.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu hautapata matendo fulani ndani ya shapuri ambayo haiko ndani ya Biblia. Unda kuta kene shene, wanapokuambia mbusapuri. Aha, ufate usiingie kuhile iuma, hiniko kushapele. Hina kuoriante gizi na midole tunaifaka chef.
0: Hata midole.
1: Midole unakondia kama radisi.
0: Ndiyo.
1: Tu unajuti bo hapa niko na midole disi. Na apure hile huma hidisi ni
0: tendo.
1: Ni tendo fulani.
0: Ndiyo.
1: Donge kusema sapuli ya meha ita kufada wanatua rofu kalutu sulumu vile nashi.
0: Nashi tunamusava nero watu langire.
1: Ni minister donge ni tendo fulani ya utukufu ya kimungu ya kuwaza vitu fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Donge wakati mimi nasema tetri ya kwanza chapele ame ni kuonesha umungu ndani ya maisha yetu. Na wokovu wetu ndani ya maisha yetu. Na Biblia vile ndani ya maisha yetu. Gizi tulimaliza mwezi wa Biblia.
0: Ndiyo.
1: Ukewaza kusapuri, ufate Biblia mzuri, utapata maneno yote. Yengine neno nasema, nasema nini? Foi en action. Ile nao ni tena ni mateme mbili.
0: Ndiyo.
1: Zenye tukeweza kuongea na tutafaa na hatuta toka kaumu.
0: Ndiyo.
1: Foi en action.
0: Ndiyo.
1: Imani inatenda kazi.
0: Ndiyo, imani inayotenda kazi.
1: Imani inayotenda kazi. Wakati wewe peke unazikuta imani yako iko wapi? Kila mtu kuna na imani yake chef. Na kama hauna imani ya kutenda kazi, hautasoma hiyo sapuri.
0: Ndiyo.
1: Wakati hauna imani utona sitatia Marie. Akili yako itafanya nini? Itazibaze pale.
0: Ndiyo.
1: Itazibaze tu kustati na unakuta ababa kaa budwe sanamu. Eske ni kweli? Sababu tunasema neno la amri hii inatuingiza kwa mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa 10. Sababu mwezi wa 10 ni wa Bikira Maria.
0: Ndiyo,
1: katika Ekklesia. Ni kusema wakati unaona foto fulani gizi hata mafoto ndani ya manyumba zetu. Wakati unaona foto ya soko lako mwenye hukuonaka, hawezi waza mara moja foto. Unakutana na mtoto mwenye iko na akili ananjaa uliza ati ibwa soko langu anazikiwa wapi? Na kwa sokolo ni wapi? Unaona ule ndio mtoto mwenye aliona foto kumire.
0: Ndiyo.
1: Ndogo ni kusema wakati wanatuonesha foto ya Bikira Maria, wewe hautaangalia foto na unatia pale.
0: Ndiyo.
1: Utenda ukawaza kuokovu wetu namna gani iliingia.
0: Ndiyo.
1: Vile njo ninakuta imani yako inayotenda kazi njo itaacha unasoma sapuri. Imani yako inayotenda kazi njo itaacha unajua Maria gisi alizalaka Yesu. Imani yako inayotenda njo itaacha unajua Mariology inaendaka na nini na Christology. Hautajua Kristo usipojua Maria. Haviwezekana chef.
0: Haviwezekana.
1: Tumana hii neno la amri inanigusa sana na kunionyesha njia ya kufata matendo yangu kumbe ifanye kazi. Akose ile njo kuwaza yangu juu ya neno la amri chef.
0: Ndiyo, asante. Tutapatia vile muongozi mwingine neno. Chef, tunakupatia neno useme na we neno juu ya neno la amri.
2: Asante sana chef. Yetu neno la amri imeshaweza kuzungumza mambo mazuri na mazito ndani ya mwezi huu, mwezi wa mama, mwezi ambao kanisa mama yetu imeweza kumtolea Mama Bikira Maria.
1: Ndio.
2: Nikusema sisi kama wakiro, sisi kama wakristu, tuweze kuwa watu ambao wataweza kushikamana kwa kusali shapuri.
1: Ndio.
2: Tuweze kuwa watu ambao watapokea kwa hizo ishara za Mama Bikira Maria. itwa vya vandu avanga pokera okochi okosho ishareshi esha koyo Maria vutsira avandu avaka kwama evyalairo evyalairo bikulu nga ariwe isivanga pokero kuchi oko oko oko oko okosho ishareshi esha koyo yeah ari wetu vya vandu avanga pokira kwenene tu vya vandu avanga kwa mevya lai paske da notre modo otro chef ya le mo action donc tu vya vandu avanga kola avanga kolo mwats
1: okay
2: tuwe watu ambao watafanya vitendo ambao wataonesha vitendo ambao wataonesha kusali shapuli na wanaishika nyoyoni mwao kwa vitendo.
1: Ndiyo.
2: Tufanye aksio.
1: Aksio.
2: Aksio.
1: Na aksio nzuri.
2: Avana kuwa wa Kristo. Le, le, le.

0: dépression intégrale, des jeûnes, 80 ans de joie, des peines et des retrouvailles, 80 ans de foulard nué, des genoux pliés dans la prière, des mains tendues vers le plus faible. Tunaweza achia pale, ni kuonesha kisi hii mwaka ni mwaka wa jubileo. Na tunasherekeaka siku kuu ya jubile kwa mwezi wa tano. Yani ile mwezi wa tano itakuwaka shambra shambra. Na tuko naendelea chef.
1: Ndiyo.
0: Tasoma tafakari. Kwanza tutapana namba. Chef utatupatia namba zini tuko nazo studioni. Kusudi.
1: Asante. Ndani ya studio kwa sasa utaweza kutuandikia kwenye 082 52 55 95 55 952 52 52 55 952 55 952 55 952 55 952. Hiyo namba iko ulani, lakini usitume audio bali utume ujumbe. Vile utaweza kutuandikia kwenye Airtel 09 54 75 64 85 83 40
0: Ok chef, tatusomea kwenye maandiko matakatifu.
1: Mpendwa msikilizaji, usiweze kuita bali utume ujumbe.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
2: Neno la Mungu likazifanya mtu
0: likakaa kwetu.
2: Injili tukufu ya Bwana wetu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
0: Sifa kwako e Bwana.
2: Ni Luka kipindi cha 17 mstari wa 5 mpaka wa 10. Mitume wakamwambia Bwana, utuongezee imani. Bwana akajibu, kama mungekuwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mungeuambia mkuyu huyu jiongoe ukajipande baharini, na ungewati. Kama moja kati yenu ana mtumishi mwenye kazi ya kulima au ya kuchunga wanyama, je, atamwambia huyo anaporudi kutoka shambani, njoo upesi ukae mezani? Si atamwambia, nitayarishie chakula, jifunge mshipi kiunoni, unitumikie mpaka nimalize kula na kunywa, kisha na wewe utakula na kunywa? Je, ana shukrani kwa yule mtumishi kwa sababu amefanya vile alivyo amriwa? Vivyo hivyo nanyi mnapokwisha fanya yote mlio amriwa, semeni, sisi ni watumishi tu tusio wa lazima, tumefanya yale tulio takiwa kuyafanya. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
2: Basi somo gizi imesikilikana, inatuonesha kwanza kumwanzo hapa imetuambia mitume wakamwambia Bwana, utuongezee imani. Jeni yaba natuambia kutue. Modoli natuambia kumbe imani yenye kufanya kazi.
0: Ndiyo.
2: Na Yesu kuna bambia tibua. Iko nasema kujua imani. Na wanda kutambua akose hatuna imani.
0: Ndiyo.
2: Ati basi. Wafuasi na wanasema mpua. Kweli tuko futi, tuko bore. Utuongezeye imani. Na Yesu anasema kama munge kuwa na imani, munge ambia tumote. Iende fanini, iziongoe kama, anasema imani. Bwana akajibu, kama mungekuwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mungewambia mkuyu huu zingoe ukajipande baharini. Huyu ni Yesu Kristu. Kuna tuonesha gizi ni kweli imani inaregea.
0: Mm-hmm.
2: Sababu huku nakuta tu neno ya kusema Maria inacha mtu anakatala kanisa.
0: Mm-hmm.
2: Kusema Maria ni mama inakwaza we mtu mwenye ulibatiziwaka, ulipata konfirmasyo, usha gana na mumachama, lakini tu kusema Maria ni mama.
0: Mm-hmm.
2: Kukosewa imani inacha unakimbia, na unakuta sasa unaingia katika anguko kubwa ya kutokuweza kukua na imani katika Mungu. Vile vile wanatuonesha kutumika sasa.
0: Mm-hmm.
2: Kazi zenye tunezifanya katika maisha yetu tusizigambe. Giza hapa kumusha wanasema vivyo hivyo nanyi mnapokwisha fanya yote mlio amriwa, semeni sisi ni watumishi tu, tusio walazima, tumefanya yale tulio takiwa
1: kuyafanya. Ndiyo.
0: Mm-hmm.
2: Hiyo ni neno ya kuzishusha chef.
0: Mm-hmm.
2: Wanatuonesha mbose mwenye anezi kuwa na mfanya kazi. Yeye anazisema tibumie umumetoka mpori hata kia tetuika lokomeza tulie kuhu.
0: Mm-hmm.
2: Ati ambatasema ati wewe uzifunge mshipi wanje. Mm-hmm. Nitayarishia ni kule ni shebe, santa sheba, ibo na unafanini?
0: Unakula.
2: Ibo unakula. Basi. Mm. Chef, kama kwengine kuongeza, ndiyo.
1: Aksante sana viongozi.
2: Mm-hmm.
1: Wakristu wasikilizaji, wa auditeur, auditrice, wetu wa Radio Moto Butembo Beni. Kwa sasa, tumeweza kukuonyesha wapi kanisa mama yetu ndani ya shirika la Wakiro inatupeleka.
2: Ndiyo.
1: Na inatufundisha nini?
2: Mm.
1: Tuko na yetu neno la amri hii ambayo inazungumza juu ya kusali shapuli. Na ndani ya hii shapuli wanakuomba, wamekuonyesha.
2: Ndiyo.
1: Wanasema chapel ame fwa anaksio. Nga?
2: Ndiyo.
1: Ni kusema, mimi kama Mkiro, mimi kama Mkristu, Mkatolika, nishikamani, nikisali shapuli yangu, itaonekana ndani ya nini? Ya mkono.
2: Ndiyo.
1: Na hiyo shapuli ni sherti, ni yashike ndani ya roho. Ia langirika, ia langirikirano momo trema wai.
2: Hmm.
1: Kandibu ya navya no momikorere.
2: Mm-hmm.
1: Sepulkwa njili tukufu ambayo tumweza kusoma ndani ya kitabu ya Mtakatifu Luka, kipindi ya 17, mstari wa 5 hadi ule mstari wa 10.
2: Ndio.
1: Inatupasa. Pale kumushumushu.
2: Ndiyo.
1: Wanasema, wewe kama sasa, wewe kama Mkristu, mimi kama Mkristu, nisiwe mtu wa kujigamba.
2: Ndiyo.
1: Alakini niwe mtu wa kujishusha na kujikuta gisi mimi ni mtumishi asiyekuwa na lazima. Asiyekuwa na hatia. Sababu nimefanya kitu yoyote ambayo nilizo, ambayo nilivyo agiziwa ni yafanye. Je viens de faire les choses de mon ex, soit les choses que je peux faire. Nimefanya kitu ambayo ambacho napasha fanya.
2: Ama cha Mungu ambaye anaomba nifanye.
1: Ambacho anapasha niomba nifanye.
2: Ndio.
1: Alors usijigambe.
2: Mhm.
1: Mkristo hakuwake mtu wa kujigamba.
2: Hmm.
1: Mtumishi haezi kuwa mtu wa kulazimisha yoi. Donge kitu yoyote.
2: Ndiyo.
1: Bali apasha kuwa mtu wa kujishusha.
2: Uh-huh.
1: Si vile nyondo.
2: Ndiyo. Kuzishusha njo
1: shifo mbeni.
2: Mlango wa mbingu.
1: Mkristo apasha kuwa mtu mnyofu.
0: Ndiyo.
1: Mtu mwema.
0: Uh-huh.
1: Bali asiwe mtu wa kukusha ero nyondo. Tukaira. Food. Fue etre. Yeah.
2: Mm.
1: Ezi wabia nga ukendi oblige omundu aliwe ukamufundisa yawabi mufundisha na ina langirango komacho yo anemo obutekere. Misuno shefu akobiro bino tunemufundisha aba Kristo aba kakole stage omo masexio wosi omo chama kiri. Nyo tunemufundisha emiati tute wabia bandu aba kayi mbiye mchifarasi
2: rinye nye kezia
1: don omono yuanga ikehia okobole mundo kundichi ake ikehia kundichi ni kundi omungu irire kuto mkristu kuto mkiro yeshale vyo mundo oyuanga ikanja ati haa inje ni inje ovye de sinyale kope constate que vous êtes kiro à maxio. On ne peut pas constater que vous êtes kiro à kujigamba.
2: Ndio.
0: Ok, asante chef. Tumesikiliza, tumekufuata. Na sababu muda lakini tuko nasema juu ya mafundisho ya incorporation na tunanoseki si wakati ya stage ya ba jeni taanja tutasema juu ya stage ya yenye nakuya na ya ba jeni vile ya ba kayuki kisi programu inasema lakini muda ni muda tutaondoka studioni tulikuwa naye chef
2: Paruku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna
0: naye chef
1: vile niite wenu Muhindo Amani Kipyose kutoka parukia Saint Bernard pale Violi na msalimu akina Esther El Kos ambayo kuna tufata kwa sasa na vile chef Mbevu Moize na iko na tufata.
0: Asante. Nami ni wenu wa kila siku Mhindo Mbeni kutoka parokia Katedrali. Tunaondoka tukisema Ukristo notre chef toujours
1: fidèle.

0: Chérie, mon pénal, comment on fait quand on dit qu'on a comme langue à musiquer?
1: Oh, maman, ça m'a dit, chérie. Tu lui crois ça dans ma zungumzo et tu m'as dit que tu as
0: ah bon?
1: Ni comme il a un pâtier, ma facile, fulani, kousou, ma dibiche, ma ish.
0: Eh! Hey. Hey,
1: s'il te plaît, on est en galère, mais comme langue parle.
0: Oh, Zamiri Karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon, sana kutelewesha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Mais est-ce que mwana kumpende kondani?
0: Ndiyo,
1: karibu.
2: Ah, stai.
1: Ndiyo rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama. Ile nyama nitaka
1: santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sasa ni mbaya.
3: Aibu gani hii ninaingia hapo basi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Sababu gani wanadako wote mara mama mimba na kingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipaswa kwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukua nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukipata hizi gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu maadibisho ya maisha afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: rotu kare bula e chunga chere chi tu ne via la vana ve na weekend si avia e vetro re e vio toen raku nerio ambo mere bu moya ya wangare bula toma te ka muno monde nande
1: ana ni mukora ambia
2: nani wenyu isevande na watu balogo lo chelano balogo
0: tenari re chisati sare mu baswa ko mwate tukaka na yako mira na mwate eriko mbugira na mwate Nashi tutindirwe ukacha ibira na mwate ibwache ibira na mwate ibwira na mwate nario mwate tukanda endera ku muno wire tukana ya okubuma bumuyira omuma bumuyira banda bakamenyera ekitakati wekyokuki ambo hano omuyira labire hano hore bye labire Oku muira kwa kuno mutere mbwira ekyo twenda tukamenyerako na munagure na kikara kitwa bitu na muhatekana tuti kino ne kyo cha butata ku riri niki
2: ekyo hoceno obutata ku lubaka bakahika kucho basa baka sondolwa na hanje katonda se basa batya kinyamubera baba kasiroko bisosekana nebisosekano ibi esende shabene ininyunyu nesende ini butuku bitu
1: nishungulu
2: bakashatwe chitraka echimbere isosekano shishunyushi eshunyushi mushalwisha kwaseteno mwama besoka mwama bika mukende chehugu nerwa nabaka
1: nishungulu
2: Waka shetwe chitraka, echimbere isosekano, shishunyushi, mushalwisha kwaseteno, mwama besoka, mwama vika mchende chehugu. Neriwa nabaka bitu ni wambu
1: mareharo,
2: eveharo ni wambu erirungure nji, wakandi ya wika wambu, hanonaho, ibalibia umushitu ni yale ngalengania.
1: Ribetio.
2: Nerio, ngandi subo unyumaho hake, ebinyunyu ebaba kaendera kwa bya likonyika olomo ndi ambuju nombio enombio yo
1: ocha
2: yabya
0: nombi
2: enombio ebaka ene kinyunyu na kyabira sati chama hebo leran konde obwirana bo tune mwasaduka bane muheria buto tunaota kubakwa
1: kwa mamere
2: bulomo yenu ukashaba

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Katika habari za jioni, ni mwezi wa Maria Mama wa Oktoba ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu ambao umefunguliwa kirasmi katika parokia ya Chabuiri

0: raia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, shirika hizi zikiomba wakuu viongozi kuona namna gani kuweka mipango halisi kwa ajili ya kutekeleza kazi za kuidadisha wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama imeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika waraka ambayo iliweza kuandikwa toka mji wa Goma iliyosomwa kupitia radio ya RFI Kiswahili, wale ambao ni shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wazani ya kwamba kuidadishwa kwa wakaaji katika jimbo la Kivu ya Kaskazini haitawaruhusu wakaaji wote, hasa wale wa maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 kuwa miongoni mwa wakongomani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa uongozi wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengebalwa Joel. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa mwezi wa Mama Bikira Maria wa Oktoba ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu umefunguliwa kirasmi katika parokia ya Chabuiri. Wakristo wa parokia hii waliweza kuomba na walisalia kwenye sekta Mtakatifu Philomene kwa ajili ya kufungua mwezi huu ambao umetolewa kwa Mama Bikira Maria. Muda huo waliweza kualikwa kuweza kumheshimu Mama Bikira Maria ambaye anatajwa mara na mara kupitia sala ya Rosario Takatifu. Mengi zaidi na Dani Mweusi.
1: Wakristo wengi walitoka pa Kisingiri, Mutiri, Kisingiri pia Kiabwiri ambapo walisherehe siku hii ya Mama Bikira Maria kufungua mwezi huu pa sekta ya Philomena, mahali ambapo kunaitwa pa Mwembo katika mji wa Butembo. Misa ambayo ilisomwa naye Padri Mukroazie Kahuka Gervain katika homilia ambayo ilifasiriwa naye Padri Kire Iber de Losisiri Wayo, alifundisha kwamba Mama Bikira Maria ni mama wa wote, kwani na wengi ambao wanamtaja vibaya wanamsoma katika maandiko matakatifu.
2: Kadiri tunajua leo tunafungua mwezi wa Bikira Maria, Bikira Maria mtakatifu wa Rosario Takatifu. Na padre msimamizi wa misa ametukumbusha Rosario ni nini katika maisha yetu. Ni injili ambayo tunaishi, na hasa wale ambao wanasema Maria si kitu kwao, wakisoma Biblia wanasoma tu sapuli, kwani wanaposema alimpasha Maria habari wanasoma hiyo katika makanisa zao, wamesali sapuli. Alifufuka akapanda.
1: Tujulisha kwamba Wakristo wengi walifika hapa na mmoja wao alikuwa na kusema hapa kwa mwezi huu wa Rosario Takatifu ya Mama Bikira Maria.
3: Kuhusu kufungua mwezi wa Bikira Maria, kwa kisi unaona leo, monsieur le journaliste, unaona sekteri zetu zote za parokia ya Kiabuiri, tumefika hapa ku sekteri Saint Philomene, kusudi tuje tufungue hii mwezi wa Maria, na wanatuomba sana tuweze kusali rosari kwa sababu tunatafuta amani katika nchi yetu, na tunapenda tena tuweze kukimbia kwa hii magonjwa ambayo wanaita Ebola.
1: Tujulisha kwamba Mama Bikira Maria anakuwa na miezi tatu ambayo kanisa Katolika inampatia kwa mwezi wa tano, mwezi wa nane na pia mwezi wa kumi.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni Biblia ambayo imeweza kutafsiriwa kwa lugha la Kimvuba, jambo lililoanzishwa naye Frera Kitambala Kadembi Remacle. Huyo ni Mogistino wa Asomzio ambayo kwa sasa inakaribia kumalizika ili iweze ikatolewa kwa Wakristo wa eneo hilo la kaskazini mwa jimbo la wilaya, hasa jimbo la Butembo Beni. Hapo karibuni wataweza kupata maandiko matakatifu ambayo imeandikwa kwa Kivumba, na ni lugha moja tu ambayo wale ambao ni wabantu maeneo ya kaskazini mwa Kivu wa kaskazini

0: wataweza kuchunguza na kufikiria maandiko matakatifu kwa lugha la Kimbuba. Siku profesa anatuambia mengi.
1: Nalisikia wito huo, nalisikia ule wito.
2: Na kwa kujibu, Frere Kitambala Kademi Remaklo alichagua kuiandika katika lugha la Mvuba, lugha la mababu zake.
1: Ni kule mzee tulitumika naye. Na ule mzee, Mungu alimpatia maisha na hadi sasa angali mzima, jina lake ni Kamango Hiunte Antoine. Anakaa pale Ngadi. Sasa leo ametimiza miaka 96. Na yeye mwenyewe wakati tulipoanza hiyo kazi hakujua kwamba tutayamaliza tukiendelea kutumika naye.
2: Mwana teolojia, mwana falsafa, mtaalamu wa antropolojia na mtaalamu wa lugha, Mogisini wa Asomsio huyu anasisitiza kwamba alikubali kwa unyenyekevu kujitolea kwake kwa ajili ya jamii.
1: Niliwaza ya kwamba hatutamaliza hiyo Biblia. Nilitamani tuanze tu kwa Agano Jipya kwa sababu naliona miaka mzee alikuwa na miaka zaidi ya 18, lakini tulipomaliza Agano Jipya tukaona ya kwamba ilitubidi tuendelee na tukaendelea. Na ninaweza kukuambia yeye mwandishi na mpasha habari ya kwamba Biblia kitabu kwa kitabu, kipindi kwa kipindi, mstari kwa mstari tumeyaandika, hata kama haijakuwa bado imprime kwa kupita ndani ya mashine mbalimbali, hata kama Wambuba si wengi, lakini wana lugha iliyotajiri.
2: Bila msaada wa ajabu au ufadhili wa nje, kazi hii kubwa ambayo ilichukua takriban siku 613 ilikumbana na changamoto kadhaa.
1: Shida ya pesa, shida ya maandiko, kwa sababu tulikuwa kutanisha ya kwamba hiyo lugha inaenda kama Kigiriki.
2: Hata hivyo, Frere Remaklo anasema anajivunia kuwa si tu kwamba alikuwa tayari, lakini pia aliweza kuchangia katika kuhifadhi lugha.
1: Lugha iko inaenda iko napotea, lakini tunawaza ya kwamba ikiandikwa haitapotea kamwe. Itaweza ikabaki katika mamuse, inawekwa na watu wanaweza siku moja kuyafumbua na kusema kweli tunaona ya kwamba hiyo lugha ilikuwaka. Hadi siku tutapata yule atakayesema sasa tunaweza tuka imprime hiyo kitabu ya Biblia kwa lugha Mvuba.
2: Hata hivyo bado yuko wazi kwa yeyote anayevutiwa na utafiti huu. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Siku Provence.
1: Toka Beni hadi.
0: Asante Siku Profesa kwa habari hizo. Na shule la kisekondari Bulumbi linalopatikana Pakinga katika mji wa Butembo liweza kufungua kirasmi mwaka wa masomo 2026-2027, na ni kupitia ibada ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwa ajili ya kutolea mwaka wa masomo kwa Mwenyezi Mungu. Tangu saa 3 kamili, wanafunzi na walimu wa shule hili waliweza kukaa kwa pamoja katika hekalu ya sekta ya Seka Vent inayopatikana kunako Selile Matenge kata Mutiri, ambako Pastor Kiza kwenye hutuba yake aliweza kuwashauri wanafunzi kuweza kuepuka mambo ambayo yanaweza kuwasumbua na kuwasaulisha kazi ambayo wanayo ambayo ni ya kujifunza. Kwa mujibu wake, wao kusumbuliwa na mambo yasiyo sahihi ni jambo ambalo haliwaruhusu kuishi kwa heri. Pastor Kazi alisema afuatayo.
3: Sisi tuwapie kama trisheri kutio wale sisi umefanya nini? Pastor, finaliste le moment de jouer avec ton fiancé.
0: Kwa pande lake, mwongozi wa shule la kisekondari la Institut Buhumbi Katembo Mwanyiri Jean-Marie aliweza kupongeza kazi za kuanzishwa kwa mwaka huu mpya wa masomo. Alipongeza juhudi ya wanafunzi na juhudi ya wanafunzi ya walimu pia ambao wamejitahidi kuanzisha mwaka wa masomo. Alisema afuatayo.
4: Utemsepake Buhumbi, tulifika hapa kwa ajili ya kuyashukuru Mungu kwa mema yote ambayo alitufanyia katika pumziko, katika miezi mbili ya pumziko wakati tulikuwa tungali kwa mapumziko, na pia anaendelea kufanya mema katika maisha yetu. Na pia tulifika hapa kukuja tena ambia Mungu kuomba Mungu atushindikize katika mwaka huu ambao tumeanza, mwaka huu wa 2026 mpaka na mwaka 2027. Tuliomba Mungu atusaidie, atuchunge, atulinde kwa mwaka huu mpaka tutakapomaliza tena mwaka huu, sababu wakati tutakapomaliza tena tutafika hapa kuya tena shukuru Mungu yale ambayo alikuwa ametutendea katika mwaka huu.
0: Tuseme ya kwamba shule la kisekondari Buhumbi linapatikana kunako chembe Kihinga kata Mukuna manispani Bulengera katika mji wa Butembo. Kwa mwaka huu wa masomo shule hili linaandaa mafunzo kwa tawi la biashara na uongozi, tawi la kiwanda cha mlimo industry agricole, tawi la ujenzi pamoja na pedagogia ya jumla, pedagogie generale, gisi habari zetu zinafahamisha. Na kuna baba mmoja wa karibia miaka 3 ambaye aliweza kuondoka kwenye kituo cha kuatibu watu Ebola CTA Katwa katika mji wa Butembo leo Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Huyo alikuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila baada ya ugunduzi ya uchunguzi hasa aliweza kuhakikishwa kuwa hakuwa na ugonjwa huu wa Ebola. Kabla aondoke na kurudi nyumbani kwake, huyu mshindi wa ugonjwa wa Ebola katika ushuhuda wake aliweza kutoa mwito kwa jamii nzima kutokufuata fununu zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola na kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA Katwa, ila kuwa naelekea haraka kwenye hospitali wakati wanakuwa na maumivu kwenye mili yao au dalili za ugonjwa wa Ebola. Na pia aliweza kualika wagonjwa kuwa na mahusiano mazuri wakati wanafika hospitalini ili waweze wakaponyeshwa haraka na kutibiwa katika mazingira yanayostahili. Baba huyu wa karibia miaka 30 aliweza kwa ushuhuda wake kumalizia kipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya wa CTA Katwa waliendesha kwa ajili yake, kwani alikuwa na dalili za kufanana na ugonjwa wa Ebola na alipotibiwa aliweza kuponyeshwa na kuhakikishwa kuwa haikuwa ugonjwa wa Ebola, ile ilikuwa ingine marazi. Tuseme kuwa kituo cha kuwatibu ugonjwa wa Ebola CTA Katwa kinatumika katika ufadhili wa shirika la waganga Meder pamoja na wengine mapatana wa Wizara ya Afya katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ofisi ya mtaa wa afya wa Mabalako pia shirika la raia la manispa ya Mangina waliweza kuongoza leo siku ya Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026 pa Mangina ujumbe maalumu wa shirika duniani la afya OMS pamoja na shirika linalotetea haki za watoto UNICEF. Na hawa walikuja kuona mwezekano wa kujenga kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA eneo la Mabalako. Kwa mwajibu wa Kakule Bunyati, mwongozi shirika la raia yule ambaye ni president wa shirika la raia eneo la Mangina, kujengwa kwa kituo cha afya cha kuatibu watu wa Ebola itaweka karibu jamii na huduma za matibabu kwa watu wanaonekana kuwa na dalili za ugonjwa wa Ebola. Kama watahakikishwa kuwa na ugonjwa huu watibiwe kwa haraka. Swala la kuwa mbali kwa vituo vya afya kwa ajili ya kuwatibu watu wa Ebola iliweza pia kuzungumziwa wakati wa kuelekezwa kwa ujumbe huu eneo la Mabalako, hasa kwenye mtandao wa barabara Mangina, alisema mwongozi. Tuseme kuwa tangu siku fulani wanaharakati wa jamii kwenye mtaa wa afya wa Mabalako wanatoa tazari kuhusu kuripotika kwa visa vya ugonjwa wa Ebola kwenye mitaa ya afya ya Mabalako na hasa zingine maeneo ambako wagonjwa wanaripotika na familia nyingi zina ugumu wa kupata matibabu kwa muda unaostahili. Hao wakaaji wanazani kuwa kujengwa kwa kituo cha afya cha kuatibu watu wa Ebola eneo la Mangina ni jambo ambalo litasaidia wakaaji toka mtaa wa afya wa Mandima wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri, na pia watakuja wakisaidiwa kwenye kituo cha afya kitakachojengwa pa Mangina. Na baada ya hali ya vute ni kuvute na kutokuelewana iliyoonekana kwenye kambi ya wahami vita ya Kigonze wilayani Irumu katika jimbo la Ituri, watu wamekuwa na la kusema kwenye ngazi ya shirika za kisiasa. Ni kama mwanasiasa Moise Ngesera ambaye anaita vyenzi vya usalama kufanya kazi yao kama vilivyo, na muda huo anaita kundi la CRP pamoja na Kodeko kumurazi kuweka silaha chini kwa ajili ya kupatia kipao mbele amani na usalama wa wakaaji kwa kuepuka vita Moses Ngesera ambaye mtafuta katika habari zinazokuja. Na shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini Gizi nilifahamisha halikubaliani na mpango wa kuorozesha kwa wakaaji katika jimbo la Kivu Kaskazini kama imeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini wanazani kuwa kama mpango huu utatekelezwa ni kama wakaaji wa Goma na Bukavu, maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23, wao hawatahusika na mpango huu, ingawa ni mpango maalum ambao unaweza kusaidia wakaaji. Ndio maana shirika hili la wakaaji eneo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini wanaomba mpango huu fikiriwe zaidi, namna gani wakaaji wanaokaa kwenye maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 wanaweza wakasaidiwa. Na wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu magharibi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kahindo Mwengebalwahi Joel. Asante Arsene Kapisa kutuweka ngani. Tuatakia jioni njema.
5: Shungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Aba na memba boshebe kopek luanzo. Valino butrochi bwerireta. Nerishendo lubwe reluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi oho bari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
6: Erite mari enyu nerietu.
5: E kopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma embe. Oko numero 5. Oko riki nshasa. Omoropo e bayoli.
6: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuguma.
7: Endabie shongolo yen. Sikana bibawa
8: na stanilei mohendo.
9: Ye arsene kapisa na katulo mzira shebiuma mondigologolori nore chiroche sabatu ebiro bisatu kumkera wirichikaho kusikocho unyuma kumia vire nenda tunajiku hii. Aba Kristu abo muparukia umu slaba mbwire chabwiri wama chungulo mkera wabikira Maria umu chirochino chamuna wire. Kupari ubundu irire buli mtawa na mukara de los tiyo maniri uwe paruki ya eno. Abambuba bakani tukari some biblia yomo chembuba. Abambuba ni chanda chikabaneka. Omo territoire eye beni. Omo frera ye kadembire makle. Omo gistel la somsio. Abre ye teka uko mubiri ono. Hatu mubiri aneo muenda eri ya unzuo. Chuwene kutsebutsebu tukenda sha bakaniri abanze bahurikiriri uko bakandi himba mu byaso bya mangena mu CTE CTE civile na bakola mu cha switch babirirana ngoko ihimba we ikatukiriwa ticha abakoni abanga baneke bakatika wakatika wakwi mu CTE civile ngabiri kivuenda tona ngabiri kivu ekavuno batyo mwatse WhatsApp wa masarichinza se batambana nawo kunde icha malangirika kwana mutshabe bande bikalani batandisha yo WhatsApp ngabari mu byaso biri mu M23 na bande babrete bitomobe hubi yihia bakasaga obulobo bohole shunzu mwashesho banze bawuli kiriri tukandi bakanirira kusho. Omwisi uri 10 abrete kwaho sanirisi cha Bikira Maria hasa kutsibu kwa hiyo rozari lubuyirire mparukia icha buyiri abakristo bakaya hindana kama sekteri omubire Filomena bakatokere chingula omukera ono mubaka sabawa bakisubusi ari kunira kutse ritso matra musabe rosario omumkera usi dani mwusi akayahi
10: bakristu banzi irure kisengire emutiri elondo echabuyiri mbaka taha okusektere Filomena ikasungwa wa mwembo omuyo butembo iyo mukara mukrozi iyo kahuka jerve mukasumuhere umuriri ibinyobe jimbika wewe no ihane kwenene irikumbulirwa ibyakoba Bikira Maria kwenene eri kangani bwanda kende keno mukaribere de losisir wayo wada kangana ngo kwenene ko Bikira Maria ni nyawo bandu bosi sana na baka muwa muhanda baka muwa omasa koma buirire
11: bisitwanga kasero mundu eri bwato tino omwanze obyana eri mukangania mesa berde losisir wayo wada kangana ngo kwenene ko Bikira Maria ni nyawo bandu bosi sana na baka muwa muhanda baka muwa omasa koma buirire
12: bisitwanga kasero mundu eri bwato tino omwanze obyana eri mukangania mesa be mbono tro kwerere mwala wawo situche utechi edivai. Na tutuka labera omukoyo Maria. Tuka naremu labamo. Usana. Abia neriku liyamesabe yiku wetu. Na aba kawambu. Waka muhula muhanda. Waka wakusapuli kwa muhanda. Tuka watutishibashi. Kunde tuwe sapuli. Wana musomayo wakasoma e Biblia mbuirire. Esabuli ne mahandiko mabuirire ni Injili.
13: Kwenene Abakristo banje baparukiye Saint Croix cyabwirimo bakasangira ko kirunga kine cy'Filomena ewa mwembo bakasangira ko mukera uwa

0: ko bikira Maria o Yerusalemu buirire mu maoko bumuka bwo mu byabino
1: nzumwa ngulu eyo twamu wa mochisomo cha munabwire tukati ngulu omwese wa mama koyo bikira Maria nzumwa ngulu leri bwambo tubye tukasome rozari oko musi muzima konde tukaronde amani omoche wochetu tukaronda nebya nerete bichokukoni wa bere twasera obukoni wa Ebola nero basi twe bosi tutsukumire rozari obukoni bukatabeta na boholo bokende hikomoche wochetu
0: Tumisengko kubikira mani awote mikiri satu mukani saka chikotuli gahoka nicha yale omukero wa katanu omunane nuwiri kumi omukanisa baka mwebuka ne rimura mia ndake ndake nga nyinyawa nyamuhanga wa sabulechi huo.
2: Nibu nibu tsaike uli mokirizia abambuwa abomu vya swaibi wita mweri ya wakandi tukariso mebiblia. Yomo mubuye wabo omochimbuba emibiri ikalakali yano yarebe ndulikani biblia rulomo mibuye tfaranze ichilatine bende gikakola wa nomu frera ye chitambala kadembire makle omugiste de la somsioni mu somsioniste ono mayitale arekolatia atokerebini ngana kolera ichitunga chewe chabutawamu rebini ngana bendula masakoma buyirire erirawo omochimbuba Siriri wendi abambu ba buwe nyamuhangalesa, are we nebya na rebi ni anahambirire omugu yono. Esha shabulira na muka tike mibuwe yende ngu kuyuwe na wene. Ana tokeri wira. Echen becho mote utembu bini ya katula wongo ko. Omome renge yusi, kutomo ndemishushi, esheka ulawa mosha babantu. Biblia ya beremendu lo mome mo shonde mishushi ya babantu. Are wabambu ba basa, buwa na masalaba ira. Biblia ikabandulo mochimbuba ya bate babantu omwe sobotro munga byana bino ye frere kadembi remakle ni bate masundi yuwe na wende bino nga kolumu biryono hasa kutsebo kokona mababora nerebi ekinyo kyenye manga chebwa yire omuchitunga chewe kande omubuye wabo ishatokerebia enyangana shabulira mukatike mubuye yindi abantu bashayitageria bakiwo omubuye ono okisomera e biblia akasinga ya abusi abatokeriba kamu watika ya kunde Veremo nga kuingibe bebere evi ya huwa na mkolaba atia na basha kulu bauma bake bukira cha bebuya buya na baka kirayanda kikunibuwa muatikiru mubiri baka tukere baka bendola mustari kutse mulala oko unde e biblia mubatuka ne rilagano rehia akalangira baba kakolana bongo kwa mabe saba kakekelu hambeno mduanga na shaka bukala aliwe nyamuhangama uaticha vero evi cheneho babrisha bebuwa Nechende chekai cha kabere echirilagano eria kera wakatokeri bandania e biblia yusi yondekendeke ni muteolojia ni mufailosof kande vando bakaitegara ya ebitunga shondengo shabanu nga skenda set kania na asumire ne linguistike mibuwe mwasumsionisti ono aka isheta eribia chonu changara tokere bererera chitia atiarewe omubi usiebio pabisipa utibuwa tichabusibu angasera iyihia Na rio chale kaa isho mbanzisha sikabisi nenene, batatu kere wangana kolumubiri, uluvaluwa, atiarewe, omotima uwe, aturer, elangirango ko, omubiri ono, angana tukere vya ini anganahua, ni biblia angana tukere wanera, omochimbuba, abambu wangana toka somayu umumubuwe wabo, na bandebasha tukere vya bakira umubuwe, abasha kolo, wamashavia, iba gendire. Shongu shetusine mluri embere, buhumbi, ni bulumbi, Ndambia none saha ikumini bilina ma 2013.
3: Mkua na yamuka kwa miradio moto.
2: Estitibu humbe ili chingo mumuyi owa na utembo muna ureba machimbula ulebarewe chirimucha makangiriria. Penye viruma kumeverina ndatu wenye viruma kumeverina renda. Ilo kulabera echesomo. Musabe wale akula umucha muna ure urisima saha isatu. Abakoro, abalima, ababuti na bande. Mbaka sireine hii, mbaka shasangano musilili matenke, mkarti ya kake mutiri. Yabali ya shako, eri ya karase kano, mpastari ye kazi. Omo mahano, no makangiri ya woku wewe, okwela vera. Eche somo, mwaka tula wate abakoro, watunge chondeke, wakasa wakasha soma. Sebabi waka hunja, ereri rio, watu kerebi wangana minyango kubaka, eri hunja, eri yangana vima. Ebyo bayita yire erisha hikirako omobero bekasa babe bwakarase kutse nibyambe no bakina soma makabe kimichinywa omukulu wa makangiriraha Katembo mwanyiri Jean-Marie, Katembo mwanyiri Jean-Marie, Westi Bohombe, maka bia enya kashima, rebia, echirma chama kangere chabiri tsuka chetia, ndake ndake, aka umia, abakoro, abagalima, nabandibusi, abakanshaleka, ama kangere nyaso umata, ndake ndake, mchaswa echi. Ye mwanyiri Jean-Marie, yom prefer Westi Bohombe.
4: Nari umunobu tuwa mashahi kwa mchuanza che kaisa wite na sapake hano Tukabi sato kwa shasimo mungu yukubi yoshi yukubi yoshi yoshi yoshi yoshi yoshi yoshi yoshi Omokonche ala beko ni mwatu tungire Mwatu teiri utubo si tuwa bakorona balimu utubo si tuneho Nari chumi chikara kitu hii kandu kwa shasimo mungu Na kandre tuka shasaba mungu tote Kandre utuenda hao mana yu umuaka ushiono Nari bia hikere huwa Etu neho utubo si tunakalire Etu namo somandeke kuzindika ni mulu mwaka nukashia huwa kandukashia hikana, tukashia musima okubia mwaka tutaya umu mwaka muzima abakoro na balimu nario mberenga uo kucha abakoro na balimu ngani wanzana nasima kwanza babuti ebo mumuiwe wote mbono ne pembeni pembeni okubia baga namu endeleri babili endeleri lama hao mkarasa kia tukano baka bia namu tumera abakoro aba nene eru wanza kera na kera waka namu tumera abakoro wani gote abazazi ababuti ababakoro
2: Matibali kiriri tu wami nyisai ngo kukwela veramu yomusabe ono mubaka kangana ye chaanda chikendebe chika sundu ya bakoro kustiti Bohombe chikiro chino chikima nirawane chusomo cha wahorobe cha wasepake witi msepake kustiti Bohombe yire chihinga mera inauti ya meta heye komersiale gestion industri agricole kutia nubu himbe, ikuwa nubu alimu, pamanda o pedagogi general. Omundumu umawa kuhi gabarimo makumi asatu, abirilua, narekomborua omochi choe chere tamberamu wabakuni abebola eche katua, omochoro chino eche muna wire, onomu atrek wako, nganganabi ni kurubu kuni obwe ebola, kundenye mabeba nika omobi aswa vyo, na nyuma babere batungerera ndekende ekiba yalebia eshaleta hembe kwa nibya nubukuni gabana buno chirareka eba wabatino kwishi asube eka mu shakuluo no mwaka tulawongo kwa matse makundu eribi bangana mulira atisha suba eka akabatino byushye bikabuyika kubukuni webole bikabuyika ukusete e nimabe hi eka bando batukere bangana menyango ko ubukuni ni kwa nene bune Aririo wagenda okudawa ebyo shubandu babe review wambobikala boko sete is babaka ira mubiyo mwamaha yabanganga bakaba na mutambara bandu bondeke ndeke na hon makasima abandu babe sete ekatwa okomibirio na bakakola bakamusulusutako esheko kwa tike cheremu burango ko iyo shalita kwa ebola echitunga kuti chichoche katambera bakunya bebole katwa Chirie yi, chika watikiwa wa, na meder, na bande banywani abo utabalibu choche Kongo, eyechi demokrasia. Atiane, visengebe kulwebe ulambobo bunya sobwe mabalako, zimonde sante mabalako, na vikal ne societe civile ya mangina, unabulemu wakati mbatimbi wakaya kangana ya, na banduwawe OMS, na we UNICEF, ahoba vre lenge kaniria, ngahanganato kiri hirua, nichichwe chertambera wakuni, abe Ebola, STE, akulebu nyati mwongozi mkulu site sivilo ya soebi ya mankena. Akatula ungo ko, ni chandundi kutsebutsebo, nyaribi ya sete iya ngana himbwa ya mankena, kuna chikendi ya chikareka, umunduwe siwa ngate kwa teku wako, isha shahenda bilometre veri ilu wa mankena, na handene handirisha hikerera ebeni. Elere rio rero, inyangana unu ya biyati ya kabi ya haku ya wusia mankabaneka, umazon de sante, eye mabalako, umuakisi yi eye mankena. O mwabiru ngabere bebi ya labire ya zondi sante eye mabalako pane babiri tuka eria hiri ya ngoko hane evicho hane evya sobe mabe uma erilua yo kabiso mkunirisa lava shamucho kulupita iluna na kutsebeni vaka sharibe shisembu shamanga makangani ya bemenye kalo ngasibyo bukuni ini akabia mugulu mure na chocha mama rekiwa wakatuno kumba tukiruba ngana imbe yi yesete e kunisi nduwa ticha vanya mabalako vasa ya nganuwa ticha Nezone sande imandima ayere omo territoire eye Mambasa na ho ebanganato keribya bakawatikania ndeke ndeke ubukuni ese wakotera omokati akabandu na societe civile kashima no mukuru wezonde sante apakula bela etana banabande.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musingo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Musingo Katamburu. Kifo kilitokea siku ya sita leo tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao nyumbani kwake pa Butiki. Matanga inaendeshwa nyumbani pa Butiki. Habari fikie jamaa yote ya Mbongolo, Mbongolo Kitunzi pa Matanda, ifikie jamaa Musingo pa Kandini, wakatekista wote wa teknisia wote wa Forgero pa Beni. Pia ifikie jamaa yote ya Pabuyo. Habari fikie wote wanaomjua papa Andre Katamburu, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao pakalua. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza makesha, kesho siku ya Mungu ni makesha. Makesha itafanyika nyumbani kwake pa Butiki. Siku ya kwanza na saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa itasomwa kunako sektori furu. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mwili utalekezwa kwa makao ya mwisho pakalwa, na baada ya mazishi pakalwa ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butiki kuendelea kufarijiana. Luanzo Kiavu Kiburuburu ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Andre Musingo Kataburu. Jamaa Paluku Musa Ipepe ila uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kisonia Roger. Alijulikana kwa jina la Kanabi wa Mundiba Mabuku. Kifo kilitokea jana tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mundiba jana tarehe 2. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Kisingi Rikartie de Leveshe. Habari fikie jamaa yote ya Corneille Mwenda, Mwenda Ndumbu pa Kihije. Habari fikie Joseph Wisoma, Joseph Busara akiwa pa Kabasha. Habari fikie jamaa ya Paul Katsawuki, jamaa ya Paul Katsawuki inopatikana pa Kavingu Hukondi. Ifikie pia Odilia Kaswera na akiwa mke wa mwalimu wa hayati mwalimu Pepe anayepatikana pale Luberu. Habari fikie jamaa yote ya Kazimiri, jamaa Kazimiri Kitoka inopatikana pa Kiondo Katiri. Habari fikie Kahindo Chabuyirwe pa Beni, na ifikie Jilene Chabuyirwe pa Kitulu. Gregoire Mushakulu pa Vuhumbi. Habari fikie Kambale Kinzere Jile pa Maboya, na ifikie jamaa Kasenzeru pa Kitulu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Paluku Musa Ipepe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kisonia Roger Kanabi. Na jamaa ya Bayoli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Bayoli Bora. Kifo kilitokea tarehe 15 Septemba mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika pale Beni. Misa mafariji itasomwa pa Butembo kunako parokia Kitatumba, na itakuwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Pole kwa jamaa Bayoli. Kilo kinendeshwa Palwangongo kwa papa Cyprien. Habari fikie jamaa yote ya Vitali Palutu, ifikie papa Jean-Fier Lutu, na ifikie kaka Valeri pa Mageria, kaka Kakule Bayoli pa Mageria, na wote walimfahamu Katembo Bayoli Bora, wajua kwamba hayuko tena duniani, na misa kwa ajili ya pumziko kwa roho yake itasomwa kesho siku ya Yenga. Jamaa ya Muhindo Siba Mwanza Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Bahwere Salvin. Kifo kilitokea kunako hospitali wa Namahika, na ilikuwa tarehe 2 Oktoba mwaka huu.

Biria na fikie chama ya Marembe pa Kianzimba, ifikie chama Lukanza Victore pa Londo, chama Katsasa pa Kitulu. Chama yote ya mama Natali pa Mabuku, ifikie pia Salamatia na ifikie chama yote ya Mombesa Veronique pa Katende. Pa Katende Majengo, habari fikie Papa Charles Kavunja pa Beni. Programu ya mazishi ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama Siva Mwanza Sorgo na Mbale Mubandra pamoja na Mbale Singa wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Bahore Salve. Jama ya Telemuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbakwiravyo Fazila. Kifo kilitokea tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, na alizikwa tarehe 27 Septemba mwaka huu. Wanajulisha kwamba jamaa imerudi na misa itasomwa siku ya yenga kesho pavutrege. Baada ya misa ya maombolezo, ndugu na marafiki watakutana pa Butsundu, selule Mutsunga namba 116. Habari fikie jamaa ya soko pa Kimbesa. Ifikie jamaa Adrie pa Butembo, pa Beni na kando kando, jamaa Michele pa Msenene. Habari fikie jamaa yote ya msafiri pa Muhangi, jamaa Kiro Kiaula pa Masereka Luwewe, na ifikie papa Yosefu akiwa pa Msenene. Jamaa Telemuka pa Butembo na kando kando, Kahambu Chiro Chaula pa Muhangi. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kambale Telemuka Gegware na Kavira Mbakura Vijanine wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Katungu Mbakuravyo Fazila. Jamaa Albert Kitsuba Tumbaku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aletwa kwa jina la Mutongwa Musubao Shantali. Kifo kia rafla kilitokea siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao na saa 9 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Odo Pasalongo, ifikie jamaa Terao inopatikana pa Karimbu tre. Habari ni kwa jamaa Tsongo Stevie huwa pa Kitulu, jamaa Kareru Pasaba, jamaa ya Kasehesei pa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Shilene pa Beni na ifikie jamaa Makuta pa Mangina. Grupe Veterinera Batware na ifikie jamaa ya Kamala mahali napokuwa. Marafiki wote na majirani wanaomjua mama Shantali. Kilio kinaendeshwa pa Aveni Buyora namba 3 na mazishi itafanyika siku ya kwanza pa Marende. Kwa niaba ya jamaa Papa Dido na Papa Fisto wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mutongwa Musubao Shantali. Jama Papa Mateso Kavahwere na mama Vairirwe Josephine wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Gaele Kavahwere. Alifariki kunako hospitali ya Machanda na saa 7 usiku wa kuamkia leo. Mazishi tafanyika siku ya kwanza na kilio kinendeshwa kwa papa Jeremi Paki Kurura ni karibu na kijiji Katolika. Habari fikie jamaa yote ya Kamabu mahali napokuwa, jamaa Chilundo pa Ocha, jamaa Vairirwe pa Busamba. Na ifikie Unga akiwa pa Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Mahamba Emile pa Beler. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Papa Kavahwere, Papa Jeremi na mama Josephine wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Gaele Kavahwere. Jama Kombi Foste pa Musimba Virai inawajulisha jama ya Kombi Foste pa Musimba Virai inawajulisha kwamba wametoka uzuria mazishi ya dada wao mama pia shangazi Kahambu Kombi Elizabete Kavinywa alifariki pa Kimbulu na kuzikwa huko Balongo tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Kwa hiyo anaomba misa ya kwanza pa Musimba parokiani Musimba tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao. Baada ya misa
Jamaa na marafiki watakutana wote kwa Papa Inspekteri Kombi Faustin.

musimba virai kuendelea kufarishiana. Ni Papa Kombi Foste ameweka sahihi. Ni jamaa Papa Kombi Foste imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo, ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Kombi Elizabeth Kavinywa, na wanajulisha kwamba ametoka Balongo kuzuria mazishi yake. Misa itasomwa kesho siku ya Yenga.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyomabe kama la
2: économique et facile à entretenir.
1: Wolo moto
3: Skyco.
1: Erisulio kwa chetaka. Inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande. Yeka kungutana meroka. Motere baridi.
2: E pikipiki Skyco. Yekabia sereshabu na mare kwa kwa bandu.
1: Shuina kuanga tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei ra. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skyco!
2: Kahe kabirito!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa, za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
2: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk, kandiji na shambikire.
1: Moto Skyco, ezana direte. Tena enapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto no pomade. Ugra route, galerie kimini, mushou rume ya PSD. Moto
3: Skyco.
1: Jumelage réussi pour un voyage sécur. Uki wambali, wasiliana na moto Skyco. Ou 09-947-045-04.
2: Ama 081-506-74-85.
1: Skyco.
2: E piti piti abikalani.
4: Wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi chetu kizuri sana cha pikipiki Skyco, tunawasalimu mali pote munapopatikana. Tunajua nyinyi ni wengi, sio mara kwanza kufata hiki kipindi, imekuwa zoezi yenu. Leo tena tumefika ndani ya studio ili tuwaletee mafasilio zaidi kuhusu pikipiki mpya ambayo imetufikia hapa mjini Butembo, ambayo tutapeleka katika miji nyingine yote ya jimbo yetu kwa nyakati zinazofaa, mutaipokea. Lakini wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo wamekwisha kuona uzuri wa pikipiki Skyco. Ni pikipiki mpya, ukiona utaona kuwa kuna vitu vingine vizuri vizuri ambavyo vinapatikana hapa duniani na bado haujaviona. Kwa sasa ndani ya studio tunapatikana humu naye ndugu yetu Bunga Butamwe ya Muhindo Johnson, ambaye munafahamu vizuri. Jambo mzee.
5: Salama ndugu.
4: Ndio, ni sauti yake Bunga ambaye ataweza kutufasiria zaidi katika lugha la Kinande. Mumesikia sauti yangu ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Nimejipanga humu studio ni sawa sawa. Ndugu yetu Bunga anajipanga sawa sawa ili tukuletee mafasirio mapya kuhusu pikipiki Skyco. Tunashukuru wale ambao wanatuweka angani na tunazani mutaandamana pamoja nasi wa dakika 30 ambao wametupatia humu studioni. Bunga Butamwe ya Cheremo Wahi.
5: Yono trauma veseba umuka mama tatu kuliko katambikano.
4: Umachiro chalaba, motu wakandi ya bandubo ko pichipiche Skyco, chachiro bandubo menyayo, na angari ngekanaya, aba njibo mumuyo wa Butembo, wabiri hika ayotu kanabia, na bando babere lola okochebu ya buyanga mwana epichipichi Skyco omwati aliata.
5: Nako nengo kwa na mabibuga omombe hende evi ilimbele mbele vya tangerera tuliatabi tukakanga yabo omwana mwaya kakwa bere botwa umuyiwe Butembo. Kandi siye Butembo hasa kundi umwana kama bivutuwa moche handa shale vyo maparseli ya yo. Kandi shabi ni akashale nero moche handa chushinu mamelongo yoshi. Neru Skyco ngulu yayo yabiri hika noho yite yanga hika. Rekwa manani pichipichi yiri asa yikashe uwa teacher. Narelua okobole yo na vona kwa oboba himba nivaluemo kundi ini pichipichi yiri adapte. Okuma klima awa wetu enoka. Abali ya kwa mebehende okuma yenga wali ya laba mubakano wa omwati yoyo. Na tukasi mabosi abali ya tusakera. Tukasi mabosi aba ne mwasaba kasha lungulira kundi biblika wetino imani na kuja kwa kusikia. Echo wowa cha wasobamo. Na epichipichi Skyco ni pichipichi yekasa mtu wabaro tino ne mwandu musiranwa. Ere kwa manango kweri ya hesawa mabaka hesayo erebia kumbe na maula injenga bonga mwala wa ini shela na yona mwetekulu niriwa shi ya iya rembere chanda choshi. Na tukasi maboshi abali ya sabu sana ni shelu ngurumati yoyo na bandia babiri tukara heka mara moya epichipiche nyo kundi ya mate mwanyanshi ne manene abane ne mwereba kare ngurumabono tukate babo omobiyo tukaka natuno yikalu ya toto labandu. Mwaba nikiri ya mataksimene bao mabama luba kwa lete mwanyaji. Watimube rukiri obweru kwa mababe sebuwe rukabiri tukara hekamara moya epichipiche nyewo kundia mate mwanyaji. Nemanene. Abane nemo wabreba kare nga mwambono tukate babo. Omobiyo tukaka na tuno yikalu ya toto labandu. Mwaba nikiri ya mataksimene bao mabama luba kwa lete mwanyaji. Watimube rukiri obweru kwa mababe sebuwe rukomosi ndi pichipiche. Eba na heke.

0: ni rumu oria somo muyiwe botembo iwo luwa budi utino e galerichi mene koko ndachinene nario iwo luwa bu wabingro wabi koko galerichi mene iwaya omomezo PSD mezo PSD abane ni abatashi ndachinene yomuyiwe botembo wangana iko korau bank nario ukalo korau bank ewaru kwangu katasha suba eyiro monima historique okolo handi olune kwerau bank eyo Ewa laba oku galeri eya baberiato. Wabila oku galeri ya baberiato ya musitu. Ahona huwa luweye e galeri ya chemene. Eye rekwa madale eriko konzira. Nerwa huwa na luweye ukandye ya esho urumu yao imunisho pichipichi esho. Wangananzi huwa budu tino munga ngaye ali biruibwa. Nerewe ngromo galeri mwe mwesi. Ayo yuke ya shungabakulu. Wamabi hute muka ni amore. Uposana nirundi pichipichi skaiko.
1: Vala. Ama nimerwaneho oko banga rundi skaigo
0: abare hale abanga buliriria mbeno unyomo muyiwa potembo lakini unyo konche konche ko kutse une hale lakini unanziruwa bane epichipiche yi iwa luwa fonia oko 09 94 70 45 04 09 94 70 45 04 Abe Vodacom ni 081 50 67 485 081 50 67 485
1: Voilà ni ile ambayo tulisema kwa siku yenye ilipita ke Butembo kushafika moto ya mupya na jinsi umesikia bunga tunashukuru watu wenye walisikia ile sauti na walifika kwenye kunapatikana moto Sky Go ni Gallery Chimini ni ku Grand Route ya hapa Butembo karibu na Rau Bank ukifika pale utauliza Gallery Chimini iko wapi ninaisema ukikamata entre Rau Bank na Hotel Butembo njo mezo ya mzuri kwa jinsi wanasema atukukiona parking ya pale kwenye mtu anachaka moto kuko deja dalete haiko sawa kusema pale anjaka kule dongi unaenda kuta gisi ilikuwa amenage bien tuna felicite na tuka mwanabiashara mwenye alijenga ile galerie ni pale njoo kwenye tunapatikana mumesikia numero zetu na tunashukuru mwenye alituletea Sky Go alikuwa répondre ku mabezwe zetu za transport atuka mushakaona mamoto me atukikiona tena Sky Go utenda kutagisi kumbe kuko kitu yengine ya mzuri gisi mulisikia atuka ba taximen pamwa bamoya balipima kusema tuangalie kama yenyeli semeka ku radio ni ile ile ambayo iko sur terrain bakabebana bakapanda kilima nyeba na waza ni ya mrefu me Sky Go ilipanda bila problem donge hii message tunaeletea kwanza ba taximen sababu njo chombo chabo cha kazi tunaletea na kila mtu yote mwenye iko na mawazo ya kukua na moto mbele uende fasi nyingine kuya anja angalia kwenye Sky Go usikie kiregrete useme nishanunua hii moto kumbe na zingine za mupya zishakuya atuka form connect machuma ziko bien na kuiona deja hivi musuru na fatao unasema ichi ni chombo c'est pourquoi kwa siku ya leo tutaba detailler moto Sky Go parce que huko kuko mtu mwenye anaezi kuwa na mawazo mabaya ya kusema botu Sky Go njo hizi hapana Sky Go kunaandikiwa bie Sky Go na utaiona na ndio maana leo tulipenda tuwapatie madetaye moya moya yenye mtu sasa naenda nunua tunakuhakikishia kuwa utaona iki na kile ili ukue na imani kuwa Sky Go njo yenye umebeba na hatuna mezo 2 4 5 6 hapana mezo Sky Go ni moya na gisi ndugu wangu bunga butamu ya alisema hapa karibuni mumamigini itabafatililia kule me wa kwanza fo etre souple fo mtu anakuwa souple mwenye nafikaka wa kwanza tu anakutaka vitu na vichingali swembe swembe
0: ambo yo atendoka mtao kwa wasongo kweli
1: ndio kifuna kuwa wa kwanza na we sasa unafika mumugini unafika mkariti yako ushakuwa na Sky Go naona kwa umeshitosha metre ndonge watu wanasantire ke atuka naona jua kutobola merci kumenye basha kuyanunua atuka raporo

0: etu siye bakusemea ku radio mie na bunga atuka raporo tuko bien. Sa tunauliza bosi anasema batu bashakuya na ile tunabangurage ke hatuwezi itika kutolea masauti yetu hivi jutu bachezee betu baujishe chitu cha mubaya. Donge kama mie Chilumbiro na bunga tumekusudia tushindikize ile moto Sky Go, unapashwa jua gisi ile ni kitu yenye tushachunguza na tunapenda na mtu wa wapi usinunue ingine pikipiki kama huyaona Sky Go. Sa utaiona, ninajua kwa vitu vya mingi venye vitakuya. Donge tukabisema leo na bia fika tutakuwa ndio tumekuwa bapeto. Maybe vitu vya mingi vya Sky Go vitakuya na mambo yatakuwa mzuri. Leo ni pikipiki. Bunga kitu ya kwanza yenye tutaambia watu atuka inakuwa mzuri. Inakuwa na contact ya telecommand. Najua ni vitu venye mlikuwa kanasikia zamani. Sikia gisi moto unezi wakisha nuko mshambri yako. Ile Sky Go deja inakuwa nayo kuona kuwa basi kuchamusha moto tunastukia kana nasha sahau me uko na vala me deja unachamusha moto na uko kwenye uko. Ubie kama kuna kuwa muko mumugine kuna kuwa tuka vuyo dimi dimi we hakuna wakati ya kusema o kiki vitu gani tu na uko na kimbio uko naenda kwenye moto tu unawakisha utakuta moto ni shakuwa tayari unaenda. Donc ile ni specialite ya kwanza nye tulipenda tubajulishe ku moto Sky Go. Donc moto Sky Go inakuyaka na makle za bie contact ya bie ile ya chuma ya murefu bie kisha kuna kuwa na telecommand. Donc kurahisisha vitu vimoya vimoya. Apare ile telecommand tunabambia gisi Sky Go iliongeza alarme. Alarme, donc saa tuliona mamoto za mingi shakuwa naibiwa. Muko kumachi, me moto inaibiwa. Muko kumariaje moto inaibiwa. Uko mpori ushaacha moto kelke para kubalabala, unakuta pameibeba. Alors Sky Go iliona gisi kukonturne, kupatisha hapa vizi, ifo tutie alarme. Ukegusa tu moto kidogo, basi inafata na lalamika na utajua sema kwenye moto wangu kumefika mtu. Donge ile ni specialite yenye Sky Go inakuya nayo kusema asiye tugombane kuji cha bizi na mtu kwenye uko naikala kama uko nakunywa kabute yako ukwe na kakunywa unajua sema moto wangu uko kule kalma ikelia utajua sema ile ni moto paske ni mulio moya tu utajua sema ile iko nyingine moto tu Sky Go njoo yenyewe nalie kama imegusiwa na mtu. Kisha ile takupatia wakati ya kukuya, angalia, aligusa juu, alijigonga kumoto, ubiko na mawazo ya mubaku kuiba moto, itakupermetre ukue na huko a contact na moto yako kwenye iko. Haiko tena ile mamoto za buri miarimia unayacha kule, po, ni kukua natoka kila wakati kuenda angalia moto wangu chingali pale, me Sky Go unajua kagisi iko pale, sababu uko na telecommand, usha active alarme, saa mtu tu anagusa, ubi hata ni kuku inapandia tu moto, utasandira alarme. Bunga kwa betabiti.
1: Echowa mabibu wane kwa nene, na chakari kipenda tukasima epichipichi Sky Go. Abali ya teka na yemu bakala ngera, ebo tembo no mon rambe, aba hungura neba anji. Abandubabili nziri ya baka seuliria, nemba nebatari ya hanga.
0: Situ mwahuma sekriti, abri vyo moro.
1: Abri barama nene, ndiyo. Nero sole minya, nende yule no mote mamove, ore sonde hungura chendo chiku wawo. Chia rekabe Sky Go, ibo tulaba tini ye, okuklede kontakte yetu, olufunguro lukare komundrini ya endi, pichipichi ya endo. Bama ina kwa telecommand. Na yo, yuka yuko kochika, wanganabia iu nemu itayarisha kwa mbuno wama la wako lubaluba. Iu nemu achoma chiku wawo. Wanganazi wa uhile ni pichipichi yu omosalo. Iu wabiuka yitekania ni pichipichi yu nemu uwa. Iu wa uhile ayo. Iu wapika telekomand. Iu nemu achoma chiku wawo. Achoma tukade bayani specialite. Iu Sky Go ya masanacho. Ya mabiesha yiko kwa chika. Vama ila kwa alarme ngu kune mubuwa. Nibu wambu wanganawa yendra. Nari uwe bihikafashi uwa teke pichipichi yao, uwe tuka wakola amanaza wao. Nari umundu wa matula kuyo, iukandio uwe ya roti, ayo yama ye pichipichi yiku wai. Ikahiraya, kusudi uya lungurira yo, oyo wa matula kuyonga nende, ngalida marenge kanya, aliate. Chekali kwa tunino, epichipichi enova tunga, ye pichipichi, ashot wangabia tuka haka, kundero mwaba kaluba teke ni ambu, ishiba kuibaku wa chenduchi kuwa uu, iunasamalire.
0: Wala.
1: Deyo.
0: Kitu ingine yenye mutajua ku motosikai go ni ma amortisere zake. Amortisere zake zilikuwa adapte mu nivo yenye sauko kusikai go haujui kama motosha adunda ubi apana. Paske deja iko saa mugongo ya mamama. Hauta sikiaka mtoto na sati mama na anadunda anangukea mchishimo. Dangi mtoto mwenyiko mugongo anaendaka tu ye tu ni kuenda. Na Sky Go kulingana na gisi mabalabala za huku mchingali yenye tunaitaka mfrasema ni de pule ile bishimo bishimo ata upite kwenye kuko bekwangwa Sky Go hautasikia sababu amortisseur za mbele na za nyuma zinafaka ke mtu hezi sikia zile ma movement zote ndio pona kel moto Sky Go iko adapté kubeba kila batote kuko batu huko wenye wananguka kaju ya kudunda juma amortisseur zimbili hazikukomunike de uke kuwa na mimba ya miezi fulani banaja kuambia usikue naenda kwa mamoto juu zingine mamoto ziko na ma amortisseur zenye kudunu nafata sikia undire biko na kata mfupa mu mgongo buna sikia kiuno inakuwa marke ngine mesa utaenda ku Sky Go utasantire ke atuka ile mambo ya masekuse tumebitia nyuma donge vile tumebisahau kusema au nafika kwa nyama ngula Sky Go kukuwe mangula kusipokuwa mangula yote ni gudro. Nonki, benye batakuya ibeba, bakuwe rasireke kama ni muke kulu, kama ni mutu kuna sentire yake ya kubana kiuno, akienda ku Sky Go, ubi yake penda kufaa kurse, tota chagua ile moto. Na ile ilikuwa kaparmi mashurt ya kuambia muzungwa kutengeneza Sky Go, ke kwetu mabalabala hazifanana hizi zenu za huku. Nonki, ujue kuma amortisseur, purke ikuwe tu senzera tu tuend. Na ile tunarasireke gisi bataksimene ba mga mwa wanasemaka ha mtu akimaliza mwi bulo diza tu marezi takuwa na zimeenda utafaka na 20 na 30 na Sky Go rena haia endaka donge kama leo shanje sikia mareu kumutaksimene shanje ile moto nyuko nayo kia nunua Sky Go utenda kuta gisi ile madulere zako za mare vimeishia pale bunga babu randa kendeke
1: nako ningo kune mubuga oyulia teka na Sky Go mwaka tukasha koletera yenoka mwaka leba yewe tukwiri byuna abantu bakanda bakadunda donda na rukire lekini yetekanya mamortisera wembere mukato rumuchuna mwembere iwo mortisera kwa manepa ya donda renepa na ri watero mchunda renepa iwo watero mchunde mona iwo watero mchuna emona monepa aho muri embere mukabya moshe iko kopine yenyuma yikato rumuchuna cho marara
0: yo
1: na iya nepa na ri weya rero mburi ukwire mugongo rero mburi ukwire mbenzi mburi ukwirechi iwo ndiwe yuti bwerere pichipichi kayeno ama mortisera no berebeti kwe kundi musungu mwakasa akashadebia enzera
0: wala
1: chine dikiba tulo ambono rero na bokoyo ayuka yelenrerimia shia berobe kimia ye matere amerika loko pichipichi Sky Go kunde ye kanepa ama mortisera wareko akanepa akalua nuko pichipichi ina nemungira no mukalindiriri ahona aho ina nemutsuka nikashi
0: yiwe
1: ahona aho sare mnani yoshi na chikali kuto plot no e pichipichi no tramba yomo yetro are kwa manane byo mebere ko amamortisseur mo bakashika yago mo bakane pesa yago kundi bashe wetro ko yeri ave kwangwa
0: vala tunabambia kuhusu moteur juu ile njoo watu walipiko na uliza eske musha pima hii moteur iko mambo ya kumoka eske napandaka deja tushasema pale mbele gisi temwanyaji ya benye washanunua moto Sky Go na benye walipima tusema tuangalie kama mambo mamasa biko na tuwaye basha hakikisha gisi kwanza moteur puissance ikwamo ni moto ya 125 moto Sky Go ni ya 125 me puissance ni ya yulu unaizi waza uko kumoto ya 150. Donge puissance iko yulu paske tulisema tunambia mzungu sema uku kwetu atuka moto njenyisha kwa kumaisha. Donge batu biko napiga makurse kule ba 50 ye babunia unabeba desa kilo desa 50 300 kilo. Donge ile inaomba moteur ikuwe na puissance akakombrande na akatengeneza moteur dayer mwenye taonaka gisi moteur ya Sky Go na fanana haifanane zingine ma moteur atukupi ma curiosité kwenye unajua sema demarere ya moto inazoea kukua hapa Sa utaangalia sky go haiko njoo kwenye kuko demarer. Kwenye unajua kitu fulani na kwa kapa, utenda kuta gisi haiko njoo kwenye chiku. Sababu ni motere ya mupia ya puisase ya kabambi purukei turaisishe kama unatoka kule masoya upande bulari ya bie ufike sa problem. Kama unatoka sijui wapi, atuka unaposha jirasirigi tutafika kwa wakati yenye inayofaa. Donge ile kusema ni moteri ya sa vesenk isidanganye batu, me atuka ni ya puissance yenye kila mtu asha itika. Deuxième element, batu walituliza ma vitesse, deja skaigo ni 5 vitesse. Ni ma vitesse zenye, vitesse ya kwanza inashukaka, zengine zote zinapanda sawa AG, sawa DT. Donge ni system ile, haiko zile za kushuka tiki, ubi unapandisha pandisha, nato apana. Ayo ni 5 vitesse ya kwanza inashukaka, zengine zote zinapanda. E donge, nye ba taximen, boro yetu njoo ishafika, moto yetu skaigo, nye ba zen, benye makiuno zinanja lemba, anja kuwa ma koko soselo aje, lero kamoto njo kale, kamuzuri sana, katakuwa natupeleka na vitu binakuwa muzuri. Gisi ba mesema inanepak, ile mambo ya mare, atuka tumetia kule nyuma. Ataka masaa mwazi shanja luma, atuka ile ni dawa yenye itakushindikiza, habata kuwa na kukamatirilia. Jusa unonaka, shimu sera unga ya donda halia, unafataa kuwa mumafikiru sempasi. Leru unga tuwere, hakuna vya kukata. Redonge moter, kubataksimene, tuwenye walikuwa nasema, enabebaka, enda inunua, beba utangalia gisi ubiko muzuri. Yo, bale batu banena, apana, hii moto itamoka, apana, hakuna chakumoka, moter pwisasi ikueleve.
1: Na kwa ningu kunemubuga, wamabika nyoko moteur, moteur ni 7-5. Lakini bali ya baka kosevwara ego, kundiba bili shere vya meru kawali ya noka.
0: Reliefu
1: ngo kwa yire. Na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovendrula ego, oko yende mamoteur, oko mamoteur ya wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye, ini ya biyawe 7-5, lakini wanganara nge meruwa, ngani 150. Kandi o moteur, akabine na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovendrula ego, oko yende mamoteur, oko mamoteur ya wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye, ini ya biyawe 125, lakini wanganara nge meruwa, ngani 150. Kandi o moteur, akabine na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovendrula ego, oko yende mamoteur, oko mamoteur ya wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye, ini ya biyawe 125, lakini wanganara nge meruwa, ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovendrula ego oko yende mamoteur oko mamoteur wali uko shindi pichipichi. Chikari kiweye ini abiyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150. Kandi o moteur akabine na muba kareba yambunu ye o moteur yono Trovendrulego okoyinde mamoter oko mamotere wali uko chindi pichipichi.
0: Mm.
1: Chikari kiweye imi abia we 125 lakini wanganara ngemerwa ngani 150.
0: Mm.
1: Kandi omoter akabini na mubakare bayambunu ye

Tunakushukuru ee Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndiyo maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.